we lost touch. You'll always be my best friend.

0: Sveiki!
1: Mēs esam Prāta Vētra.
0: Un jūs klausāties
1: Radio SVH.
2: Aijē! Mēs esam Prāta Vētra.
3: Jā, un jūs klausāties
1: Radio SVH.

0: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
1: Čiūte mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiū!
2: Lidl piedāvā Vitāzija nedēļa Āzijas gaumē. No 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29. Maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49. Viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
4: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ik vienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismotināts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 6 un 21 minūte.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.

0: gaidām mums,
1: kas būs, kad kopā būs noiets, cik grumbas izmainīs mūs.

0: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Kas noticis?
2: Viņš smējās par mani.
1: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
0: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
3: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.

0: Tikai trīs dienas no 11. līdz 13. jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. 40% atlaide Bioderma, Institūta Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Molers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
2: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
3: Ar prieku.
2: O, savs cilvēks Briselē.
1: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šajā pēcpusdienā un vakarā Latvijā izņemot Kurzem iespējams pustošu pērkonu negaiss no 12. Dienā spēkā oranžās pakāpes brīdinājums par stipru lietu, vētru un lielgraudu krusu. Pats augstākais stihijas risks prognozēts Zemgales austrumu pusē. Diena būs pārsvarā apmākusies, valsts austrumos debesis brīžiem skaidrosies, lietus gaidāms arī bez pērkonu negaiss daudzviet līdz stipri un gaisa temperatūra no plus 10, plus 14 grādiem Kurzemē līdz plus 22-27 grādiem Latgalē. Rīgā apmākusies lietaina diena, brīžiem līdz stipri un iespējams pērkonu negaiss, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistu.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ņemot vērā sinoptiķu prognozes par šodien gaidāmo negaisu, Rīgas pašvaldība mudina iedzīvotājus neapmeklēt parkus un atpūtas zonas. Saskaņā ar meteorologu prognozēm Rīgā šodien gaidāms bīstams pērkona negaiss un iespējama liela graudu krusa, lai sargātu sevi un tuviniekus, kā arī netraucētu glābējiem negaisa seku likvidēšanā, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus bez īpašas vajadzības neusturēties ārpus telpām un īpaši atturēties no galvaspilsētas parku, kapsētu, atpūtas zonu un bērnu rotaļlaukuma apmeklēšanas, jo var lūst gan koki, gan to zāri. Ja laikapstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņu numuru 112. Sliktā tehniskā stāvokļa un drošības apsvērumu dēļ no šodienas apmeklētājiem tiek slēgts Rīgas Centrāltirgus gaļas paviljons. Būvniecības valsts kontrolas birojas vakar veica paviljona apsekošanu un šodien sola sniegt plašāku informāciju. Paviljonu apsaimnieko Rīgas nami, uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ojārs Valkers norādījis, ka gaļas paviljona slēgšana un nodošana renovācijai bijusi paredzēta nākamā gada pavasarī, taču prioritāte ir cilvēku drošība. Viņš solīs, ka tirgotāji, kas līdz šim produkciju piedāvājuši gaļas paviljonā, varēs turpināt tirgoties citās piemērotās vietās Rīgas Centrāltirgus teritorijā. Rīgas domas priekšsēdētājs Viestūrs Klēnbergs uzdevis Rīgas izpilddirektoram steidzami izvērtēt Rīgas namu vadības atbildību par notiekošo. Savukārt Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks medijus informēja, ka aicinās Rīgas domas steidzamības kārtā no neparedzētiem līdzekļiem piešķirt finansējumu paviljona jumta konstrukciju nostiprināšanai. Ropažu novada upes ciemā pie Bērģu mūzikas un mākslas pamatskolas vakar no rīta uz gājēju pāreis notriekts bērns. Notikušais atkal licis pievērst uzmanību ceļu satiksmes drošībai pašvaldībā. Skolēns guvis vieglas traumas, savukārt skolas pārstāvi norāda, vasaras brīvlaikā autovadītāji nereti zaudē modrību. Negadījums notika ceļu posmā, kur maksimālais atļautais braukšanas ātrums ir 30 km/h. Vai vadītājs ievēroja noteikto braukšanas ierobežojumu, to skaidro valsts policija, kas turpina pētīt negadījuma apstākļus. Un par to vēsta portāls LSM. Šodien sākas pasaules kausa fināla turnīrs futbolā, ko pirmo reizi kopā rīko trīs valstis ASV, Kanāda un Meksika. Spēlēs piedalīsies 48 komandas un tās vēros miljoniem skatītāju. Taču sajūsma par ilgi gaidīto notikumu ietekmē ASV imigrācijas politiku jau tagad. Gan komandas, gan futbola fani, kas nav vēlamo valstu sarakstā, uz robežu saņem ieceļošanas noraidījumus. Plašākā materiālā vēsts sabiedriskais medijas. Skaļākais gadījums skāris Somāliju. Āfrikā par labāko atzītais futbola tiesnesis saņēmis ieceļošanas noraidījumu pirms robežas šķērsošanas. Viņa un Somālijas futbola līdzjutēja sapnis nav piepildījies. ASV imigrācijas dienests bijis nepielūdzams un 34 gadus vecais Omārs Ārtans, kuram bija jākļūst par pirmo tiesnesi no savas valsts šajā pasaules līmeņa notikumā, tā arī ASV robežu nešķērsoja. Pēc 11 stundu ilgas pratināšanas no Miami lidostas viņš bija spiests caur Turciju atgriezties mājās Mogadišu. Ārtanu atbalstījusi Starptautiskā futbola federācija asociācija un Somālijas futbola federācija izteikusi nožēlu par šādu iznākumu, sakot, ka tas ir liels trieciens un vairāk stundu ilgas pārbaudes uz robežas pieredzējuši arī Irākas un citu komandu dalībnieki. Arī pašās savienotajās valstīs pieauga bažas, ka spēles kļūs par imigrantu medībām. Pasaules kausa pirmās spēles sāksies šodien Meksikā un sacentīsies Meksika pret Dienvidāfriku un Dienvidkoreju pret Čehiju, bet uz ASV zemes pirmās spēles būs rīts starp ASV un Paragvaju. Un noslēgumā Ziemeļīrijas policija vakar vakarā Belfastā lietoja ūdens lielgabalu, lai izklīdinātu nelielas demonstrantu grupas, kas otro vakaru pēc kārtas protestēja pret imigrāciju pēc sudāniešu pastrādātu uzbrukumu, kur rezultātā kāds vīrietis guvis smagus ievainojumus un zaudējis aci. Belfastas centrs vakar pēcpusdienā pārsvarā bija tukšs, restorāni, uzņēmumi, skolas bija slēgti un sabiedriskais transports nekursēja, bailēs no nekārtību atjaunošanās. Protesti no Ziemeļīrijas izplatījušies arī uz Skotijas pilsētu Glasgow, kur tika ievainoti divi policisti un vēl trīs cilvēki. Tāsinoties saspīlējumam, vairāk cilvēki, kas jūtās apdraudēti, ieslēdzās Glasgows lielākajā mošajā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Ai, cik jauki. Labs rītiņš, draugi. 11. jūnijs ir klāt. Labi, tā vasariņa ieskrēs, jo šodien laikam saņemsim tādu riktīgāko pirmo tādu pērkonu dārdoņu. Tādu. Varbūt šodien izlīs visa Līgo svētku Jāņu tiesa.
3: Varbūt.
2: Kā tu domā?
3: Es te daudz
2: šokējos. Dabu jau kalendārā neiet skatīties.
3: Pats par sevi.
2: Nu, kas tad, nu?
3: Nu, es... Pārsrā, es sekoju līdzi, jā.
2: No, jā, es atnobrīnījos.
3: Un es atbraucu ar vēstu.
2: Es atnobrīnījos, ieraugam te pa durvīm ar ķiveri nākam, domāju, nu, tad cilvēks, visi baidās, ko tur lietus neies, atceļ plānus.
3: Zibens, lietus,
2: man ko tur? Man arī atcēla plānus, neies, bija ar meitu padredzējis iet pārgājienā, neiešot un atcēla to plānu, un es domāju, nu, redzi, nu, jā, bet Nauris nepakām, vai tur oranžais brīdinājums izsludināts, viņam koki viņa ceļā glūst un gāžas.
3: Man 11.30 sākās jau nākamais pasākums.
2: Jā.
3: Uz to man ir jābūt.
2: Jā, un tad
3: bet,
2: tu tāds.
3: Jā, es to kaut
2: bet
3: kā
2: nenotiek. Bet par Līgo svētku tematiku tev tas pasākums.
3: Jā.
2: Nu, bet redz, tev nebūs mākslīgi jāizmirks dušā tā uzņēma dušas. Atvainojiet, kur jums te ir dušas, lai es varētu saģērbties kā pa Jāņiem.
3: Jā.
2: Nē, tu jau aizbrauksi jau samircis. Un tur visi nodomās, redz, kā cilvēks cenšas.
3: Nu, cenšas.
2: Cenšas autentiski. Man mazai arī vienmēr šķita, ka daba kalendāra nezina. Un ņemot vairāk, kā mēs jau to laiku grozām un kā mēs tos mēnešus dīdam, ka kaut kāda novirze no tā konkrētā punkta varētu būt. Un to mēs novērojam bieži vien ārkārtīgi siltos rudeņos vai nepamatoti augstās ziemās un garās, vai nekad kāds jau martā gaida pavasari, bet tu reizēm maijā vēl uzsnieg. Es domāju, ka varbūt pa to nedēļu ir nobīde un daba šodien varbūt arī jau izlīs. Visu mēnešu normu šodien ir ieplānojusi.
3: Varbūt.
2: Nu, tad
3: nu, kaut kā skatoties laika prognozē tagad.
2: Nu.
3: Tā kā es ieju,
2: tagad es
3: nu, tad arī sēdien, svētdien, pirmdien un otrdien vēl soli pilītis. Bet toties pēc tam jau, nu, tad siltāks laiks un saulīti.
2: Jā. Nu, Māris raksta, ka labi, ka tev tā ķiveri, jo krusu sola. Liela graudu.
3: Krusu arī nopietni.
2: Dienijā. Nodos pa muguru tev, brālī.
3: Rīdi.
2: Labi, nu, bet Andis savukārt saka, ka tas skorbuls nāk uz 15, tā kā tu droši aizvespot vēl mājās paspēsi. Ai, nu, jā, nu, tad gaidīsim, skatīsimies, kas tur atnāks, kas tur būs.
3: Skorbulis.
2: Jā, saka sāpēt zobi, tad tur kritīs mati un tad
3: tā, dies,
2: tālāk jau dies. Gals klāt. Nu, mums jau 15 gals būs klāt, tad mēs darba dienu beigsim, bet tikmēr līdz 11 kopīgi ar jums darbosimies, ņemsimies ar labu mūziku, interesantām aktualitātēm un labi pavadīsim laiku, domāju, vai tur lietas vai saule, lai arī kurā pasaules malā jūs atrastos, vai nakts, vai rīts, vai diena, mēs te būsim. Un tā kā, ja kaut ko gribu pastāstīt, droši 2733-9933. Nekur agras pašā rīta agrumā atsūtīja, kāds vakar saulriets bijis. Viņš jau zina, ka es ar visu tām gulētēju neredzēju.
3: Jā, nu jā. Bet tad es uzlikšu to dziesmu, kā saulē aust.
2: Jā. Sam.

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruka. Izvēlies Bauruka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruka būvē droši.
2: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
3: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
4: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Māsa izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
7: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā, Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon, 14. Jūnijā, Tallinā, Unibet Arēna kvartāls.
8: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Jā, pie tāds ceturtdienas vakar bijusi mazā sestdiena, šodien varbūt kāds tikai nāk mājās, līdz deviņiem varbūt ir jābūt mājās, tā bija noteikts, vai vismaz tā gaida. Vakar mūsu kolēģi Fredis un Ufo mums ir.

0: domāju, cik tas tomēr skaisti, tāda uzticība un tāda, varbūt, ka pa to laiku arī pat nezvana, neprasa, kur esi, atsūti lokāciju, atsūti bildi ar ko, ko dzer, ko ēd, nē. 9:00 esi mājās, pēc 9:00 tad skatīsimies, tad apzvanīs tur morgus un slimnīcas, un tad sāks meklēt rokā, rūtas vecās apzvanīs, bet tikmēr tāda paļāvība.
1: Ar kā, kurā man draugam bija tā, viņam sieva darīt ļoti, nu tā viltīgi, nu tad mēs kaut kur balējamies ar Džekiem, un viņa nevis vienkārši piezvana, bet tā jauka piezvana, bet piezvana video zvanā.
0: Aha.
1: Lai apstītos, nu vai mēs esam aizgājuši tur, kur mēs runājam, kur mēs neiesam, ja neesam. Un tad jāceļ, un viss tāds sanāk, ritīgi cieši, lai nevar redzēt telpu, kas ir aiz
0: pukura. Dievs.
1: Un ienāk, nu labi, labi, mēs atnācām.
0: Jā, jā, jā.
1: Nu tā, tas ir tādā jautrībā, bet nebija drusi,
0: viņa
1: nebija
0: tikai, nu,
1: tas ir vienkārši ģeniāli.
0: Fantastis.
1: Jo tu neko nevari, nu, tu īsti nevari samalot.
0: Bet interesantiem vīriešiem, jūs tiekat no mātes tēm skavām ārā, jūs uzreiz aiziet sievietes skavās. Kur tad ir tā brīve?
1: Nu,
0: kur
1: jā.
0: Tad ir brīvā pļaviņa, kurā bišķiņi ieskriet,
1: nu, kā
0: pats ir stasti gaisā?
1: Man šķiet personiski, nu, ka nu, man zināmie vīrieši, viņi mazāki, nu, man šķiet, nu, tā, alējās un tā, viņi es zinu, ko viņi dara, viņi sadegās, mm-hmm. Bet, nu, kad dāmas iet atpūsties, nu, tur ir pilnīgi cits mežos
0: sēžā. Ir,
1: es gribētu teikt, ka īstenībā būtu jābūt otrādā, ko tas veicis dara, viņš satiek tos čomus, ja?
0: Mm-hmm.
1: Nu, tie, kas nedzer, ne, bet tie, kas dzer, nu, viņš sasadzerās kaut kādā vienā telpā un viss.
0: Zinu.
1: Dāmas, viņš, ejam padējot, ejam, o, man nopirka tas dzērienu. Tad vai dāmas gribētu tā, ka, nu, to, ka tavs vīrs aiziet, viņam pērks tā, dzēriens un meitenes mēģina pieskarties un visu laiku un tā.
0: Nezinu, vai mans vīrs kādai pirk dzērienus.
1: Nē. Ka viņam pērk dzēriens, ja tu gribētu.
0: Nu, vai viņam kāda pirktu dzēriens?
1: Nu, redz. Mēs pagriezu šo situāciju savādāk, uzreiz ir citādāk.
0: Nu, interesanti, nu, katrā ģimenē jau citādāk, bet, nu, tas, ka mēs varētu ieviest tādu likumu, ka līdz 9:00 jābūt mājās, tas jau būtu skaisti. Un par to arī šī kompozīcija.
1: Līdz 9:00 vakarā.
0: Jā,
1: tas būtu skaisti.
0: Nu, arī ne jau nākamajā dienā, bet, nu, kad tiec.
1: Jā. Dace upīte 9:00 no rīta. No, izklausīsim šo.
0: Tāda līriska kompozīcija. Sāpi. Tāda pašā rīta agrabā sentimentāls skaņdarbs. Lai izskan rādies vai kā ētrā. Vienu jau var.
1: Tur var jūs to sāpi. Izklausam kārtīgi.
0: Tāpēc ir laikā, kad mākslīgais intelekts vēl nerakstīja mūziku.
1: Starp citu, jā.
0: Es pēc Dace pati šobrīd pie klavieriem sēž un sudzien.
1: Vairāk kā 11 gadus apakaļ. Mm-hmm.

0: labāk slikt pēc sievietei. Kaut kā mums senās raksta, ka tā varētu būt arī darba devēja dziesma.
1: Dari, ko gribi.
0: Ei, ko dari, ko gribi, bet deviņos esi atpakaļ.
2: Esi pie vīrpas.
0: Šitā dzīvē tas ārprāts. Turi mani pat, ja vēlēs iet projām un bēdz, bet atgriezies, tas ir ārprāts. Tas kaut kādas toksiskas attiecības, draugi smējies, bet es tev ticu.
2: Rīta esi mājā, bet te ir mājā.
0: Es ceru, ka šis ir tāds liriskais es un vecē nekad pašai nekas tāds nav bijis jāpiedzīvo. Tāda diezgan smaga situācija noteikti.
3: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
2: The Great Divine. Divide. Gan jau kādreiz man izdosies izlasīt.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: 7:38. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Ejam iekšā rīta fiksijā sveicienām. Tas ir jūsu laiks, draugi, 27339933. Ir piedzīvoti jau rīti, kad nepaspējat. Bet, nu, fiksēs ir fiksēs. Tur nav tā, ka var ilgāk, ka mēs te sēdēsim un gaidīsim, ka jūs esat gatavi. Tātad, ja šobrīd esat gatavi, sūtiet savu sveicienu, jo rīta fiksēs, nu, ilgāk par 4 minūtēm parasti mums pat arī neilgst. Tātad, rīta fiksēs izskaidrošu tiem, kas varbūt nekad nav dzirdējuši. Tas ir sveicienu laiks Radio SVH ētrā, Trādi rīta programmas laikā. Laiks, kad jūs varat kādu pasveicināt, nodot sveicienu, ko gribat īstenībā. Darat, kā vēlaties. Tas jūsu laiks. Jūsu laiks, brālīt.

0: Rīta fikso sūta tētis Haralds ķiploks savām trīs guļošajām skaistulēm mammai Sanitai, meitiņai Sofijai un Luīzei, lai viss šodien izdodās.
1: Lai viss šodien izdodās manām trīs guļošajām skaistulēm Karlienai princēm. Princese.
0: Te mums bija tāds sveiciens, kur gribēja sasveikt savus kolēģus, silveristus un ostlandiešus. Ostlandiešus, es saku, nu jūs jau katru rītu to darat, nu varat kaut ko pamainīt un tad... Gribēju sasveikt visus SVH darbiniekus un mūsu labos Latvijas iedzīvotājus, lai jauka diena.

0: Sveiciens arī no viestura, sveiciens oranžeriem brīdinājumam. Debes jau dziļi violētās noskaņās.
1: Lūdzu, neiesper, neiesper man, nežēlīgas negaidīs.
0: Indras un sveiciens pasaku valstības kolektīvam, jūs esat pasakaini. Un sveicieni aitiņu grupai Ādažu strautiņā, īpaši Austrāji. Kur Agate? Agate raksta labrīt, Sandai un Naurim, jūs esat forši. Agate, oh, ko joku
2: tu pārkies? Tu arī esi dīkti forša.
0: Beidz šito. Labs rīts, Janka celies, jābrauc strādāt. Sveiciens no Rolanda.
2: O, oh, celies augšā, laiks tev strādā. Es kad tāds modinātājs. Celies augšā.
0: Sveiciens no Aigara. Zveiciet, ko gribat, bet lai rīt 7:45 būtu atpakaļ.

0: сият пока. Дудь, ей сият пока. Нема ни вече се вишурит. Утаж на шури.
1: Nav no, vairs nekur kurināts Jānis paspēja. Jāni, tu paspēji šo te pirms beidzam. Sveiciens Rolandam no Jankas. Esmu jau ceļā uz darbu.

0: sredstvo teraz to saulā un
1: aha.
0: šo dziesmu un aha. to stiklaino priekšmetu tavāro.
1: Stiklainās acis tavās sejā.

0: peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas zied Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 gramu eiro 59, ķirši 1 kg 6,79.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Mēbeļu namā lielā izpārdošana, atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv. Jūrmalā,
4: Jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
5: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
6: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas, un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
7: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
8: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: visas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
1: Radio SVH.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šajā pēcpusdienā un vakarā Latvijā izņemot Kurzemi iespējams pustošu pērkonu negaiss no 12. Dienā spēkā oranžās pakāpes brīdinājums par stipru lietu, vētru un lielgraudu krusu. Pats augstākais stihijas risks prognozēts Zemgales austrumu pusē. Diena būs pārsvarā apmākusies, valsts austrumos debesis brīžiem skaidrosies, lietus gaidāms arī bez pērkonu negaiss daudzviet līdz stipri un gaisa temperatūra no plus 10 plus 14 grādiem Kurzemē līdz plus 22-27 grādiem Latgalē. Rīgā apmākusies lietaina diena, brīžiem līdz stipri un iespējams pērkonu negaiss, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ņemot vērā sinoptiķu prognozes un brīdinājumu par spēcīgu negaisu, Rīgas pašvaldība šodien aicina iedzīvotājus bez īpašas vajadzības neuzturēties ārpus telpām un atturēties no galvaspilsētas parku, kapsētu, atpūtas zonu un bērnu rotaļlaukuma apmeklēšanas, jo var lūst gan koki, gan to zari. Ja laikapstākļi radījuši postījumus, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņu numuru 112. Sliktā tehniskā stāvokļa un drošības apsvērumu dēļ no šodienas apmeklētājiem slēgts Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljons. Būvniecības valsts kontrolas birojs vakar veicis paviljona apsekošanu un šodien sola sniegt plašāku informāciju par centrāla tirgu atbildīgais uzņēmums Rīgas nami un tā vadītājs Ojārs Valkers norādījis, ka gaļas paviljona slēgšana un nodošana renovācijai bija paredzēta nākamā gada pavasarī, taču prioritāte ir cilvēku drošība. Viņš solīs, ka tirgotāji, kas līdz šim produkciju piedāvājuši gaļas paviljonā, varēs turpināt tirgoties citās piemērotās vietās Rīgas centrāla tirgus teritorijā. Rīgas domas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs uzdevis Rīgas izpilddirektoram steidzami izvērtēt Rīgas namu vadības atbildību par notiekošo. Savukārt Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks aicinājis Rīgas domas steidzamības kārtā no neparedzētajiem līdzekļiem piešķirt finansējumu paviljona jumta konstrukciju nostiprināšanai. Eiropas centrālā banka šodien lems par procentu likmēm, kuras spēkā kopš pērnā gada jūnija. Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat publiskotais ātrais novērtējums liecina, ka gada inflācija eirozonā aprīlī palielinājusies līdz 3% salīdzinājumā ar 2,6% martā. Savukārt padome iepriekš uzsvērusi, ka ir apņēmusies noteikt tādu monetāro politiku, kas vidējā termiņā nodrošina inflācijas stabilizēšanos 2% mērķētajā līmenī. Šodien sāksies pasaules kausa fināla turnīrs futbolā, ko pirmo reizi kopā rīko trīs valstis ASV, Kanāda un Meksika. Spēlēs piedalīsies 48 komandas un tās vēros miljoniem skatītāju. Taču sajūsmu par ilgu gaidīto notikumu ietekmē ASV imigrācijas politika. Jau tagad gan komandas, gan futbola fani, kas nav vēlamo valstu sarakstā uz robežas, saņem ieceļošanas noraidījumus. Plašākā materiālā šodien vēsta sabiedriskais medijs. Skaļākais gadījums skāris Somāliju. Āfrikā par labāko atzītais futbola tiesnesis Omārs Artans saņēmis ieceļošanas noraidījumu pirms robežas šķērsošanas. Artan atbalstījusi Startautiskā futbola federācija asociācija, bet Somālijas futbola federācija izteikusi nožēlu par šādu iznākumu. Vairāk stundu ilgas pārbaudes uz robežas pieredzējuši arī Irākas un citu komandu dalībnieki. Pasaules kausa pirmās spēles sāksies šodien Meksikā, sacentīsies Meksika pret Dienvidāfriku un Dienvidkoreja pret Čehiju, bet uz ASV zemes pirmā spēle būs rīt starp ASV un Paragvaju. Un vēl Ziemeļ Īrijas policija vakar Belfastā lietoja ūdens lielgabals, lai izklīdinātu nelielas demonstrantu grupas, kas otro vakaru pēc kārtas protestēja pret imigrāciju pēc sudāniešu pastrādātu uzbrukumu, kur rezultātā kāds vīrietis guvis smagus ievainojumus un zaudējis aci. Belfastas centrs vakar pārsvarā bija tukšs, restorāni, uzņēmumi, skolas bija slēgti un sabiedriskais transports nekursēja bažās par nekārtību atjaunošanos. Protesti no Ziemeļ Īrijas izplatījušies arī uz Skotijas pilsētu Glasgo, kur vakar tika ievainoti divi policisti, trīs cilvēki arī veikts trīs aizturēšanas. Sāsinoties saspīlējumam, vairāk cilvēki, kas jutās apdraudēti, ieslēdzās Glasgovas lielākajā mošajā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Opi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Air PTA vasara, puisīt. PTA, Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Vakardien atgriezos tādās no agrākā jaunība. Atgriezos 9 no rīta.
2: Deviņos jau bija mājās.
1: Atceros kādreiz, kā saka, piehaltūrēju pie drauga, pie Valdiņa, pie friziera, krāsoju matus viņa salonā.
2: Tu biji matu krāsotājs.
1: Jā, nu viņš man iemācīja, un tad es tur...
2: Kam tad tu krāsoji?
1: Es biju domājis vienā brīdī, ka es varētu...
2: Kundes kaut kādas Rīgas dāmas?
1: Jā, jā. Rīgas dāmas krāsoja.
2: Dāmām krāsoja.
1: Krāsoja matus, jā. Nu, es biju domājis, nu, tas bija sākums. Nu, tā kā es biju izdomājis, ka es varētu, nu, tur tādos meklējumos, nu, ko varētu darīt dzīvē? Nu, ko tajos 20, 21 gados? Kaut kas jādara, un tad bija, kas tik es nebiju bārmenis.
2: Es nekad nebiju dzirdējis, ka tu krāsoji matus, tu pats iejauci krāsu, vai jā. To tev Valdiņš iejauci?
1: Nē, es pats iejaucu krāsu, pēc tam, no sākuma Valdiņš.
2: Valdiņš
1: iejauci, iedeva otu. Otu, visu to te.
2: Es tikai gribu vēlreiz saprast, kas tev deva savus matus krāsot. Es apbrīnoju, tā bija kaut kāda mācība frizētava.
1: Nē.
2: Labdarības iestādi.
1: Valdiņš bija ļoti smalks meistars, vēl projām ir.
2: Bet ko viņš deva tāda vienkārši?
1: Nu, viņš jau pieskatīja, viņš jau redzēja, viņš teica, tev talants ir, viss tur labi ir. Viņš man deva kaut ko, ko es īsti sačikrēt, baigi nevarēšu. Nu, galīgi, pa šķipstēm
2: es iedomājos, ja nu ienāk kaut kāds, nu tāds, es nezinu, no apļurbenes kaut kāds veiks.
1: Es iztījos kā profesionāls.
2: Nē, es iedomājos, varbūt šitam te Merķelim tu varētu kaut ko pakrāsot tādu šķipstu, ka viņam nu tik ļoti viena alga.
1: Lēl, man nav krāsot mātijā, man šķiet dabīgie, ja šitā šķipsnaini man jau bija, kad piedzi. Šās blondās cirtes man bija. Bet, nu jā, nu un vakardien bija tā situācija, ka bija jāatsvaidzina zināšanas, jo meitai krāsojām par šķipstām matus, bet par šķipstām matus diezgan saržīt krāsot. Un vēl pēc tam to saldējumu, zini saldējums, ka tur jākrāsot, tā tad ir tas rozā, dabīgais tad paliek brūnais un atkal rozā. Nu, tas ir diezgan ļoti sarežģīts un vakardien to darīju. Un es vienā brīdī, es vairs nemāju. Nu, tā kā neatceros. Es saku, es reāli. Un es pēc tam pagaidu, ko es te daru? Galīgi nepareizi. Vajag cimdus, vajag ko es... Kas? Viss jau jādara iekštās plaukstas un tad ir jāliek tur...
2: A kā tad kā... tu tāpat uz galvas?
1: Nē, vilkas tā kā jau folija. Es pagaidu, ko es daru? Pēc tam tā kā jāliek tas folijas. Nu, viss tur jāsarlē.
2: Nē, kā plaukstā ieliec foliju, ieliec šips, nu tad varēja jākrāsot.
1: Nē, plaukstā, nē, tas folija neliek tajā sākumā. Tur tajā cimni un tad to foliju un tā. Un, nu tā kaut kā. Nu, vispār tā, es kaut kā atceros.
2: Cerams, mūs neklausās. Nu. Viņš saprotas būs, ka ārprāts šitā pēc gadiem ir aizmirsies viss meistara dotais padoms.
1: Rekur, meistars Edgars raksta, nu kas ir, es arī savie sievie krāsoju matus. Cenas frizētavā redzējāt?
2: Skaidrs.
1: Jā, nē, nu tāds vienkārši uz manas meitas matiem, ja nu tā summa tur ir anormāli.
2: Jā, bērnam
1: tos,
2: arī. Tur
1: 160 eiro makā.
2: Piekrīt, man vienreiz vienā frizētavā bija tā, ka viņi tā, ieliksim krāsojošo tonīti, bet uz šitiem matiņiem tad neva tur bišķiņi jāpabalina tās čipnes, bērns, tikko bērndārs apsalvēs, un es absolīti to uz izlaidumiņu, jā. Beigās tur pabalina čipnes, ieliek tikai to tonīti 80 eiro.
1: Jā, tas vēl ir maz. Mums pajautāja 150 vai 160
2: eiro. Par saldējumu tipu,
1: jā.
2: Tad saka atrodas, nu, sanāks.
1: Atesmēt foliju.
2: Nebūs tā, ka tagad būs par 170 jāpārtaisa.
1: Pa vāju tas brūnais būs jāiekrāsot, tas brūnais būs bišķi savādāk izmēģināsim. Teikt, vairāk tas rozā redzās, bet ļoti skaistanāts. Ļoti skaistanāts.
2: Vai, cik forši.
1: Tās brūnās čipsas, teikt, jā, man jau patīk, tur ar visu to speciālo to
2: Ko tik tu nemāki?
1: Zelta cilvēks.
2: Tieši ar zelta roka.
1: Dzirdēji, Aija? Zelta cilvēks. Guļ tagad.
2: Jā.
1: Viņa vēl guļ.
2: Nu, bet viņai zelta cilvēks, ko tu viņai darīji? Ko viņai? Viņa var izgulēties. Zelta cilvēks.
1: Katru dienu var izgulēties.
2: Tu esi mēbeles skrūvējis, barista bijis, frīzieru salonā strādājis.
1: Trīs virtuves saskrūvējis.
2: Vai tie?
1: Īstenībā
2: vai. Vai tie? Vienu, bet kā trīs, lielu.
1: Kā trīs, jā. Riktī, milzi.
2: Es par tiem matiem nemaz nezināju, varēju tev padomas prasīt izrādāt.
1: Tu vari, jā, mierīgi. Vienkāršāk ir nokrāsot visus vienā tonī. Par čipsām nu, ļoti sarežģīti. Tas ir sarežģīti.
2: Nē, nu tad tev būs jāatsūt man bildi. Es gribu redzēt, kā tu to dabūji gatavu.
1: Jā, atsūtīsim, kā meita izskatījās tev.
2: Pirms un pēc.
1: Pirms arī.
2: Tad bērns apvienās pats priecīgs,
1: priecīgi, jā? Rītīgi, priecīgi. Un es mēģināju pirmināt, ka mums to brūno neliekam.
2: Nu jā.
1: Jo tas ir, es zinu, ko tas nozīmē.
2: Sarežģīti. Brūno.
1: Bet nu mēs abi divi, protams, ar sieviņām, bet divi to vakardien tur.
2: Nu jā, tad beigās aizies visi brūno.
1: Jā. Beigās vai arī visi rozā.
2: Vai arī visi.
1: Es piedāvāju, es viņam piedāvāju. Es tev varu visus, nu, man būs vienkārši saka, visus rozā var krāsot.
2: Jā.
1: Bet zini, tā, tā mati, kas gari, nu, pāri dibenam iet.
2: Nu jā,
1: iet,
2: nu noķelē.
1: Vai. Tas nav tas, kas ir.
2: Oi, malāc, slepojos ar tevi.
1: Oi, paldies.
2: Nu, ko tu tagad pa to ietaupīt, to pirksi?
1: Dainis raksta sarežģīt, bet izdīt var. Dainis arī redz, mums ir ar pieredzi. Redz, pasies, kungi raksta, tas nav šokējoši.
2: Ko tad tagad esat ieplānojuši pa tiem 150 pirkt?
1: Ai, atsūtīt pa kaut ko negaidītu rēķinu. Tiku, tieši vakardien, baigi ietaupījām un atsūtīja rēķinu par 4 lielāku summu.
2: Par a, tu pats apkuri nevari vai te nodrošināt savu vitekli?
1: Nē, nu tā negaidīt, zin, ka pajautā par skolu.
2: Bet nu vasara, jo!
1: Bet vasara sākās.
2: Kāds sākās, negaidīt.
1: Bet tagad viņas tap nav,
2: ne? Nu, bet tur jau tā lieta.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Riekstiem un žāvētiem augļiem 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: brīvdienās.
1: Cūka!
2: Vista!
1: Ņemam abus!
2: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
2: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
2: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
3: Cik lielas? Vīs lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
4: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
5: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
6: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
7: Signet banka piedāvā.
8: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
7: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
8: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 8:26.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.
3: Cik interesanti īstenībā, kad reizēm mēs ar tevi saskatāmies, vai kā tu domā, mēs nolasam, ko viens otram gribam teikt, tāpēc skatījā?
4: Noteikti. Es bieži vien redzu.
3: Nu kā?
4: Nu to pārmetumu.
3: Pārmetumu? Caur visu botoksu seju?
4: Jā. Nu jau tev ir izgājis bišķi. Nu jau var redzēt bišķi.
3: Var jau redzēt pārmetumu. Mūsdienās...
4: Tā kā tagad, piemēram, tikko redzēju pārmetumu.
3: Tas bija tāds, oh, miah, miah. Nē, jā, sejas jau bieži vien lasīt.

0: Dārs, pareizi pirmajā brīdī, bet tur esot bijis tā, ka viņi tagad liek to klucienu, klucīšus, un mēģināja viņi saprast, kāds izskatīsies lūgums pēc palīdzības liek klucīt, ka to liec klucīt.
1: Labi, ka tu izmantoji tādā līdvārdiņā.
0: Jā. Demonstratīva.
1: Liek klučus.
0: Ne, viņa lika klučus.
1: Liek tad... kluci un skatās sejas izteiksmes.
0: Nu jā, un atklājās, ka tā palīdzības lūgums ir tāds. Skaties uz to kluci. Skaties tā pēkšķi acīs.
1: Un skaties uz to kluci.
0: Tas nozīmē, ka tu lūdzu palīdzību. Tad tās ir lūdzošais. Un tas mehānisms ir tāds, ka tu tā kā nesaproti, ko to kluci darīt. Tu tā kā... Jā, tad tā acu kustība, tad svarīgs ne tikai tas, cik bieži kāds uz tevi skatās, bet arī tas kustību konteksts.
1: Kamēr tu liec kluci.
0: Jā. Tā secība svarīga.
1: Tad sākumā uz kluci un tad uz tevi.
0: Jā, uz objektu. Pat ja tas nav klucis, tas varbūt spainis, tas varbūt grāmata, tas varbūt klaviera, jā. Es paskatos, tad aš uz tevi atkal un tad tu...
1: Tas ir tā kā palīdzība lūdzoša.
0: Tas tev uzreiz iedod, tagad tev vajag palīdzību ar to konkrētu objektu.
1: Tas ir tā kā...
0: Jā.
1: Look.
0: Tagad tā doktori komanda secināja, ka cilvēku smadzenes ir labi pielāgotas tādai sociālajai informācijai un gatavas nolasīt neverbālu uzvedību, tā kā, ja nu gadījumā kas, tad jā, Ines ienāk skatās uz mani, skatās uz mani. Laikam,
1: mēs te pārrunājām, tieši rekur būvniecības zīmes un runājām cilvēkiem, ja te pētījums Sands stāstīja, pat kā liek kluci un tad skatās uz kluci.
0: Klucis, acīs klucis nozīmē, ka tev vajag palīdzību. Labs sev nevajag izskatās.
2: Labs iemets būvniecības ziņām par klučiem.
0: Jā.
1: Labi.
0: Lai iet.
1: Tagad
0: arī varētu, tev bija dziesma paredzēt, rauj nost, nevajag.
1: Man, es jau noņēmu tagad dziesmu, ieliekšu mazu džinglu. Tad
0: satraukts skats.
1: Palīdzību.
0: Pulkstens skatiet,
1: bet es neliku kluci. Labi.
3: Būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs.
4: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Būvniecības valsts kontrolas birojas vakar apsekojas Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljonu un no šodienas tā eksploatācija ir aizliegta. Pat labam tiekot pabeigta pārbaudes rezultātu noformēšana un par secinājumiem un pieņemtajiem lēmumiem birojas sola informēt šodien. Un vēl šodien domnīcā Lazer prezentēs jaunāko ziņojumu vienkārši un ātri plānošanas un būvniecības atļauju izsniegšanas procesa Rīgā. Ziņojumā apkopoti dati un tie liecina, ka pēdējo 5 gadu laikā Rīga izsniegusi vairāk būvatļauju nekā Helsinki un Tallinn un ir vienīgā Baltijas valstu galvaspilsēta ar augšupejošu tendenci šajā jomā. Pērn Rīgā eksploatācijā nodotas ēkas sasniedz pēdējo gadu augstāko līmeni, taču vienlaikus jaunu ēku būvniecība galvenokārt notiek pilsētas nomelēs. Pilsētas kodolā vērojama stagnācija un šis ir viens no ziņojumā konstatētajiem faktiem, kas ilustrē apgrūtinājumus Rīgas pilsētu plānošanā un tās līdzsvarotā attīstībā. Saimes ilgtspējas attīstības komisija vakar aicinājusi ekonomikas ministriju līdz septembrim sagatavot skatījumu par mājokļu tirgus izaicinājumiem, lai varētu sākt gatavot jaunas mājokļu pieejamības pamatnostādes nākamajam periodam. Un vēl SIA rehabilitācijas centrs Līgatne pabeidzis 2,4 miljonu eiro vērtu energoefektivitātes projektu un būvprojekts nodots eksploatācijā maija beigās.
3: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs. Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Esi kādreiz jūties kā izlutināts ruksītis?
2: Tieši šobrīd.
1: Izrādās, ka tas ir tāds psihologu tāds radīts termins. Nu, dāvanas, romantiski pārsteigumi, īpaši uzmanība, jā, iepriecināt partneri tāda vēlme. Attiecības sākumā tas šķiet pilnīgi dabiski un vēlāk arī var kļūt, nu, jau par tādu lietu, ko no tevis pieprasa, jā, psihologi brīdina.
2: Pagaidu, vēlreiz, tātad, ja es esmu tas ruksītis, es esmu tas, kurš dāvanas
1: to. Nu, vienkārši sekot, tas raksturo attiecību modeli, kurā viens partneris kļūst pārmērīgi pieredis pie īpašas attieksmes un sāk uzskatīt to par pašsaprotamu. Ja, laika gaitā viņš ne tikai tur sagaida ar vien vairāk uzmanības rūpju un piekāpšanās, bet nereti sāk uzskatīt, ka partnerim pat ir pienākums viņam to dot.
2: Un tas, kurš tā domā, tas ir tas...
1: Izlutināts ruksītis.
2: Skaidrs, tad es esmu fermeris.
1: Fermeris. Jā, nezinu, vai viņi nav nodevuši informāciju, ka tu kaut kā citādāk.
2: Es esmu lauksaimnieks.
1: Nu, šis nav oficiāls psiholoģijas vai medicīnas termins, tur tas klīniskais psihologs arī norāda. Rīzāk tas sarunvalodas frāze.
2: Un šis arī īsti nav pierādīts. Psihologs
1: norāda. Nu, tā situācija esot skaidri, jā, nu tā... Viņam attiecībās veidojas tāda nelīdzsvarotība. Viens partneris nepārtraukti dod, bet otrs var vien vairāk saņem un viņam tad, nu, tā jau, nu, zin kā, cilvēks jau tomēr ir tāda uz hormoniem un ķīmiju balstīta būtne. Nu, ja viņam visu laiku tajā bļodiņā tiek iebērts ēdiens, viņš arī sagaida, ka ēdiens būs. Tik līdz ēdiens nav, viņš mjau, brīnās, a kur ēdiens? Viņš ir aizmirsis, ka viņš pats varbūt agrāk arī gāja pēc ēdiena, pats nevis tikai visu laiku bļodiņā iebēra.
2: Jā.
1: Un tad sāk pieprasīt.
2: Tas līdzīgi, kā tikai tu tīpaši, ka tu maini biežāk dzīves vietas, vai ne?
1: Nezinu.
2: Un kad tu nezinu, kāds... Un tad tu veizes mašīnā, esi kaut kādā dzīves vietā pat ieslēdzis, un tad tu stāvi un domā, ka... Kur
1: slēdzās, kur, vai es mašīna?
2: Kur programma jāliek?
1: Jā.
2: Kur ir jābar pulveris un kur mīkstādēs tā viens un divi? Kāpēc,
1: kas ir viens?
2: Kāpēc divi ir pulveris un kāpēc viens
1: vai
2: ir mīkstādēs?
1: Vai tā ir?
2: Jā, kaut kā otrādāk. Jā.
1: Kaut ko speciāli samudrījuši viņi tur tās veļas mašīnas, lai nevar normāls cilvēks.
2: Protams, ne, tāpēc, ka tajā vieniniekā var ieliet to, man šķiet, ka bija kaut ko kas, kurš, nu, tā kā iepriek, kaut kāda pirmā tā programma, jā, ko var priekšmazgāšana.
1: Es nepateikšu tev kāds, tagad kapsulām.
2: Es dzīvoju, nu ļoti labi, tu meti iekšā kapsulas.
1: Es metu.
2: Un mēs ekošmeko metam iekšā šitos dvielīšus.
1: Jūs metat lavandas zarus un akmeņus.
2: Nu, tāds ir tāds eko, nu, tāds ieliet sādu tā kā dvielīt iekšā.
1: Tāpēc nezinu, kurš ir viens, kurš... Bet, nu, kā tad nepieļaut
2: izlutinātās? Tāpēc man tās drēbes nemaz nav tik tīras.
1: Nu, jā, es skatos. Izlutinātās cūciņas sindroma, kā nepieļaut?
2: Kā?
1: Kā nepieļaut, tu domā, jā? Veselīgu attiecību pamatā ir savstarpēja cieņas sadarbība un partneru līdzvērtības.
2: Tiešām?
1: Tu aiznesi sievai puķis, viņa tev uzdāvina puķis.
2: Jā.
1: Nu, nē, nu tā, ka vienkārši...
2: Es neatceros pēdējo reizi, ka man sieva būtu uzdāvinājis puķis.
1: Nevajadzētu arī nebaidīties pateikt nē. Tev vajadzētu nebaidīties pateikt nē.
2: Par, ja kaut ko saka?
1: Ja tev kaut ko prasa.
2: Beidz, nevar tā.
1: Bet tev vajadzētu saņemties.
2: Beidz.
1: Tev vajag es saņemties,
2: tur
1: jo attiecībā vien gribas tur piekāpties, jā, izpatikt, nu tā lai, nu mīļā, miera, laba, nu labi ņem, nu aizē, nopērts, bet vienkārši tev vajadzētu iemācīties pateikt, nē, mums katram vajadzētu. Tas labi, varbūt nenesīs mieru.
2: Vīrieši, neklausieties, jūs labi zinat, vienmēr mēs sakam, jā.
1: Jā, bet tās arī būs rūpes par otru, lai neizlaistu viņu līdz klīņķiem.
2: Mēs mākam savādāk.
1: Nu labi, bet...
2: Citādāk, ja mēs mākam.
1: Jūs mākat citādāk, jā. Nu dzīvojat, labi, es jums novēlu veiksmi, bet nu nevajag, nu kaut kādā brīdī.
2: Jo, redz, jūs jau nemaz nepamanat.
1: Es, ko tieši?
2: Tu nemaz nezinu, vai tu esi, kas tu esi, kas tu neesi, vai tu esi šis rozā sivētiņš, vai neesi.
1: Es tagad domāju, zini, es varbūt aiziešu mājās un mēģināšu ieslēgt trauku mazgājumo mašīnu pati.
2: Pamēģini.
1: Es pamēģināšu.
2: Un viņš pēkšņi neļauj, jo tas ir, viss ir plānā.
1: Es taču redzu,
2: jo kaut kur citur tu kaut ko. Tas viss ir, mēs esam visi izdomājuši.
1: Es atradīšu, kur ir tā play poga un nospiedīšu.
2: Tas ir videomagnofons. Tas nav. Tā nav trauku mazgājumā mašīna. Tas ir Blu-rays. Tas ir DVD. Tas ir magnetofons.
1: Kāpēc tu tur liek šķīvis?
2: Tie ir diski, nevis
1: šķīvis. Kāpēc tu liek bakšas?
2: To gan nevajag.

0: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
2: Tikai 3 dienas no 11. līdz 13. jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. 40% atlaide Biodērma, Institut Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Molers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēna Mem melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
5: Jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valstspilsēta. Jūrmalā.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? via sms.lv Elastīgais aizdevums.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos. Top, top, top. Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki. Latkredīs. Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki. Latkredīs. Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam. Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Easycare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
4: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
5: Top, top, top!
6: Radio SVH ēterā.
7: Tagad mūsties.
6: Sanda un Nauris.
8: Labs rīts, jo uzzināju tikko, ka man šodien mēģinājums, kā var izskriet tā no galvas vispār kaut kāda informācija. Ka dienas aplānumā tik pa sekundēm uzzināju, ka šodien mēģinājums jāiet kauties ar Ievu Bļauniec un Agnes Zeltiņu.
9: Forši
8: no
9: tā, būs.
8: Pindatīša babene un kas tā, tomuļmāte, mēs te sitīsimies šodien tas mēģis. Jā.
9: Kaut kāds aizsargus velts?
8: Nē, tīrām sausām,
9: zilumi ir,
8: iztāsts,
9: zilumi ir, paliek zilumi.
8: Nu, vienreiz īstenībā Ieva Bļauniece atmuguriskajā kritienā salauza roku mēģinājumā, jo kaut kā bija, viņai tur tā atmuguriski jākrīt, un viņu tur ķers tā kā tie dejotāji, un tad kaut kā tie dejotāji bija pagājuši malā.
9: Pīpausē.
8: Vai dejotāji nemaz nestāvēja, tur režisors stāvēja ar... Un tad kaut kā nebija rēķinājušies, un Ieva domāja, ka viņi vēl tur stāv un tā, ka likās atmuguriski un salauza roku. Un īstenībā viss izrādes pagājuši, ka ar laustu roku arī nobraukāja visu laiku tā kā...
9: Jāstāst, vai tas viņai būs tāda ierasta lieta?
8: Nu, nebūs noteikti. Tagad mēs ņemsim to vērā, ka tā gadās.
9: Kad tur vajadzētu tas, viņu ķert.
8: Tas kautiņš mums ir diezgan tāds spēcīgs, un tur ir jārēķinās ar...
9: Es pats... Apskatīšos arī.
8: Jā, tu apskatīsies pats, bet nu zitamies, mēs tur kā nelabās. Jā, tas gan atmuguriskie kritieni. Un
9: par to nav šaubu.
8: Un tad es tur veikšu pēdus ar kājām, tur atsparos. Es tādai fizukai īstenībā šodien nemaz nebija gatavojusies. Man bija tāda, domāju, mierīgais relaksētais rītiņš dieniņā. Izmazgāšu matiņus, varbūt ielikšu veļu, to pašu trauķeni ieslēgšu. Tagad neko atkal, viss paliek nepadarīts. Mamītei jābrauc visisties. Negaidīti.
9: Pašai.
8: Jā. Jāsitās.
9: Spiedīs to play citu dienu.
8: Jā, jāsitās pa to vietu dzīvē. Ar pārējām aktrisē.
9: Jā.
8: Nu, nekas.
9: Ai. Nu, labrīt.
8: Labrīt.
9: Nu, 9. Tūlīt jau 9.
8: Jā, kam 9. Jābūt mājās. Nu, čau. Jums jāiet.
9: Aši.
8: Pēdējais brīdis.
9: Aši vēl varat paspēt. Likt to atslēgu.
8: Vai nu 9. Vai nekad.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šajā pēcpusdienā un vakarā Latvijā izņemot Kurzem iespējams pustošu pērkonu negaiss no 12. Dienā spēkā oranžās pakāpes brīdinājums par stipru lietu, vētru un lielgraudu krusu. Pats augstākais stihijas risks prognozēts Zemgales austrumu pusē. Diena būs pārsvarā apmākusies, valsts austrumos debesis brīžiem skaidrosies, lietus gaidāms arī bez pērkonu negaiss daudzviet līdz stipri un gaisa temperatūra no plus 10 plus 14 grādiem Kurzemē līdz plus 22-27 grādiem Latgalē. Rīgā apmākusies lietaina diena, brīžiem līdz stipri un iespējams pērkonu negaiss, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ņemot vērā sinoptiķu prognozes un brīdinājumu par spēcīgu negaisu, Rīgas pašvaldība šodien aicina iedzīvotājus bez īpašas vajadzības neusturēties ārpus telpām un atturēties no galvaspilsētas parku, kapsētu, atpūtas zonu un bērnu rotaļlaukuma apmeklēšanas, jo var lūst gan koki, gan to zari. Ja laikapstākļi radījuši postījumus, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņu numuru 112. Sliktā tehniskā stāvokļa un drošības apsvērumu dēļ no šodienas apmeklētājiem slēgts Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljons. Būvniecības valsts kontrolas birojs vakar veicis paviljona apsekošanu un šodien sola sniegt plašāku informāciju par centrāla tirgu atbildīgais uzņēmums Rīgas nami un tā vadītājs Ojārs Valkers norādījis, ka gaļas paviljonu slēgšana un nodošana renovācijai bija paredzēta nākamā gada pavasarī, taču prioritāte ir cilvēku drošība. Viņš solīs, ka tirgotāji, kas līdz šim produkciju piedāvājuši gaļas paviljonā, varēs turpināt tirgoties citās piemērotās vietās Rīgas centrāla tirgus teritorijā. Rīgas domas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs uzdevis Rīgas izpilddirektoram steidzami izvērtēt Rīgas namu vadības atbildību par notiekošo. Savukārt Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks aicinājis Rīgas domas steidzamības kārtā no neparedzētajiem līdzekļiem piešķirt finansējumu paviljona jumta konstrukciju nostiprināšanai. Eiropas centrālā banka šodien lems par procentu likmēm, kuras spēkā kopš pērnā gada jūnija. Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat publiskotais ātrais novērtējums liecina, ka gada inflācija eirozonā aprīlī palielinājusies līdz 3% salīdzinājumā ar 2,6% martā. Savukārt padome iepriekš uzsvērusi, ka ir apņēmusies noteikt tādu monetāro politiku, kas vidējā termiņā nodrošina inflācijas stabilizēšanos 2% mērķētajā līmenī. Šodien sāksies pasaules kausa fināla turnīrs futbolā, ko pirmo reizi kopā rīko trīs valstis ASV, Kanāda un Meksika. Spēlēs piedalīsies 48 komandas un tās vēros miljoniem skatītāju. Taču sajūsmu par ilgu gaidīto notikumu ietekmē ASV imigrācijas politika, jo tagad gan komandas, gan futbola fani, kas nav vēlamo valstu sarakstā uz robežas saņem ieceļošanas noraidījumus. Plašākā materiālā šodien vēsta sabiedriskais medijs. Skaļākais gadījums skāris Somāliju. Āfrikā par labāko atzītais futbola tiesnesis Omārs Artans saņēmis ieceļošanas noraidījumu pirms robežas šķērsošanas. Artan atbalstījusi Starptautiskā futbola federācija asociācija, bet Somālijas futbola federācija izteikusi nožēlu par šādu iznākumu. Vairāk stundu ilgas pārbaudes uz robežas pieredzējuši arī Irākas un citu komandu dalībnieki. Pasaules kausa pirmās spēles sāksies šodien Meksikā, sacentīsies Meksika pret Dienvidāfriku un Dienvidkoreja pret Čehiju, bet uz ASV zemes pirmā spēle būs rīt starp ASV un Paragvaju. Un vēl Ziemeļīrijas policija vakar Belfastā lietoja ūdens lielgabals, lai izklīdinātu nelielas demonstrantu grupas, kas otro vakaru pēc kārtas protestēja pret imigrāciju pēc sudāniešu pastrādātu uzbrukumu, kur rezultātā kāds vīrietis guvis smagus ievainojumus un zaudējis aci. Belfastas centrs vakar pārsvarā bija tukšs, restorānu uzņēmumi, skolas bija slēgti un sabiedriskais transports nekursēja bažās par nekārtību atjaunošanos. Protesti no Ziemeļīrijas izplatījušies arī uz Skotijas pilsētu Glasgow, kur vakar tika ievainoti divi policisti, trīs cilvēki arī veikts trīs aizturēšanas. Sāsinoties saspīlējumam, vairāk cilvēki, kas jutās apdraudēti, ieslēdzās Glasgows lielākajā mošajā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv

0: it doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Zinām, tā
3: no, Nauri, jā. Kur tas negaiss šobrīd ir.
2: Nu, tad mēs te sakojam līdzi.
3: Sakojam, jums arī gadījumā nav tā, ka kaut kas raustās ar to internetu. Mums te kaut kas raustās
2: mums
3: ar to
2: pazuda.
3: Internetu. Man telefonā kaut kur pa telefonā.
2: Izstāstīsim situāciju. Ja, es izstāstīšu savus sajūtas. Tātad, atnāk šis brīdinājums. Ja, šis
3: atnāk
2: šūnaprājums. Brīdinā... Pa visu ekrānu. Negaiss, ne ārā no mājām. Izrauju elektroielrītes no kontaktiem. Ok. Skatās tālāk, mēģini iet internetā. Nav vairs internetu. Un man liekas, tā, viņš ir klāt jau.
3: Viņš ir klāt.
2: Bet es interesanti skatos te tajā...
3: Radarā,
2: lietus radarā. Tā lielā tagad plosīšanās, tā vētra tur pie Ungārijas, jā, tur Slovākijas, jā, tur viss sarkans ir, sarkans tur pie Rumānijas, un viņš tā tad nāk pie mums, Varšavā arī tik tagad noblieza, saka, tagad tieši arī tas notiek, ka apsupēšu, kas 9:00 no rīta notiek, laivs, jā, tas ir laivs šobrīd.
3: Stāsti, mūsu korespondents Varšavā, Nauris ir tiešajā radarā.
2: Nu, jau tas, ja man lietas radars nemalo, varbūt mums kāds var atsūtīt, man šķiet,
3: kāds no Varšavas varbūt var atsūtīt.
2: Nē, ka Latvijā, es pateikšu, kurā te tā kuldīgai bišu vēl garām pagais, bet Tukumā jau līst.
3: Tukumā vajadzētu līst. Ir
2: Sabilē,
3: no
2: Kandavā. Jā. Tur vajadzētu būt lietums šobrīd, ja?
3: Aha.
2: Es skatos, tad viss zils. Tas zils tur ir tagad. Jau zils, ja? Jā, tur. Skrundā ritīgi.
3: Skrundā
2: varētu būt ritīgs gāziens.
3: Laucienē līņā Jānis raksta. Kā tur saldulīši apstiprina mums klausītāji,
2: ja? Jā? Nu, tam man sakrīt viss.
3: Jā, viss ir pagaidām.
2: Sakrīt.
3: Aha. Tukumā rasina, Juris raksta.
2: Jā, tas sakrīt, jā. Tukumā ritīgi gaiši tāds ir.
3: A, ko tev skrundā rāda, jo Monika skrundā, raksta, ka gāž?
2: Gāž, visi zils, tur tumši zils, taisnība. Tur vajadzētu būt, ka gāzīgs ir pamatīgs, jā.
3: Un tad kāda es skatos. Kāda tev rādās Vidzeme? Kāda tu redzi?
2: Vidzeme pagaidām ir ļoti. Vidzeme man rādās ļoti laba. Šobrīd ir laba.
3: Nāk, uz kāda burta tev nāk tagad Vidzeme? Populārākais vārds jaundzimušajiem mazaļiem šodien. Kas tev rādās?
2: Tu līdz patīšu atkal uz live.
3: Gundis raksta, ka Bolterājā nelīst vēl.
2: Jā, Vidzemē arī vēl nav. Ja? Bet nāk, nu jau Kurzemes...
3: Lietuvā gāž, raksta
2: Kurzemes dienvidos Lietuvā.
3: Mm-hmm.
2: Lietuvā tur izstāsts, nu tur pamatīgi ir, bet šauļai, ja, biš garām pašāps. Ja? Tad tas mākamās instantīvi.
3: Gača mums atsūtīja pat linku uz dzīvo zibeņu mapi.
2: Skatamies, pētam, kā ekstrasensi.
3: Kur tagad, un skatamies, kur nāk zibeņu.
2: Konsent. Tā, nu tagad ritīgi zibeņo Polijā.
3: Polijā dod vaļā.
2: Dod ritīgi vaļā.
3: Nu, ļoti interesanti, draugi. Jūs redziet, kas mums sagaida.
2: Bet, nu, tajā Rumānijā ir pilnīgs vaiprāts. Vau, pasēc, cik tu daudz redzi tur Rumānijā.
3: Pie Tukuma pilinā Didzis.
2: Viņš tie pilinā. Ko tu
3: ne,
2: Didzi tur pilinī?
3: Didzis atsotīja, ka pie Tukuma pilinā.
2: Mums jau nāk jau lietus. Madonā drusku smīdzina pagaidu. Pagaidu, Madonā? Kā tad Madonā?
3: Kā Madonā?
2: Tad pēkšņi Madonā tur var būt kaut kāds, reku, kaut kāds tur viens ir pagājis. Vakardienas pilinātājs.
3: Kandavā ļoti nelabvēlīgi laikapstākļi izskatās. Paldies, Raivi.
2: Jā, nu tā arī pēc tā lietus radara arī izskatās.
3: Draugi.
2: Šis ir izmā, ince, bet,
3: būs
2: nu,
3: labi. Saķeramies elkoņos un sēžam darbā, daram darbu.
2: Jā.
3: Daram darbu, kamēr ir viss kārtībā.
2: Nu, zini, man tāds, es tev skatos, nu, tur tai Rumā, es ceru, ka viņš, nu, izdusmosies, ja, un, nu, pie mums neatnāks tik traks. Nu, ka viņš izlādēsies, zini, šo pāpā
3: jā, bet tā, ka viņš jau būs Viļņā, tad viņš stabili atnāks pie mums. Viss stils no Viļņas ir atnācis. Visas lupats, viss, tā, kad nāk arī pie mums no Viļņas, tad, ja, nu, no Rumānijas varbūt ir neatnāk.
2: Tad nevarēsim teikt saģērbies kā leitis, bet gāž kā pie leitis.
3: Kā no Viļņas tirgus.
2: Jā.
3: Viss jauns lietas.
2: Jā.
3: Jā, Santi teka, ka tā paziņojuma gandrīz grāvī iebraukusi savu tās. Protams, kailējam fūristam snaudiņu. Viņš bija diendusiņā aizgājis nosnausnies. Vai tagad... ir līst lietas? Viņam atnāk dzeltenais brīdinājums.
2: Nu, snaudi
3: saķakarētu. Ķegumā nepūšot pats vējš.
2: Nu, visa Kurzem ir Lietuva jau. Vai, izskatās, draugi, ka tagad nu... šobrīd jau ir.
3: Turamies.
2: Turam. turamies.
3: Pareizi.
2: Oi, ka Rīgā.
3: Ainārs, grib zināt, vai lielgraudu krusu nesola, kā tev rādās, Nauri?
2: Man...
3: Radars nerāda, pagai... bet emocionāli tev
2: emocionāli,
3: kā?
2: Es tā emocionāli gribētu, lai nerādās viņu. Ja es atceros...
3: ja pats atžaucis ar
2: Vespu. Emocionāli man viņa nerādās.
3: Ne, es Lugurā izdambīts caurumi. Atceros
2: savu laiku apkārt, kad dzīvojām Ozolniekos, un tad uz visu ielas skatās mājas, kad uz visu kaut ko sāk rosīties. Kas notiek, kas notiek? Būs krūsa! Un apdrošinātāji kaut ko tur nesedza, ja tas jums ir sadragāts ar to krūstu. Kaut kas tur tās bija. Un visi kaut ko tās krāmēja ārā garāžu. Garāžas ir pilna. Es kaut ko krāmēju, izkrāmēju tik līdz pusīt iedzinieks.
3: Ko tieši?
2: Mašīnu. Līdz pusē.
3: Automašīnas jumtu nesedz.
2: Jā, tur, jā, apdrošināt. Kaut kas tās tur bija. Es domāju, gudri, es milzīgu dūnu segu vēl virsū. Domāju, nu tā krusa, lai neizsit cauri.
3: Baigi labi. Tagad nevar atrast dūnu segu aizpūta.
2: Nē, nu smieklīgi iztījās tas skats, ka tā mašīna ir garāžā iebraukusi līdz pusē, jo nevar tālāk iebraukt, jo visi...
3: Nē, nu pusīti jau sēdz,
2: piebāster.
3: Bet pusīti jau apdrošināšana droši vien sēdz pakaļ.
2: Pusīti jau, jā.
3: Nu, jā, nu.
2: A, kas, galvenais jau bija to purnu ielikt iekšā.
3: Nu, jā, lai kas, purnu netrāp.
2: Nu, tieši tā. Tas jau viss nepatīkamā.
3: Domās, ka kaut kur iebrauc. A, ja pakaļ sadragāt
2: skaidrs! Kāds cits?
3: Kāds ielika?
2: Nu, jau pats apakaļ gaitā. Nu tā, pārtam mēs te laikapstākas, tas esam tā, nedaudz padziļināti.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. 3 moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Playtomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
5: Ērik, uznes mani kalnā.
6: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
7: Jūnija top filmas Apollo Kino. Leģendārās frančīzes šausminīte 6. daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena. Animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
8: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang – tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
9: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
10: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
9: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Īstais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 9:24 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Sanita prasa, ciko sākas Rīgā lietas, viņa grib saprast, vai veļas mašīna paspējas izmest, ka tev būs jāspēr pauze. A kā būties, Sanita, iznest veļu ārā, apbērtu ar veļas pulveru un ļautu krusai sadangāt un izmazgāt? Tas nav variants?
4: Ir variants.
3: Bet tāds... Neviens to laikam nav darījis īsti, jo nav jau uz kā uzklāt, uz zemes zālē jau neliks.
4: Pagaidi, sāko tā kā izdarīt?
3: Nu kā, veļu vienkārši sakar, piemēram, uz striķa netīro, apbērst ar ekoveļas pulveri, un tad ļauj lietus šalkām un krusai viņu izmazgāt dabīgā veidā. Ko tu saki?
4: Tā, bet to krusu jau nesola tagad.
3: Nu labi, bet spēcīgs lietus vai tad nevarētu viņu arī kārtīgi izmazgāt tādā centrifūgas režīmā nāks?
4: Es personiski mazgātu, ja?
3: Jā, tu galvenais arī tāds knaps
4: notur. Jātājums, cikos Rīgā būs, ja? Skatos, tā nāk, tas nu kaut kādā Rīgas daļā, nu 10:40, un 10:50 tādas trēmelies, bet ne pa visu Rīgu.
3: Nu jā, nu tā tad var palikt veļa nemazgāta. Gatis saka, ka var uzģērbt netīro halātu un iet lietu mazgāt. Veļu laiks.
4: Bet vispār man šitā jaunā prognoze sāk patikt. Es kas tev tur notiek? Mājās. Nevis mājās, bet uz nākamo darbiņu. Nē, es te skatos, bet cita rādara tas lietas bišķi tā pašai garām, tā Rīgai tas pirmais.
3: Ai, ja? Dieniņ, paprasti ChatGPT, tev vispār lietas nebūs. Tu tagad meklē tikai iemeslus izbēgt no lietas. Neizbēgsi, tu neizbēgsi.
4: Kāpēc tu esi tik negatīvi? Kāpēc?
3: Tāpēc, ka es jau tev teicu, ka tu vari mierīgi paspēt, bet tu saki, ka nevar. Tad tu meklē kādu, kas atbalstīs, ka var, bet es, kad tev saku, ka var, tu manī neklausies.
4: Tu saki, jā, es saku, ne, tev jābūt manai meitenē.
3: Labi, draugi, ziniet, kā darīsim? Lai kas tur ar to lietu, sports paliek sports.
4: Bez sporta jau īsti, kā saka, neko īsti nevar. Man ienāca prātā kaut kādā vienā brīdī, kamēr iet sporta ziņas vingrot.
3: Jā, man ar kādreiz tā bija.
4: Tev bija tā izdomājis,
3: jā? Jā. Es savulaik tā arī biju izdomājis. Veiksmi.
4: Ā, sapratu. Nebūs, ja tu domā. Tu netici, ka man izdosies.
3: Tev izdosies. Līdzāk sausam mājā izbraukt.
4: Nu,

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt ar sporta ziņām, Radio SVH studijā Rīgā, Anatolijs Kreipāns. Šķērpmetē Anete Sietiņa vienatlētikas dimanta līgas posmā Oslo, kas viņai bija pirmā sacensība šajā sezonā, ieņēma 5. vietu, 59 metri, 72 centimetri. Uzvarēja tīniete Jaņa Dzī, kura jau pirmajā mēģinājumā ir raidījis šķēpa 67 metrus un 11 centimetrus tālu. Oslo tika sasniegta arī trīs sezonas labākie rezultāti pasaulē. Etiopiete Frejeni Hailu 3000 metru distanci veic 8 minūtēs 24,22 sekundēs. Amerikānis Coopers Lutkenhaus 800 metrus noskrēja minūtē 42,08 sekundēs. Un etiopietis Adisu Jehune 5000 metrus noskrēja 12 minūtēs 47,62 sekundēs. Ņujorka Sniks basketbolisti NBA čempionāta 4. finālspēlē savā laukumā atspēlē 29 punktu deficītu un ar 107-106 pieveica San Antonio Spurs vienību. Rezultāts sērijā līdz 4 uzvarām kļuva 3-1 Knicks komandas labā. Uzvarētājiem 33 punktus guva Anunobi, kurš 10 sekundes pirms fināls ilpas bloķēja De Arona Foxa metienu, bet 1,2 sekundes pirms pamatlaika beigām ieguva atliekušo bumbu uzbrukumā un guva uzvaras grozu. Līdz šim nevienai komandai NBA čempionāta vēsturē finālsērijā nav izdevies atspēlēties no 1-3. Dāvis Bertāns Adrijas līgas finālsērijas trešajā spēlē izcēlās ar 17 gūtiem punktiem, taču Dubai viesos ar 70-84 piekāpās Belgradas Partizāna vienībai. Sērijā līdz trim uzvarām Dubajas komanda saglabā vadību 2-1. Latvijas sieviešu tenis otrā raketa Darja Semeņistē Modenas VTA 125 turnīrā Itālijā 8. finālā 2-6 un 5-7 zaudēja čehietei Laurai Samsonai. Toms Kuņš finišēja lielajā grupā un ieņēma 94. vietu daudz dienu velobrauciena tur Auvergne-Rhône Alpes 167,4 km negarējā 4. posmā. Pirmais finišēja amerikānis Quinns Simons. Pēc 4 posmiem līderis kopvērtējumā joprojām ir francūzis Alex Bodens. Viņš par 12 sekundēm apsteidz savu tautieti Kevinu Vukalēnu un britu Oskaru Onliju, bet skuņš kopvērtējumā ir 9. 10. Tukums 2000 komandas uzbrucējs Josefs de Oloko atzīts par Toni Bet Latvijas futbola vislīgas maija labāko spēlētāju. Maijā Oloko 6 spēlēs guva 9 vārtus. Nigērijas uzbrucējs ar 14 vārtiem pašreiz ir labākais vārtu guvējs vislīgā. Par maija labāko treneri atzīts RFS komandas galvenais treneris Viktors Moras. Viņa vadītā komanda maijā uzvarē visās 7 spēlēs. Latvijas

0: tenisisti Moldovā Deivisa Kausa izcīņas Eiropas 3. grupas turnīra spēlē ar 3-0 uzvarēja Azerbaidžānu. Vienspēlēs uzvaras guva Rihards Neimanis un Roberts Štrombachs, bet dubultspēlē Neimanis un Eriks Valainis. A grupā Latvijas tenisisti vēl tiksies ar Īriju un Melnkalni. Eiropas zonas trīs labākās valstis iekļūs nākamā gada pasaules 2. Grupas izslēgšanas spēlēs, bet pārējās divas izskatīs uz 4. Grupu. Lajās Siliņš spēlē nebija pieteikts, bet viņa pārstāvētā Varšavas Legija Polijas basketbolīgas čempionāta finālsērijas 2. Spēlē savā laukumā 114-82 pārspēja Zeļona Guras vienību Zastalu un sērijā līdz 4 panākumiem panāca 1-1. Artemijs Žižins Lesterā pasaules snukera tūras Ķīnas Open turnīra kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 5-6 piekāpās ķīnietim Čendžikonam. Šodien Meksikā ar divām spēlēm sāksies pasaules kausa izcīņa futbolā. Pirmajā spēlē Meksika 2022 tiksies ar Dienvidāfrikas Republikas valstsvienību tiešraidi kanālā TV6. Otrajā spēlē jau rīt 5:00 no rīta pēc Latvijas laika tiksies Dienvidkoreja un Čehija. Pasaules kausa fināla turnīru tiešraidē pārraidīs kanālā TV6 un platforma GO3 Sport. Šodien Majoros ar 14 Latvijas duetu dalību sāksies pludmales volejbola profesionālās tūres Futures pamatsacensības. Spēles jau sākās 9:00 un tiešraidē tās var vērot GO3 Open televīzijas kanālā un GO3 platformā. Sacensības abos turnīros kopā uzsāk 24 valstu pārstāvi. Sieviešu konkurencē galvenās favorītes ir pasaules čempions Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa. Vīriešu konkurencē pirmo numuru ir izlikti Ardis Bedrītis un Artūrs Rinkevičs. Savukārt Latvijas labākais vīriešu duets Mārtiņš Pļeviņš un Kristiāns Fokarots šoreiz sacensībās nepiedalās. Šautriņa metēja Madars Razmā un Valters Melderis šodien Frankfurtē neprofesionālās darta korporācijas pasaules kausa pirmajā duelī 2022:45 spēkosies ar pāri no Itālijas. Tiešraidē platformā GO3 Extra Sports.
1: Radio SVH Sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta aktualitātēm, Anatolija, arī šajā rītā. Kā jūties pēc vārdadienas svinībām?
4: Ļoti labi.
3: Viss ir kārtībā, jā?
4: Protams.
3: Nu skaidrs, nu tad jau viss veiksmīgi. Nu nav jau pirmā vārdadiena, tas ir skaidrs, cilvēks zina, ko dara. Bet ķersimies pie tava noslēpuma un atgādināšu, ka šajā nedēļā mums arī ļoti forša balva, kā jau vienmēr, bet šajā nedēļā būs kādam iespēja tikt pie diviem ielūgumiem uz Prodigy koncertu. Un jau iepriekš ziņots, ka grupa Prodigy uzstāsies Rīgā Wondersalā 27. jūnijā ar vienīgo šī gada šovu Baltijas valstīs sulot vēl skaļāku, vēl jaudīgāku un vēl enerģiskāku dzīvo šovu. Tā kā, nu, pēc iespaidīgā 2024. Gada koncerta Wondersalā nav šaubu, ka arī šis būs nu, tāds masīvs pasākums. Jā, divi ielūgumi. Mums ir balvā jānoskaidro tikai jautājums, kas jums būs jāmēģina atšķetināt. Par ko šorīt?
4: Nu, ir man te divi varianti. Protams, ka sākas pasaules kausa futbolā un gan jau, ka šajā laikā šis tas arī no futbola tiks pajautāts. Mm-hmm. Iespējams, ka jau pat rīt.
3: Nu jā, nu jā, nu jā.
4: Iespējams, ka nu, varbūt nākamnedēļ, tad jau redzēsim. Bet šodien vēl tomēr nē. Es te rītdienai vienu jautājumu pietaupīju. Jācer, ka tas rīt arī noderēs. Bet kamēr tādā svaigā atmiņā šis temats tikmēr par šo tematu. Nu, Dainis Kištapāns ir vienīgais no Latvijas handbolistiem, kurš ir divas Eiropas kausas ieguvis. 19. Gadā viņš uzvarēja Čempionlīgā Skopjas Vardarbu un šogad ar Melzogans komandu Vācijas klubu uzvarēja EHF Eiropas līgā. Bet kurš ir kopš neatkarības atjaunošanas pirmais Latvijas handbolists, kas ir ieguvis Eiropas kausu?
3: Mhm. Labi, 273-399-933. Jautājums ir izskanējis, laiks atbildēm sūtiet tās WhatsAppā. Atkārtot, kurš ir no...
0: Kurš ir no Latvijas handbaldes? Tie pirmais kopš neatkarības atjaunošanas, tāpēc, ka 70. Gada sākumā Jānis Vilsons ar MAI komandu uzvarēja čempionu kausa izcīņā. Bet runa ir par laiku kopš neatkarības atjaunošanas. Jā, tā kā kurš no Latvijas handbaldistiem pirmais ieguva Eiropas kausu? Nu, toreiz to sauca nedaudz citādāk kā tie divi, ko es minēju, bet tas nav tik svarīgi.
3: Labi, sūtiet, draugi, savu variantu pēc otrajām sporta ziņām apmēram pēc 10:30, tad attiecīgi atkodīsim Anatoliju un ļausim viņam pateikt, kāda ir pareizi atbildi, noskaidrosim, tad...
0: Ko... Jā, tu drīz saņēmis.
3: Nu, izskatās, ka es jau saņēmu.
0: Jā.
3: Bet tu zini, tur arī baigi diskutābu, tur varie.
0: Ir varianti, jā. Nu, labi.
3: Bez variantiem, Aija Andrejeva, pērkons pāries turpinājumā.

0: vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kg, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
3: skaistu,
2: gaumīgu,
3: gaumīgu,
2: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
5: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
8: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
9: Jūnija top filmas Apollo Kino. Leģendārās frančīzes šausmenīte 6. daļa. Kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena. Animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5. Un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
10: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv – elastīgais aizdevums.
11: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu, redzam, mēs te tā laiku pētot, ja, ieraugu visādas nu, tādas lietas, kad ir lietušķirbas, ja.
2: Ir lietušķirbas?
1: Lietušķirbas.
2: Nebija dzirdēts.
1: Nāsi dzirdējusi par lietušķirbām.
2: Es esmu tikai pēc caurumiem barankās dzirdējusi.
1: Vai kādreiz, vai nebija garšīgāks barankas?
2: Nezinu, vakariem braucu, bet mums te tā lielā jāņošana braucu mājās un prasu bērns, tu esi ēdusi kaut ko, viņa man atbild, jā, baranku. Un tad man Žeņa mierināja, ka nu tad jau viss kārtībā, tad jau uzturvērtība ir, uzturvielas ir saņemtas, bērns ir saņemts, jo mēs kādreiz uz vienu baranku arī varējām visu dienu izdzīvot. Nu, kad tikai nav jāiet mājās, jo jāizies mājās pāries, tad jau nelaidīs ārā. Kas jau kuram gadījās?
1: Jā, nu jā.
2: Ja kāds čoms iznes baranku, tad jau varēja nodzīvot vai dārzā kādu burkānu. Es atceros, ka toreiz, kad dārzā varēja burkānu, tagad jau viss ir tā, nu tīrāks jābūt. Ja tad izvilka burkānu un tur
1: pat kur nosita.
2: Ūdens salīstas notekas tas tajā kannā, tajā paskaloto burkānu. Un mauc!
1: Jā, burkāns, lociņi, visi kaut kur. Tur nebija neko, tur pat no peļķes.
2: Mēs padzerties laukuvēni, mums bija kūti dzesēties pienskannā. Mēs aizskrējām, tur patās padzērāmies daugs to pienu.
1: Jā.
2: Tā mēs darījām. No peļķes nē. Nu ko? Nav jau krūzes.
1: Nu
2: tu pieliekties nevar tik zem.
1: Nē,
2: kur tev peļķe vasarā?
1: Ar vēli. Tā ir tikai kā suņi uztaisa to.
2: Jā, sapratu domu. Nē, tik traki nē. A kur jūs rīdzinieki skrējāt padzerties vai paēst?
1: Peļķes. Nē, mēs gājām un tu kliedz.
2: Anna!
1: Jā. Pie loga.
2: Viņi kaut ko iznes.
1: Nu, kaut ko jau iznes.
2: Kurš jau tika mājās, kuru laida ārā, tas jau varēja. Žēl jau šausmīgi, vajadzēja jau visādos veidos suportēt to, kam ir bumba. Jo, ja tas aizies mājā un to ārā nelaidīs, tad bumbas nav.
1: Nē, nu, tas bija ļoti nopietni.
2: Ļoti
1: nopietni. Es tad vēl gribētu uzsvērt to, cik svarīgi mums bija tomēr biedri, ja, sētas biedri, kuriem bija kaut kāds gadžets.
2: Jā.
1: Ja? Kaut kāds nazis, kaut kāda bumbiņa, jebkas bija ļoti, ļoti svarīgi.
2: Jā, tie bija čomi. Tas jau bija baigi labi, jā, ja kaut kāds gadžets gadījās, tad tu varēji kļūt par līderi starp pārējiem draugiem.
1: Jā.
2: Tad daudz nevajadzēja.
1: Nevajadzēja, nē, ko jau daudz.
2: Tikko Ralfiņš arī tieši, mēs pēc podcasta Ralfs Eilāns atsūtīja, viņam bija filmiņa fotoaprāts, un skatos to bildīt ielik arī internetos un domāju, varat, cik tā tomēr tā arī filmiņa aparātam savulaik bija kaut kāda tāda baigā vērtība, jo mēs tajā bildē izskatāmies tādi nesavākušies. Bet to mēs uzzinām tikai tad, kad viņi ir tik attīstīti.
1: Jā.
2: Nevarēja tā uzreiz, Sanda, tev atsiet vai pagaidiet, bet te taču ir nogrieztas kājas. Nē, to varēja uzzināt tikai pēc pāris mēnešiem, kad aiznes attīstīt to bildi. Nu labi, laikam tas ir konkrēts vecums, ja mēs sākam kļūt nostaļģiski, mēs laikam nav arī paliekam veci.
1: Nu,
2: es
1: laikam,
2: negribu to piedzīvot.
1: Ne.
2: Kad es varu pateikt, kurš ir narkomāns pēc tā, kā saģērbies. Ja ka viņam nav cepures, un es jau redzu, ka tas jau narkomāns ir nejauniet. Jā. Pagaidi, paskaties, gitarāksta bērnībā dzīvoja Bruņinieku ielā. Tur bija Lakstiņa maiznīca.
1: Blakus, jā.
2: Un vesela kompānija karājāmies pie loga restēm un lūdzāmies maiznīti.
1: Dieniņā.
2: Un tam mums ar tām restēm izbārza pāris maizes klaipīs ar kraukšķīgo garoziņu. Super laiks, ārprāts Gita Ciforši. Redz, rīdzinieki arī dabūja paēst, lai no mājā
1: jāņīt. Ārprāts fantastiski. Karājās pie restēm.
2: Cik forši.
1: Iedodiet maiziņu, ejat mājās ēst.
3: Nav atslēgts! Tā nu nevar nākt iekšā pie manis.
2: Tā stāv kāpni topo un gaida.
1: Kad tu padzeries ūdeni un iedod arī tam bērnam arī to ūdeni padzerties. Grib ūdeni? Jā, lūdzu. Man jāiet rēst, tu gaidīsi mani sētā?
2: Pagaidis kāpni topo.
1: Es atceros tos laikus, ka tev gaida kāpni topā, kamēr tu ēdi.
2: Jā!

0: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā!
2: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
3: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
4: Latgadīs!
3: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
4: Latkredīts!
3: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
5: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Plašākā versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
3: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien visā Latvijā sākot no pulksten 12. spēkā brīdinājums par stipru lietumu pērkona negaisu. Agri no rīta lietus arī austrumdaļā, bet vēlāk dienas laikā līs arī citur. Latvijas centrālajā un austrumdaļā spēkā oranžā līmeņa, brīdinājums Kurzemē dzeltenā un daudz vietu valsts rietumu un centrālajā daļā būs ilgstošs lietus, stiprs lietus un iespējama arī lielgraudu krusa un spēcīgas vēja brāzmas. Gaisa temperatūras no plus 10-14 grādiem Kurzemē līdz plus 20-27 grādiem Latgales pusē. Rīgā sāks līt ap pusdienas laiku, pēc pusdienā lietus brīžiem būs stiprs, iespējams pērkona negaiss gaisa temperatūra.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pāri pulksten desmitiem ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Ņemot vērā sinoptiķu prognozes un brīdinājumu par spēcīgu negaisu, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus šodien bez īpašas vajadzības negaisa laikā neusturēties ārpus telpām un atturēties no galvaspilsētas parku, kapsētu, atpūtas zonu un bērnu rotaļlaukuma apmeklēšanas, jo var lūst gan koki, gan to zari. Ja laika apstākļi radījuši postījumus, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112. Un šajā rītā daudzi Latvijas iedzīvotāji arī saņēmuši šūnapraides paziņojumu par gaidāmajiem bīstamajiem laikapstākļiem. Latvijas alpīnista Denali Kalna traģēdijā cietušā Mārtiņa Bilzēna ģimene sadarbībā ar labdarības organizāciju Ziedot LV lūdz līdzcilvēku palīdzību ārstēšanās un citu izdevumu sekšanai. Kā teikts ģimenes paziņojumā, šobrīd Bilzēns joprojām atrodas ārstniecības iestādē Ankoridžā, intensīvās terapijas nodaļas pastāvīgā mediķa uzraudzībā. Bilzēna stāvokli vērtē kā stabilu, bet ļoti smagu, lai viņš varētu droši atgriezties Latvijā un turpināt atveseļošanos un rehabilitāciju, būs nepieciešama vēl vairāki mēneši, tā teikt ģimenes paziņojumā. Savukārt apdrošināšanas limits būs izsmelts jau tuvākajās dienās, jo ārstniecības izmaksas slimnīcā var sasniegt daudzus desmitus tūkstošu ASV dolāru nedēļā. Ziedot LV paziņojumā vēstīts, ka precīzāks nepieciešamās palīdzības apjoms būs atkarīgs no ārstu slēdzieniem, ārstēšanās gaitas, apdrošināšanas seguma un rehabilitācijas plāna, taču jau šobrīd ir skaidrs, ka ceļš būs ilgs, sarežģīts un finansiāli ietilpīgs. Biļešu cenu kāpums reģionālajos pasažieru pārvadājumos līdz rudenim nav gaidāms, tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sacīja satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis. Viņš atzīmēja, ka ir uzdevis autotransporta direkcijai nākamnedēļ sniegt redzējumu, kā esošo situāciju pasažieru reģionālajos pārvadājumos var risināt. Piebildīšu, ka Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija aicinājusi Kazlauski prioritāri risināt ilgušās problēmas pārvadājumu nozarē. Dabasgāzes cena šajā apkurss sezonā varētu būt augstāka nekā pagājušajā ziemā, tā norāda Latvenergo pārstāvi. Karš tuvajos austrumos ir veicinājis dabasgāzes cenas pieaugumu biržā un izvērtējot pašreizējo situāciju, cenas varētu saglabāties augstākas līdz pat nākamās apkurss sezonas beigām. Sliktā tehniskā stāvokļa un drošības apsvērumu dēļ no šodienas apmeklētājiem slēgts Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljons. Būvniecības valsts kontrolas birojs vakar veicis paviljonu apsekošanu un šodien solis sniegt plašāku informāciju par centrāla tirgu. Atbildīgais uzņēmums ir Rīgas nāmi un tā vadītājs Ojārs Valkers norādījis, ka gaļas paviljonu slēgšana un nodošana renovācija bija paredzēta nākamā gada pavasarī, taču prioritāte ir cilvēku drošība. Viņš solīs, ka tirgotāji, kas līdz šim produkciju piedāvājuši gaļas paviljonā, varēs turpināt tirgoties citās piemērotās vietās Rīgas centrāla tirgus teritorijā. Rīgas domas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs uzdevis Rīgas izpilddirektoram steidzami izvērtēt Rīgas namu vadības atbildību par notikušo. Atbildot uz ASV triecieniem, Irāna šodien raidījusi raķetes un dronus uz Savienoto valstu militārajiem objektiem reģionā. Vairākas stundas pirms tam ASV prezidents Donalds Trumps draudējis, ka ASV atsāks uzbrukums Irānai, neraugoties uz pamieru, kas pastāv kopš aprīļa, un viņa centieniem panākt vienošanos par kara izbēgšanu. Pirms tam Trumps paziņoja, ka Irāna ir pārāk ilgi novilcinājusi sarunas par iespējamo konflikta atrisinājumu, un tai nāksies par to samaksāt. Bet 22 valstis, tai skaitā Baltijas valstis, šodien kopīgi brīdinājušas Irānu un aicinājušas izbēgt uzbrukumus cilvēkiem citēju mūsu teritorijā. Kopīgajā paziņojumā Irānas drošības dienesti nosodīti par starptautisko un vietējo noziedznieku bandu izmantošanu sazvērstībās Eiropā, Ziemeļamerikā un Austrālijā. Valstis arī vainoja Irānu uzbrukumu kampaņas organizēšanā Eiropā pret ebreju kopienām, irāņu žurnālistiem un arī ASV žurnālistiem. Bet uzlagumā atgādinu arī to, ka šodien ar atklāšanas spēli Meksikā trijās Ziemeļa Amerikas valstīs sāksies 5 nedēļu futbola maratons, jeb pasaules kausa futbolā, un tas šodien sāksies vēlā vakarā ar atklāšanas spēli starp Meksiku un Dienvidāfriku un ilgs līdz pat 19. jūlijam, kad tiks kronēti jaunie futbola čempioni. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.
1: Darām, ka mēs jums darām. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Darām, ka mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Darām, ka mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Darām, ka mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv
2: And everything is going to the beat. And everything is going to the beat.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Nu labi, very cool people, mums ir divu cilvēku sastāvā
2: šajā rītā pie mums. Jā, Lauru un Elvi šajā rītā pie mums ciemos. Labrīt!
1: Labrīt!
3: Jūs jau kā Alešu vasarā esat viens no tādiem populārākajiem muzikālajiem bandiem un sastāviem. Jūs jau arī droši vien, tad vakar arī kaut kur droši vien kaut kāda spēle bija, ne?
4: Ui, jo, mēs bijām akardien Salaspilī pie Salaspiliešiem.
3: Ai, Salaspils, ko tie māk!
1: Es dzirdēju, pagaid, vakardien, otrdienā, ne?
4: Trešdien.
1: Es skatījos, Krivenči bija ielicis baigo stori.
5: Viņš bija otrdien.
3: Jā, šie jau no svētdienas
4: smalki.
5: Cik es saprotu, katru dienu viņi citās fotā ir skatu.
3: Jā. Viņi kārtīgi tur
1: vēl. Es esmu sestdien, Salaspils. Tas ir viens vienots notikums.
5: Tas ir viens vienots. Fredis bija svētdien, pirmdien bija āiet, tad Krivenči vakar, mēs trešdien. Un tu būsi noslēgumā, tu esi noslēgumu pasanākumā.
1: Mēs baļuku spēlēsim, es baļu. Būs, es apsolu, vienu šlāgeru mēs nospēlēsim. Šlāgeru
3: sīkādu. Smoke on the water.
1: Starp citu, tas arī būs.
5: Dzīļi
1: vīro.
3: Labi. Liekam mieru Salaspilī. Vakar bija šodien, liekam mieru, lai cilvēki atpūšās un var atjaunot
1: svētkus.
3: Nu, skaidrs. Bet very cool people arī ne tikai braukā spēlē, bet arī strādā studijā cītīgi un re, izdevuši jau un mini-albumu.
5: Jā, kā mums tikko viens jūs kolēģis teica, piesmējām vēl četras dziesmas.
3: tas ir tāds cover versija darbs, es saprotu, jā? Ko
4: apdarinājām, jā, kā saka, jau esošās dziesmas.
3: Nu, un kā tad cauri jūsu tam rūpīgajam daudzu acu sietam tiek cauri gabali, kuri kļūst par tiem, kurus jūs izmantosiet?
5: Kurus mēs... Nu, tur sanāca tā, ka... Mēs vēlējāmies šito jau izdarīt kaut kādu pusotru, divus gadus. Īstenībā tā, kad iznāca pasaulīt, tas laikam 2025. gada sākumā. Bet mums laika neatrāk laika, mums laika kaut ko citu laidām.
3: Nu jā.
5: Un tad beidzot mēs saņēmāmies un arī pie viena. Divas ir Odis dziesmas, tajā iekļaut šodien ārā Salons laiks un radio, kas jau ir bijis. Un tas ir pagoda, tāpēc mums būs koncīši ar Odisu. Mēs Odisu visu gribam piesmiet. Un tad mēs 6. novembrī Rīgā un 14. novembrī Cēsīs to darīsim.
3: Aha.
5: Un pats Ādnes Mednes arī uz kaut kādiem
4: gapsīšiem. Jā, pats meistars arī būs.
5: Uz kaut kādiem gapsīšiem būs ar mums un laidīs Laura tur spridzinās. Daniels spridzinās.
3: Tāds zūgunīgs pasākums solās. Būtu, jā, bet tur es saprotu, ka arī muļķis sirds ir iekļautā un es mīlu tevi.
5: Jā.
3: No Opus Pro repertuāra. Tā kā jūs tagad diezgan daudz pasīgi.
5: Nu, par to Opus Pro, jā, repertuāru, mēs ar Harija Zariņu kaut kā mums izveidojas, ka mēs ogrē tur uzspēlējām, viņš mums aicina, mums tādas riktīgi draudzīgas attiecības. Un tad bija... aizstāvam Aleksam tas pasākums, viņi uzaicināja mūs arī tā kā uztaisīt divas viņa dziesmas, un mēs uztaisījām, un tad Harijs pēc tam saka, jau, davai vien, izlaiž dārā, davai būs baigi forši, un tad viņš mums ļāva darīt,
3: Nē, bet tas ir, īstenībā, tas ir kolosāli, jo bieži vien jums ir tiešām tāds ļoti foršs uzstāšanās ar visiem Latvijas estrādes grandiem. Un tad man arī Alvis šķiet, a pēc tam tā dziesma kaut kur ir dzirdama, un forši, ka kaut ko jūs ik pa laiciņiem tomēr sapulcēties, jo tas droši vien arī nav viegli sapulcēties, un tam studijas ierakstams kaut ko sagatavot, vai ne?
4: Jā, nu tas ir sarežģītāk nekā, ja trīs cilvēki tiekās, teiksim
3: tā. Tieši tā, nevis jūs visi 77, cik es saprotu, tagad jūs jau
4: pēdējās. Jā, bet vēl tur ekstras nāk lāt.
5: Mums vēl ir dejotā, jā.
3: Un jums jau vēl arī patīk kaut ko nofilmēt pie viena, un tad visi dod tādā. Pēc jūsu aizvadītā tā koncerta martā, nākamajā dienā Fredis izteicās, ka viņš tik labā koncī ļoti sen nebija bijis, ka tas ir tāds augsta mēroga un līmeņa koncerts. Nu, droši vien, ka tās sajūtas jums šobrīd arī pēc tā koncerta jau ir kaut kā izkristalizējušās, jā? Nē, nu tā, ka jūs saprotat, kas bija, kas nebija, un varbūt, ka ir jāuztaisa vēl kaut kas līdzīgs kaut kur citur Latvijā.
4: Nu, plānos jau mums nākotnē vispār kaut kas tāds ir padomājis.
5: Un īstenībā, jā, par to Odis programmu mēs arī bijām domājuši, kad vēlāk, bet pēc tā marta koncerta mēs sapratām, ka davai taisam šogad.
4: Vai ne?
5: Jā, jā. Mm-hmm, un tad tas tāds arī būs, varbūt tur nebūs tik daudz viesu, kā bija tajā koncertā, jo tur bija vienkārši fantastiski visi mūsu čomi atnāca. Mm-hmm. Uz skatuves bija bāle un, lagu, un pēdējais gabsīts, ko Laura laida, vienkārši uz skatuves atnāca visi, un tad mēs reāli bijām kā 30 cilvēku skatuves.
4: Jā. Tiešām bija tāda festivāla sajūta. Es atceros, vai tik pats Freds arī neteica, ka tā sajūta, ka tu esi atnācis uz mūzikas festivālu.
2: Jā, viņš bija nu, sajūta, es neatceros, jo viņš man to personīgi vai pat ēterā stāstīja, bet nu, sajūta manāca, viņš bija ārkārtīgi. Tātad 6. novembris Rīgas kinoteātrijas Planet Palace. Jā. Un es došu, ka arī 14. novembrī izbrauksiet ārpusē, tāpat uz Cēsīm.
4: Mēs uz skaistām Cēsīm
2: aizbrauksim. Vai ne, jo tur arī noteikti jūs gaida. Un...
5: Nu, Cēsīs īstenībā mums baigi tāda forša pilsēta, un mēs tur esam spēlējuši, kad vispār ansambls vispār tikai sākās, tad mums bija trīs spoti Latvijā, kur mēs varējām spēlēt Rīgā, Liepājā un Cēsīs, jo citur nekur tā kā...
2: Nebija kur atstāt busu.
5: nebija busu vēl. Mēs visi vienā sābā, bez kurinā, bez apzilas autā. Tās ir labas sāpēs. Jā, labas
2: sāpēs. Tagad elektroauto jāpieslēdz, tad jums jāuzsilda vienkārši. Kur kāds žagarīts, kur kāds papīrs.
5: Es atceros, vienā, uz vienu koncu braucot, es novilku kurpes un vilku cimdus uz zeķēm, lai vienkārši tā ir siltāk. Un logi visi ir aizsaluši.
2: Tā, nu, viss koncs elektrā ģitārai bez pedāļu borda.
1: Tā jūs laikos kāds no bords. Labi, ja viens pedāls.
5: Mums bija vēl vecais zilīči, un es atceros
4: jā,
5: tur...
4: Zilīči.
5: Kas tā bija pa vietu? Pie Siguldas, Mālpils mūžā bija kaut kāds pasākums.
4: Baigais ziemas vidus, mīnus, nu, sniegs un mīnus, jā, ārprātīgi.
5: Un busiņam duris neturās ciet.
4: Jā, lielās nu, garanās duris.
5: Nu, nevar aizvērt, un Laura visu ceļu turēja duris.
2: Jā,
1: kāpēc Laura?
5: Tāpēc, ka viņa sēž tieši
4: pie durvi. Es biju tuvāk durvi, man bija tas
1: tā vieta, kur sēžu. Jā. Nu, kurā vietā jūs bijāt?
5: Mālpils
1: mūžā.
5: Nu, bet nu mīnus tur kaut kāds 30.
4: Jā, un tā aizsala, kad nevarēja durvis dabūt.
5: Arī busiņā mums vienmēr tā vieta, nu, priekšējais sēdošais, blakus sēdošais, un tad uzreiz pirmā rinda, tur ir vienmēr Lauras vieta.
4: Aiz vadītāja. Tas turis, jā.
2: Tas skaidrs, nu vadītājiem būtu stulbi turēt, vai ne, viņš jau nevarēja.
1: Tā arī
2: bija. Jā, par šo vasaru runājot, vai mēs, kur tuvākais, saprot, Valgas svētkos jūs būsiet ar savu programmu?
5: Jā, tur mēs būsim Valkā jau sestdien, kamēr dziļa violets būs citā pilsētā, mēs būsim Valkā, tā kā izvēlaties.
2: Arī karaliskā ģimene vienā lidmašīnā nelidot, tas būtu dīvaini.
4: Skaidrs,
1: jūs tāpēc mēs sadalāmies.
2: Jā, vienā koncertā jūs būtu dīvaini redzēt.
5: Un tad īstenībā, ko mēs baigi gaidām, būs nākamo ceturtdienu Kalnsiem kvartālā akal tāds Rīgā pasākums, kur mēs Rīgā akal nesam, nu, kopš marta bijuši. Un tad,
1: forši.
5: Jā, tur mēs...
1: Vai šie... ceturtdiena tā būs?
5: Jā, nākošais
4: ceturtdiena. 18. jūnijas.
2: Aha.
5: Un tad jau pēc tam tur aiziet viss. Mēs būsim pie tevis, Madonā, ar Aju Andreju, ar Ustu.
4: Jā, ar Ustoks renesans.
2: Paudz, skaisti.
5: Jā, Lauriņa tur ar Aiņu spridzinās. Tad, un tad pēc tam mums ir... Vēl mēs esam... Carnikava Sneidz svētkos, Ogras svētkos, kurš Šiļaļa, tādā pilsētā pirmo reizi būsim. Šiļaļa.
2: Šiļaļa pie stāvā.
1: Mēs Lietuvā.
5: Šiļaļa. Īstenībā, kur tavs līdzinieks arī dzīvo.
1: Ā, viņš tur dzīvo?
2: Ā, nu sakiet, lūdzu, kurš var sekot līdzi vairāk informācijai, ja no galvas jau visu nenosauks, kur jums tur tā oficiālā vietne?
5: Verycoolpeople.org, tur ir visi, un arī Spotify'ā jūs ieiet tur pie mūsu profilā, tur visi tuvākie koncertu
2: rādās. Nu kolosāli.
1: Vienkārši, viss ir vienkārši.
2: Tad kaut ko no jaunā noklausīsimies, vai ko jūs nav arī izdomājāt?
1: Jā, mēs, no, un starp citu, man ir labas ziņas jums, pēču raksta, opā, es sestdien arī braucu uz Valku, tā kā viens klausītājs stabili
2: būs.
5: Vai
2: jums ir tāpat kā aktieriem ir tas nerakstītais likums, ja zālē ir mazāk skatītāji nekā ir aktieru skatuves, var nespēlēt. Vai jums ir kādreiz bijis kāds koncis, kur skatītāji ir mazāk nekā jūs?
5: Jā.
2: Bet jūs maudzat,
1: tas nebija pat jādomā.
2: Skaidrs pēča, tad tu mierīgi vari maudzat, ja arī tu būsi viens
4: gaidam.
5: Valkā, tur metropoli, tur viss būs.
2: Būs.
1: Labi, lai skan pirms jums rādies EHA ēterā, šodien ārā saulēns laiks Verycoolpeople Daniela Masē. Paldies, lai pamatīgi iemācītu.
2: Lai arī ārā ir saulēts laiks. Es brīdināju.
3: Sirdī varbūt saulēts laiks.
5: Kad es kaut kāds SVH brīdinājums. Visi klausās SVH.
1: Paķēr saulēts.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam. Vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
2: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maksima.

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang – tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.

Latvijas servis tīklā. Pasaule ir skausā, komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piektdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 10:29.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
1: Škoda.
3: Es esmu Jānis Blūms. Klausies radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
4: Šķērpetēja Anete Sietiņa vienatlētikas dimantelīgas posmā Oslo, kas viņiem bija pirmā sacensības šajā sezonā, ieņēma 5. vietu rezultātu 59,72 cm. Uzvarēja tīniete Jaņa Dzī, kura jau pirmajā mēģinājumā šķērpa raidīja 67 metrus un 11 cm tālu. Oslo tika sasniegti arī 3 sezonas labākie rezultāti pasaulē. Etiopiete Freyeni Hailo 3000 metru distanci veica 8 minūtēs 24,22 sekundēs. Amerikāns Kūpērts Lutkenhauss 800 metrus noskrē minūtē 42,08 sekundēs un etiopietis Disu Jihūne 5000 metrus veica 12 minūtēs 47,52 sekundēs. Pasaules rekordu 110 metru barierskrējienā sasniedz amerikānis Jakobe Tarps, kurš Nacionālās koledžu sporta asociācijas čempionātā pusfinālā distance veica 12,75 sekundēs. Iepriekšējais pasaules rekords bija 12,80 sekundes un kopš 2012. Gada septembra piederēja citam ASV barjeru sprinterim Arisam Meritam. Ņujorkas Knicks basketbolisti Nacionālās basketbola asociācijas 4. Finālspēlē savā laukumā atspēlēja 29 punktu deficītu un 107-106 pieveica San Antonio Spurs vienību. Rezultāts sērijā līdz 4 uzvarām kļuva 3-1 Knicks komandas labā. Uzvarētājiem 33 punktus guva Oguguā Anunobi, kurš 10 sekundes pirms finālspēles bloķēja pretinieka metienu, bet 1,2 sekundes pirms pamatlaika beigām ieguva atlaišu šo bumbu uzbrukumā un guva uzvaras grozu. Līdz šim nevienai komandai NBA čempionāta fināla sēriju vēsturē nav izdevies atspēlēties no 1-3. Dāvis Bertāns Adrijas līgas finālsērijas trešajā spēlē guva 17 punktus, taču Dubai vienība viesos ar 70-84 piekāpās Belgradas Partizāna basketbolistiem. Sērijā līdz 4 uzvarām Dubaijas komanda saglabā vadību ar 2-1. Latvijas sievieša tenis otrā raketa Dēres Seminista Modernas VTA 125 turnīrā Itālijā. Astotdaļ finālā ar 2-6 un 5-7 zaudēja Čehietei Laura Samsonai. Toms Kuiņš finišēja lielajā grupā tikai 4 sekundes aiz uzvarētāja un ieņēma 94. Vietu daudzdiena velobrauciena Tour Vernron Alps 167,4 km garajā 4. Posmā. Pirmais finišēja amerikānis Quinns Simons. Pēc 4 posmiem kofētējumā 1. Vietu saglabā francūzis Alex Nebodens. Viņš par 12 sekundēm apsteidz savu tautieti Kevinu Vokalēnu un Britu Oskaru Olniju, bet es kuņš saglabā vietu 9.10. Tukums 2000 komandas uzbrucējs Josefs Ede Oloko atzīts par Latvijas Toni Bet futbola vislīgas maija labāko spēlētāju. Maijā Oloko 6 spēlēs guva 9 vārtus, bet pavisam Nigērijas uzbrucējs šo sezonu ir guvis 14 vārtus un pašais ir labākais vārtu guvējs vislīgā. Par maija labāko treneri atzīts RFS komandas galvenais treneris Viktors Moras. Viņa vadītā komanda maijā uzvarē visās 7.

0: septiņās spēlēs. Latvijas tenisisti Moldovā Deivisa Kals izcīnīs Eiropas trešās grupas turnīra pirmajā spēlē ar 3-0 uzvarēja Azerbaidžānu. Vienspēlēs uzvaras guva Rihards Neimanis un Roberts Štrombaks, bet dubultspēlē uzvarēja Neimanis un Eriks Valainis. A grupā Latvijas tenisistiem vēl jāspēlē Rīri un Melkalni. Eiropas zonas trīs labākās valstis iekļūs nākamā gada pasaules otrās grupas izslēgšanas spēlēs, bet pēdējās divas valstis izkritīs uz ceturto grupu. Artemijs Žižins Lesterā pasaules snukara tūras Ķīnas Open turnīra kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 5-6 piekāpā setīnietim Čenži Gonam. Šodien Meksikā ar divām spēlēm sāksies pasaules kausa fināla turnīrs futbolā. Pirmajā spēlē Meksikas izlase pulksten 22 tiksies ar Dienvidāfrikas Republikas valstsvienību tiešraidē kanālā TV6. Otrajā spēlē jau rīt pulksten 5 no rīta pēc Latvijas laika tiksies Dienvidkoreja un Čehija. Pasaules kausa fināla turnīru tiešraidē pārraidīs kanālā TV6 un Go3 Sport. Šodien Majoros ar 14 Latvijas duetu dalību sāksies pludmales volejbola Futures turnīra pamatsacensības. Spēles jau sākās pulkstens 9:00 un tiešraidē tās var vērot Go3 Open televīzijas kanālā un Go3 platformā. Sacensības abos turnīros kopā uzsāk 24 valstu pārstāvi. Sieviešu konkurencē galvenās favorītes pasaules čempionas Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova, bet vīriešu konkurencē ar pirmo numuru ir izlikti Ardis Bedrītis un Artur Rinkevič. Latvijas labākais vīriešu duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Hokarots šoreiz sacensībās nepiedalās. Šautriņu metēja Madars Razma un Valters Melderis šodien Frankfurtē profesionālās darta korporācijas pasaules kausa izcīņas pirmajā duelī. Pulksten 22:45 spēkosies ar Itālijas pāri. Tiešraidē platformā Go3 Extra Sports.
1: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta aktualitātēm arī šajā stundā. Anatolī, ķersimies klātavam noslēpumam un lai noskaidrot, kurš iegūs divus ielūgumus uz ekskluzīvo Prodigy atgriešanās šovu 27. jūnijā Rīgā Vondersalā. Jā, 2024. Gadā viņi jau tur iespaidīgi parībināja masīvi bīti, neapstrādāt enerģiju. Nu, šīs grupas koncerti un ikoniskais sniegums, protams, komentārus neprasa. Bet mēs prasījām jautājumu par handbolu, par leģendāru Eiropas kausa ieguvēju.
0: Nu, jā, tā tas arī ir. Dainis Kristapāns ir vienīgais no Latvijas handbolistiem, kurš divus Eiropas kausus ir ieguvis. Gan čempionlīgā viņš uzvarēja ar Skopjas komandu vārdā 2019. Gadā. Šogad pavisam nesen ar Melzingens komandu no Vācijas uzvarēja Eiropas līgā. Bet pirmais no Latvijas handbolistiem kopš pēc neatkarības atjaunošanas Eiropas kausu ieguva Evers Klešniks.
3: Jā.
0: Ar Vācijas klubu SNS Tusem. 2005. Gadā šī komanda uzvarēja EHF kausa izcīņā, tagadējā Eiropas līga.
3: Jā, Eriks Vilsons parādījās kā variants.
0: Kāds?
3: Eriks Vilsons, Māris Veršakovs.
0: Vilsons jau bija domās, tad vēl Jānis, bet tas bija 70. Gadu sākums.
3: Jā, Aleksandrs Pētersons.
0: Pētersons Islandes spēlētājs.
3: Un Uščins.
0: Bet viņš nebija. Nu, Uščinam nav Eiropas kausa.
3: Jā.
0: Kurš Uščins, tēvs vai dēls? Nevienam otram Eiropas kausa nav.
3: Jā, redz.
0: Kurš Veršakovs?
3: Jā.
0: Vecākais brālis vai jaunākais?
3: Klešniks bija populārākā atbilde, un tā arī ir pareizā tālāk, un mēs par to neprātosim, nešķitināsim tos valgus, jo tur tāpat nekādas nozīmes nav. Visi gali ūdenī, pareizā atbilde ir skaidra. Tagad tikai jānoskaidro, kurš tiks pie diviem ielūgumiem uz Prodigy. Tā. Apstājāmies pie pareizās atbildes autora. Ingūna, dāma, 266-720. Šajā rītā tiek pie balvas. Tā, Anatolija, ceturtdiena, rīt ir piekdiena. Šodien sākās 23. pasaules kausa.
0: Jā, būs jāpaskatās.
3: Jāsāks, jau, jāsāk skatīties. Es domāju, varbūt tu paskaties pirmās izlaides spēles un tad pieslēdzies kaut kādā viducī.
0: Nē. Nu, man gribas redzēt nedaudz Meksiku. Man interesē Meksikas komanda vairāk. Man gan pašam tikai... Sestdien 4 no rīta.
3: 4 no rīta?
0: Nu kā, nu, Kalifornija tā ir.
3: Oi, sačakarēta piekdiena.
0: Los Angeles piepilsēta.
3: Piekdienā tad tev 7 jāiet gulēt.
0: Nekādā gadījumā.
3: Tiekamies rīt.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Sejas kopšanas līdzekļiem 50% atlaide. Roteļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu. Pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās octa? Kur ir kas ko rēķins?
7: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
8: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
10: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
11: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
12: Ceturtdienas rīts Radio SVH, tas nozīmē, ka šobrīd ir gaisā Artu Wolfa saruna ar Ivaru Ījabu. Labrīt, Ivars, sveiks!
13: Sveiks, Arti, kā tev gāja?
12: Viss labi, izskatās, ka viss labākajā kārtībā, bet parunāsim par aizsardzību. Valdība šodien atbalstījis Latvijas un Ukrainas vienošanos par sadarbību aizsardzības jomā. Nu, pirmkārt, vai tā ir laba ziņa? Nu, visdrīzāk tā ir laba ziņa un ko mēs no viss šī iegūsim?
13: Nu, protams, ka tā ir laba ziņa, tajā nozīmē, ka Ukraiņa ir jāatbalsta, un Ukraiņa patiešām ir viena ļoti nozīmīga laboratorija, jebkurām aizsardzības tehnoloģijām Eiropā. Tas ir jāsaprot, un to neviens neapšauba. Šis jautājums ir, protams, par to, ka mēs jau nevaram paļauties tikai uz to, ka mēs kaut ko pirksim no Ukraiņiem. Mums ir kaut kā jādomā par savu ražošanu. Tas ir arī drošības jautājums. Es, piemēram, Eiropas parlamentā esmu strādājis pie programmām, kas ir saistīts tieši ar Eiropas naudu aizsardzībai, un mēs vienmēr uzstājam, ka tas ir stāsts tomēr par to, ka mēs taisam kopuzņēmumus ar Ukraiņiem, un nevis vienkārši tikai pērkam viņu produktus. Es saprotu, ka tas, kas šobrīd ir noslēgts no valdības puses, ir drīzāk tas, ka mēs vienkārši pērkam to, ko viņi ražo. Bet tādā ziņā, kā saka, Ukraiņa atbalsta, Ukraiņa svarīgi un tā, bet domāsim arī bišķi par savu industriju, jo tas arī ne tikai stāsts par mūsu darba vietām un mūsu ienākumiem, bet tas ir arī stāsts par mūsu pašu drošību kaut kādā hipotētiskā X stundā, vai ne?
12: Tu tagad cels par tādu bišķi tālāk nākotni, bet nu, ko mēs esam iegūši tīri praktiski tieši šobrīd, noslēdzot šo vienošanos? Tā ir runa par dronu pret aizsardzības kaut kādām sistēmām, vai vēl kaut kas tur ir?
13: Jā, mēs atceramies, ka bija jāiemaldās divas nedēļas atpakaļ Rīgā tas dronu samits, kurā es arī biju un runāju ar Ukraiņiem, un viņi, protams, daudzās lietās tiešām iet pa priekšu. To nevar noliekt, jo skaidrs, ka viņi dzīvo ikdienā šitādā apdraudējuma situācijā, un tās tehnoloģijas, kuras viņi piedāvā, patiešām ir ievērības cienīgas, un nevelti viņi viņus arī tur tirgo arābiem, mēģina tirgot arī amerikāņiem, un tā, bet atkal, vēlreiz, es domāju, ka par mūsu aizsardzības budžetu un par mūsu aizsardzības iepirkumiem domāsim arī tikai drusku par savu industriju. Jo mums ir ļoti daudz Latvijā, īstenībā, kas strādā ar ļoti, ļoti jaukām un interesantām sistēmām, es domāju, ka ar iepirkumiem tas ir jābalsta, jo tas aizsardzības tirgus šitā attīstās, tur jau neviens privātais tuarti, vai mēs neejam pirkt dronus.
12: Tas gan jā, tas gan jā.
13: To dara valsts ar savu budžetu un saviem iepirkumiem.
12: Labi, Ivar, paldies tev par tavu komentāru un cēkosim notikumiem līdzi un atkal tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pārrādēs VK. Atā, visu labi.
11: Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Čekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Čekava, visu vai neko.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā.

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 gramu eiro 59, ķirši 1 kg 6,79.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
4: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
5: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
6: Radio SVH ēterā.
7: Tagad mūsties tu.
6: Sanda un Nauris.
8: Sanda, Nauris.
9: Ai, nu pāris, esam atkal satikuši Madaru Kilpicāni, kas pārņems mūsu stafeti, dosies tālāk dienā iekšā. Kā tev patīk vispār lietas laiks? Vai tev tas uzdod tādu nostaļiju un tev gribas kiss the rain vai arī tieši enerģija?
10: Kiss the rain, gadījums. Es vispār tāda nostaļģiska meitene pēc dabas. Mm-hmm. Man patīk paraudāt par lietām. Un
9: lietu ejot, forši raudāt neviens neredz. Jā. Pat kā sīpols mizojot vai dušā ejot.
10: Tas tieši tā.
9: Izrāviens, jā, tur man jāpiekrīt. Kaut ko gribēju prasīt un izskrēja no galvas.
10: Man ir ko paprasīt jums. Es jau vairākas dienas gaidu, kad mums beidzot būs laiks aprunāties. Nu. Es ieraudzīju internetos tādu, nu, varētu sacīt trendu, kad cilvēki mēģina paaugstināt grupu nosaukumu.
9: Jā, mēs arī skatījāmies.
10: Nu,
11: mēs pazeminājām.
9: Mēs pazeminājām, jā. Mums bija nevis opus pro, bet opus beginner.
10: Ļoti labi. Man atkal ļoti simpatizēja versijas Žoržs Pātaga.
9: Žoržs Pātaga.
10: Tā rauda vilks. Linking National Park.
9: Es vēl dzirdēju, nevis Spice Girls, bet Spice Woman.
10: Ļoti labi. Eirāzija. Destiny's Adult kolēģi. Un abi krasti. Ar to mēs varētu apuļoties. Un jau šodien līdz 2003 tad jau parādāsies.
9: Es domāju, pazemināšana ienāca pretā.
11: Bet šis jau bija paaugstināšana.
10: Saki.
11: Nē,
9: tā bija dziesma. Es domāju,
11: pazeminam dziesmu. Maram.
10: Nu jā, zin kā, tā nedrīkst. Zin, es tev kaut ko pastāstīšu un aizmirsu.
9: Es domāju, ka varbūt grupa Dzeguzīte kādreiz tagad ir grupa Olas. Es pazeminātā Dzeguzītes.
10: Iepriekšējais agregāts stāvoklis. Ko ne?
9: Pārstraiķītis. Bet nu labi, dosim tev iespēju būt ēterā. Mēs uz atvedām, esam nolēmuši uzlikt Prodigy, tāpēc, ka mums ir Anatolija nostākums.
11: Man arī sagatavots ir Kiss the Rain.
9: Arī, mēs esam nolēmuši uzlikt Chris the Rain.
11: Liekam Chris
10: the Rain.
9: Chris the Rain.
10: Lai
11: bet to Prodigy jaunais gabals. Uzliksim rīt.
9: Uz atvedām, jā.
11: Rīt uz atvedām.
9: Jā, bet tagad mēs uzliksim Chris the Rain visiem tiem, kas tiešām to lietu gaida un sagaidīs.
11: Kas viņu skulpsta.
9: Un skulpsīsies lietu. Tas gan varētu būt
11: forši. Dāmas tāds jautājums, jo mums tieši ir laiks vēl tam. Esat skulpstījušās, nu tā kā lietus, kad līdz tas brīdis tādā filmā.
9: Jā.
10: Es nē.
9: Tikolsā.
10: Un šodien atkal nesanāks.
11: Un tā tuša līst pāri, jā, viņam arī?
9: Nevar redzēt acis man skupstoties ir ciet.
11: Ā, un tā te saļā viņš viss ir ar tušu.
9: Ar manu tušu. Tad laidams džekam, kā runci būsiņas sazīmētas.
11: Un abi divi kā pandas skatās viens uz otru.
9: Ja tu mani esat tādi reizi, ka tu uzzini, ka tavs čoms īstenībā skrāsno skrops, tas sarkanais karoks un ar to attiecības beidzas. Nē, lai šīs lietas jums nes tikai patīkams pārsteigums.
11: Pazīt,
9: jā. Tikko Eigars atsatīt dziļi vēlāts varētu būt sekli lilā.
11: Paldies, Eigars.
10: Tagad esat tā kā paaugstinājums vai pamudinājums?
9: Paaugstinājums.
11: Paldies, Madarai. Labi, tavs normālais laiks ar Madaru.
9: Tavs so-so laiks ar Madaru Kilpicānu turpinājumā.
10: Bet Lietuva jau gadās arī patīkami pārsteigumi.
11: O, jā.
10: Ai.
11: No, ejam visi tie, kas var nedaudz.
9: Ejam ārā, bet pa Lietuva.
11: Es nezinu, vai es apteikšu šo vārdu, bet sveiciens Rihardam pa cējušam, kas man iemācīja šo vārdu. Ejam pagrausties.
10: Čau, Rihard.
11: Čau, Rihard. Labi, čau. Madarai patika.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šajā pēcpusdienā un vakarā Latvijā, izņemot Kurzemi, iespējams postošu pērkonu negaiss un no 12. Dienā spēkā oranžās pakāpes brīdinājums par stipru lietu, vētru un lielgraudu krusu. Pats augstākais stihijas risks prognozēts Zemgales austrumpusē. Diena būs pārsvarā apmākusies valsts austrumos, debesis brīžiem skaidrosies un arī gaisa temperatūra tur augstāka no plus 22 līdz plus 27 grādiem, pārējā Latvijā no plus 10 līdz plus 15 grādiem. Rīgā gaidāms apmācies un lietains laiks, brīžiem līs stipri un iespējams pērkona negaiss, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un

0: Divas minūtes pāri pulksten 11. ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ņemot vērā sinoptiķu prognozes un brīdinājumu par spēcīgu negaisu, Rīgas pašvaldība šo pēcpusdienu aicina iedzīvotājus bez īpašas vajadzības neuzturēties ārpus telpām un atturēties no galvaspilsētas parku, kapsētu, atpūtas zonu un bērnu rotaļlaukumu apmeklēšanas, jo var lūst gan koki, gan to zari, un ja laika apstākļi radījuši postījumus, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņu numuru 112. Un šajā rītā uz tālruņu numuriem Latvijas centrālajos un austrum rajonos arī izsūtīts oranžais pērkona negaisa brīdinājums. Latvijas alpīniste Denali Kalna traģēdijā cietušā Mārtiņa Bilzēna ģimene sadarbībā ar labdarības organizāciju Ziedot LV lūdz līdzcilvēku palīdzību ārstēšanās un citu izdevumu sekšanai. Kā teikts ģimenes paziņojumā, šobrīd Bilzēns joprojām atrodas ārstniecības iestādē Ankoridžā, intensīvās terapijas nodaļas pastāvīgā mediķu uzraudzībā. Bilzēns stāvokli vērtē kā stabilu, bet ļoti smagu. Lai Bilzēns varētu droši atgriezties Latvijā un turpināt atveseļošanos un rehabilitāciju, būs nepieciešami vēl vairāki mēneši. Savukārt apdrošināšanas limits būs izsmelts jau tuvākajās dienās, jo ārstniecības izmaksas slimnīcā var sasniegt daudzus desmitus tūkstošu ASV dolāru nedēļā. Ziedot LV paziņojumā norādīts, ka precīzāks nepieciešamās palīdzības apjoms būs atkarīgs no ārstu slēdzieniem, ārstēšanās gaitas, apdrošināšanas seguma un rehabilitācijas plāna, taču jau šobrīd ir skaidrs, ka ceļš būs ilgs, sarežģīts un finansiāli ietilpīgs. Biļiešu cenu kāpums reģionālajos pasažieru pārvadājumos līdz rudenim nav gaidāms, tā šodien intervijā Latvijas televīzijai sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš atzīmēja, ka ir uzdevis autotransporta direkcijai nākamnedēļ sniegt redzējumu, kā esošo situāciju pasažieru reģionālajos pārvadājumos var atrisināt, un piebildīšu, ka Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija aicinājusi Kozlovski prioritāti risināt ieilgušās problēmas pārvadājumu nozarē. Dabas gāzes cena šī apkurss sezonē varētu būt augstāka nekā pagājušajā ziemā, tā norāda Latvenergo pārstāvi. Karš tuvajos austrumos veicinājis dabas gāzes cenas pieaugumu biržā un, izvērtējot pašreizējo situāciju, cenas varētu saglabāties augstākas līdz pat apkurss sezonas beigām. Parlamentārieši šodien atjaunoja deputātu mandātus bijušajai premjerministrei Evikai Siliņai un bijušajai tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Ēgnerei. Tāpat Saeimas deputātu mandāts atjaunots bijušajam klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim. Tiek prognozēts, ka pēc deputātu pilnvaru atjaunošanas Siliņai varētu uzticēt vadīt Saeimas Eiropas lietu komisiju, kuru pat labain vada Edmunds Cepurītis no progresīvajiem. Atbildot uz ASV triecieniem, Irāna šodien raidījusi raķetes un dronus uz Savienoto valstu militārajiem objektiem reģionā. Vairākas stundas pirms tam ASV prezidents Donalds Trumps draudējis, ka ASV atsāks uzbrukums Irānai, neraugoties uz pamieru, kas pastāv kopš aprīļa, un viņa centieniem panākt vienošanos par kara izbeigšanu. Pirms tam Trumps vēl paziņoja, ka Irāna ir pārāk ilgi novilcinājusi sarunas par iespējamo konfliktu atrisinājumu un tai nāksies par to samaksāt. 22 valstis, tā skaitā Baltijas valstis, šodien kopīgi brīdināja Irānu izbeigt uzbrukumus cilvēkiem citēju mūsu teritorijā. Kopīgajā paziņojumā Irānas drošības dienesti nosodīti par starptautisko un vietējo noziedznieku bandu izmantošanu sazvērstībās Eiropā, Ziemeļamerikā un Austrālijā. Valstis arī vainoja Irānu uzbrukumu kampaņas organizēšanā Eiropā pret ebreju kopienām un Irāņu un ASV žurnālistiem. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts. Vakar Barcelonā tieši 100 gadu pēc Gaudī nāvis, pāvests Leons 16. Svinīgi iesvētīja Sagrada Familija bazilikas augstāko un simboliskāko daļu Jēzus Kristus torni. Svinīgajā ceremonijā piedalījās desmitiem tūkstošu cilvēku, Spānijas karaliskā ģimene, garīdznieki un politiķi. Tornis tika īpaši izgaismots, godinot Antonio Gaudī piemiņu. Ar šo gan 143 gadus ilgais baznīcas būvniecības process vēl nav beidzies, priekšā vēl ir interjera apdare un galvenās ieejas izbūve. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.

0: dāmas un kungi, mazie pirādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: Labrīt, ceturtdienā tavs labākais laiks ir klāt, un šodien klāt arī oranži un dzeltenie brīdinājumi par stipriem lietiem un vējiem, bet mēs ar tevi esam drošā vietā patvērušies, katrs pie savas virpas un darbiem. Līdz pulksten trijiem mēs raudzīšu, lai neskatoties uz neko, tavā ceļā tikai zaļās gaismas šodien, dodamies taisni pretim tavam labākajam laikam, mani sauc Madara Ķipkucāne, sveiki visapkārt!

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 11:18.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
0: Tas labākais laiks.

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16, tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
3: No 9. līdz 15. jūnijam semenes 3,29 eiro kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles, 3 veidi, 165 grami, 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maksima.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
5: Skaistu.
4: Gaumīgu.
5: Gaumīgu.
4: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
6: Cūka!
7: Vista!
6: Ņemam abus!
7: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
6: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
7: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
6: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
7: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
8: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
9: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņa dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
10: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
11: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām, Ainā Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā, raidījuma Saka Rīga sadaļā.

Rīgas pašvaldība šodien aicina neizmantot parkus bez vajadzības noturēties laukā un būt apdomīgiem novietojot automašīnu. Tas nu ir fakts, ko liktais aus visā valsts teritorijā, kā mēs ar Sandu un Nauri trādrīt programmā runājam. Nu, pasargājam sevi no nepatīkamiem pārsteigumiem vētras laikā. Pēču ziņo, ka Mežciemā pagaidām klusums pirms vētras, arī Radio SVH bāzes vietās Lokas ielā galvaspilsētā pagaidām viss mierīgi. Mēs vienojāmies ziņoties, kā tās vētras gaitas attīstās pārējos. Droši aicinu pievienoties un ziņot, kā tavā pusē ir laika apstākļi.

Jānis Cēzus pusē ziņo, ka viegli smidzina tur. Klau, Jāni, jūsu pusē vakar tur baravikas ir atrastas. Rīt, kad visi negaisi būs ierīmoši, jādodas uz mežu lūkot, kas tur sadīdzis. Bet mums tagad laiks doties taisni uz priekšu. Tavā labākajā laikā mums pievienojas Carnival Youth ar savu kompozīciju Akmentiņi.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kg, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Ērik, uznes mani kalnā.
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
4: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posmus. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
5: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
6: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai €50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
7: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
8: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu. Pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
9: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
10: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
11: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofoto paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 2020. Ar atkārtojumu svētdienā 2015.
12: Tagad ir īstais laiks.
13: Daudz.
12: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.
14: Lūgtums Jenna Spiro, Material Lover. Sagaidām. Sagaidām.

Angļu valodā ir tas teiciens: act confident and no one will question you. Jeb izturies pārliecinoši un nevienam neradīsies aizdomas. Un tieši šīs teiciens man nāca prātā, kad izlasīju šo ziņu. Kanādā krimināla apsūdzības izvirzītas bijušajam aviokompānijas Air Canada pilotam Jeffreyam Wallam, kurš gandrīz 17 gadus vadījis pasažieru lidmašīnu bez pilota licences. Šajā laikā viņš veica vairāk kā 900 vietējos un arī starptautiskus reisus, pārvadājot desmitiem tūkstošu pasažieru, kaut gan nebija tam kvalificēts. Vispār neticami. Šī izmeklēšana un tās detaļas izklausās kā kino scenārijs, to atzīst arī pats policijas priekšnieks, kam šī lieta trāpījusies. Nu, man atliek tikai pievienoties. Neticami gan. Viņi taču divi tajā kabīnē. Kā nevienam 17 gadu laikā nebija radušās aizdomas? Parasti pirms svarīgām prezentācijām, nu kādā konkrētā tēmā vai sfērā, saka, neuztraucies, tu jau pats vislabāk tikai zini, kā tur ir. Tā auditorija jau klausīsies, muti atplētuši, bet te taču ir galīgi citādi, tas otrs pilots taču ir mācījies. Un kā tas Jeffreys gal galā to kuģi bija iemācījies operēt? Kur viņš trenējās? Daudz jautājumu paliks neatbildēti. Bet tu to stāstu daļu par pārliecību visā, ko tu dari, to gan mēs varētu likt aiz auss.

0: divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņi dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
4: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
6: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
7: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
6: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

Megana Trainore ar No Excuses pieskandina radies VH ar stuvu un tālu, kā reiz darbdienas vidū vārds vietā. Nekādu attaisnojumu tas darbiņš ir jādara un tavā vietā nedarīs to cits. Nu, pieķeries beidzot tai tīrās veļas kaudzei, tam ēpastam, ko nevar saņemties uzrakstīt. Kad tā diena tagad? Tagad taču vislabākais laiks un pirmo tā stundu nopaļojumā ar kaut kaili. Pies tā tev!

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šajā pēcpusdienā un vakarā Latvijā, izņemot Kurzemi, iespējams postošs pērkona negaiss un no 12 dienā spēkā. Oranžās pakāpes brīdinājums par stipru lietu, vētru un lielgraudu krusu. Diena būs pārsvarā apmākusies, valsts austrumos debesis brīžiem skaidrosies un tur arī augstākā gaisa temperatūra no plus 22 līdz plus 27 grādiem. Vēsāks laiks saglabāsies Kurzemē, tur tikai plus 10-14 grādi. Rīgā gaidāms apmācies lietains laiks, brīžiem līdz stipri un iespējams arī pērkona negaiss, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pāri pulksten 12. un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Sākot no šīs stundas, sinoptiķi izsludinājuši oranžā un dzeltenā tipu brīdinājumu par negaisu ar iespējamām postošām sekām, un ņemot vērā sinoptiķu prognozes un brīdinājumu par spēcīgu negaisu, Rīgas pašvaldība aicinājusi šo pēcpusdienu iedzīvotājus bez īpašas vajadzības neusturēties ārpus telpām un atturēties no galvaspilsētas parku, kapsētu, atpūtas zonu un bērnu rotaļu laukuma apmeklēšanas, jo var lūst koki un to zari, ja laika apstākļi ir radījuši postījumus, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņu numuru 112, un šajā rītā uz tālruņu numuriem Latvijas centrālajos un austrumu rajonos daudziem izsūtīts oranžais pērkona negaisa brīdinājums. Biļešu cenu kāpums reģionālajos pasažieru pārvadājumos līdz rudenim nav gaidāms. Tā šodien intervijā Latvijas televīzijai sacīja satiksmes ministrs Rihards Kazlovskis. Viņš atzīmēja, ka ir uzdevis autotransporta direkcijai nākamnedēļ sniegt redzējumu, kā esošo situāciju pasažieru reģionālajos pārvadājumos var risināt, un atgādināšu, ka Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija aicinājis Kazlovski prioritāri risināt ilgušās problēmas pārvadājumu nozarē. Dabasgāzes cena šajā apkurs sezonā varētu būt augstāk nekā pagājušajā ziemā, tā norāda Latvenergo pārstāvi. Karš tuvojos austrumos veicinājis dabasgāzes cenas pieaugumu biržā, un izvērtējot pašreizējo situāciju, cenas varētu saglabāties augstāks līdz pat apkurs sezonas beigām. Ar politiskiem lēmumiem nepārdomāti pieņemot un uz e-cigaretēm un aromatizētajiem šķidrumiem piemērotus aizliegumus ir veicināta kontrabanda. Tā šodien kontrabandas problemātikas formā sacīja valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktora Baiba Šmita Roķe. Viņa skaidroja, ka legālajā tirgū šo produktu aprite tika kontrolēta, turklāt ikgadējā akcijas nodokļa paaugstināšana būtu pakāpeniski cēlus šo produktu cenu, tādējādi mazinot to patēriņu. Savukārt strauji piemērotie aizliegumi radījuši virkni citu problēmu, ne tikai neiekasētas nodokļus, bet arī apdraudējumus sabiedrības un īpašu jauniešu veselībai. Parlamentārieši šodien atjaunoja deputātu mandātus bijušajai premjerministrei Evikai Siliņai un bijušajai tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Egnerei. Tāpat Saeimas deputātu mandāts atjaunots bijušajam klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim, un tiek prognozēts, ka pēc deputātu pilnvaru atjaunošanas Siliņai varētu uzticēt vadīt Saeimas Eiropas lietu komisiju, kuru pat labam vada Edmunds Cepurītis no progresīvajiem. Jūnijā Latgalē sāks atjaunot trīs valsts pārziņā esošus tiltus, tā informē Latvijas valsts ceļi. Rīt Lūdzes pusē sāks Plītnīcas upes tilta pārbūvi uz vietējā autoceļa Garbari Evertova, darbus plānots pabeigt līdz gada beigām. Līvānu novada Rudzātos 1952. Gadā uzbūvētajiem tiltām par Ūšas upi uz reģionālā autoceļa labos eksploatācijas laikā radušos bojājumus, bet Lūdzes novada Lauderu pagastā 1971. Gadā uzbūvētajiem dzelzbetona tiltam pār Istras upi uz vietējā ceļa veiks dzelzbetonu konstrukciju pārbūvi un arī asfalta seguma virsmas apstrādi. Atbildot uz ASV triecieniem, Irāna šodien raidījusi raķetes un dronus uz Savienoto valstu militārajiem objektiem reģionā. Vairākas stundas pirms tam ASV prezidents Donalds Trumps draudējis, ka ASV atsāks uzbrukums Irānai, neraugoties uz pamieru, kas pastāv kopš aprīļa, un viņa centieniem panākt vienošanos par kara izbeigšanu. Igaunijas parlaments ratificējis līgumu ar Zviedriju par cietumu kameru iznomāšanu, kas paredz līdz 600 ieslodzīto no Zviedrijas nogādāšanu soda izciešanai Igaunijā. Līgums paredz, ka Zviedrija gadu maksās vismaz 30 līdz 60 miljonus eiro par šādu pakalpojumu izmantošanu. Igaunijā ir trīs cietumi, kas atrodas Tallinā, Tartu un Jehvī, taču pakāpeniski ieslodzīto skaits ir samazinājies un cietumos esot daudz brīvu kameru. Un noslēgumā vakar Barcelonā tieši 100 gadus pēc pasaules slavenā arhitekta Antonio Gaudí nāvis, pāvests Leons 16. Svinīgi iesvētīja Sagrada Familija bazilikas augstāko un simboliskāko daļu Jēzus Kristus torni. Svinīgajā ceremonijā piedalījās desmitiem tūkstošu cilvēku, Spānijas karaliskā ģimene, garīdznieki un politiķi, un arī tornis tika īpaši izgaismots. Ar šogan 143 gadus ilgais būvniecības process vēl nebeidzas. Priekšā vēl interjera apdare un galvenās ieejas izbūve. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.
1: Darām, ka mēs! Prieks jums darām! PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Darām, ka mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Darām, ka mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Darām, ka mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
2: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
3: Tavs labākais laiks.
0: Labas apetītes vēlējumi, veiksmes darbos tev. Dodas pie tevis sveicieni taisnā ceļā no Radio SVH studijas. Saņēmi? Sveiciens visiem tiem, kas mums SVH TV ir pieslēgušies, laipni lūgti, jauna stunda klāt. Pavisam drīz arī jauns raidījums SVH viņos ziņu detektīvs. Vairāk tev Agnesa Vasarman pastāstīs, tas, lai mēs ar tevi prātīgākus lēmumus varam izdarīt savā ikdienā. Šajā stundā ielūkosimies arī 11. jūnijam sejā, zīmīgākos 11. jūnija notikumus es tev atgādināšu. Lai vai kā izskatās, ka diena kā pasaka, neskatoties uz oranžajiem brīdinājumiem, turpinām ar The Cure, Just Like Heaven.

0: Radio SVH ēterā ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem.
1: Labdien! Radio SVH sākam jaunu raidījumu ciklu studijā Agnese Vasermane. Un tā kā nu jau gandrīz nedēļu, kā sācies priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 3. oktobrī Latvijā gaidāmajām parlamenta vēlēšanām, pirmajā epizodē pievērsīsimies viltu ziņu un dezinformācijas riskiem attiecībā uz vēlēšanām. Jūnija sākumā Rīgā noritēja ikgadējā NATO Stratcom Dialog konference un atsevišķa paneļa diskusija. Tajā bija veltīta tā saucamajai datu indēšanai, angliski data poisoning, kad mākslīgi un ar noteiktu mērķi tiek veidoti informācijas avoti, mājaslapas, lai mākslīgā intelekta rīki šo informāciju tā teikt ievilkt un sāktu pasniegt kā pareizu vai vismaz radītu šaubas. Uzrunāju vienu no starptautiskās diskusijas ekspertiem Romānu Osarčuku, Let's Data draudu izlūkošanas direktoru, vaicājot, vai viņš ar savu pētnieku pieredzi saskata daudz tās augtās datu indēšanas risku attiecībā uz parlamenta vēlēšanām Latvijā. Kurš laika posms pirms vēlēšanām šajā ziņā ir visbīstamākais?
2: I think there are definitely risks for Latvia, because, well, you may be in the target list of Russians for the
3: Es domāju, ka riski Latvijai noteikti pastāv. Jūs varētu būt vieni no pirmajiem Krievijas informatīvo operāciju mērķu sarakstā, jo mums Ukrainai un Baltijas valstīm ir kopīgs kaimiņš Krievija. Visticamāk, viņi mēģinās izmantot LLM, lielo valodu modeļus. Varbūt ievietot kādas ziņas par kādu no jūs kandidātiem, vai vēlēšanas ir godīgas vai nav. Atkal, to ir grūti konkrēti paredzēt, jo mēs pagaidām vēl nevaram ieskatīties nākotnē, bet man nav šaubu, ka viņi kaut ko mēģinās darīt. Visticamāk, tie būs mēģinājumi publicēt kādus dokumentus, kādas publikācijas, rakstus par vēlēšanu procesu Latvijā, mēģinot to ievirzīt kādā viņiem vēlamā gultnē. Iespējams, daudzas lietas būs publicētas krievu valodā, jo liela daļa Latvijas iedzīvotāji, cik zina, lieto krievu valodu. Teiksim, kad kāds kaut ko pajautās krievu, ne latviešu valodā, tam pretī jau būs sagatavota konkrēta informācija, kas būs vērsta vienā vai otrā virzienā. Zēnā. Atkal, es nezinu jūsu politiku un uzskatus, bet spriežot pēc tā, ko viņi ir darījuši citās valstīs, tas tā varētu notikt arī pie jums. Vēl viņi varētu mēģināt publicēt informāciju, radīt, tā teikt, troksni informatīvajā telpā. Kad kāds, piemēram, pajautās mākslīgā intelekta chatbotam, vai kaut kas ir taisnība vai nav, atbildē varētu parādīties dezinformācija. Un kad cilvēks mēģinās to pārbaudīt, tas aizvedīs atpakaļ uz tiem pašiem rezultātiem, kas iespējams nebūs pareizi vai precīzi, vai būs veidoti ar nodomu. Piemēram, kad jūs ierakstīsiet chatbota lodziņā jautājumu, vai es varu uzticēties vēlēšanām, jūs iespējams saņemsiet atbildi, o, ir avoti, kas norāda, ka jums to labāk nevajadzētu darīt. Tas, domājams, ir virziens, kurā viņi mēģinās fokusēt savu uzmanību. Jo tuvāk būs vēlēšanas, jo bīstamāk tas kļūs. Parasti es teiktu, 2-3 nedēļas pirms vēlēšanām ir visbūtiskākais un ietekmīgākais laiks. Kaut gan iestrādnes ir jāveic labu laiku iepriekš, daudzi cilvēki domās un jautās, par ko viņiem balsot tieši pāris dienas pirms vēlēšanām. Tātad pamati tiks ielikti vairākus mēnešus iepriekš. Tādi aizmetņi, bet bīstamākās ir 4 trīs, divas nedēļas pirms vēlēšanā.
1: Bet indēšana vai ir kādas zāles pret šo tā saukto indi?
3: Nekad neticiet tam, ko jūs redzat internetā. LLM, šo lielo valodu modeļu, parasti tiek būvēti no interneta resursiem. Skatieties, uz ko viņi atsaucas, kad dod jums atbildes. Ja neatpazīstat avotu, vai tam neusticaties, vai nekad neesat to redzējuši, pārbaudiet. Ieiet šajā avotā, pārbaudiet, kāds tas ir un par ko vispār zino, kam tas pieder, kas aiz tā stāv. Un ja jūs saprotat, ka nekad par tādu neesat dzirdējuši, vai mājaslapu izveidot pirms 10 minūtēm, neticiet tam. Pārbaudiet.
1: Bet mākslīgā intelekta modeļiem retais pārbauda avotus.
2: Nē,
3: mēs nevaram izsakot to, ar ko tie ir trenēti. Es domāju, ja jūs kaut ko internetā jautājat, ir saites, kas aizveda uz noteiktiem avotiem. Kā cilvēki darīja pirms 2 gadiem? Iegāja Google un skatījās informāciju, ko tas pēc atslēgvārdiem izmet, vai ne? Tas citēs dažus rakstus, un jums sniegtie atbildē būs iekļauti citāti no šiem rakstiem. Bet jums šie raksti ir jāizlasa un jāsaprot, kas tieši tiek citēts. Tātad es runāju par tiem avotiem, kas jums tiek doti un pievienot uzreiz pie atbildēm, kur netiek izmantota iekšējā atmiņa. Šo fenomenu sauc par rag poisoning. Tātad citāti. Pārbaudiet, no kurienes nāk citētie raksti un pēdējuši. Ja neatpazīstat avotus, ignorējiet.
1: Tas bija Romāns Osadčuks, dezinformācijas pētnieks, Let's Data draudu izlūkošanas direktors. Ar to izskan pirmais šīs sezonas cikla raidījums, to veidoja Agnese Vasermane.
0: Virsraksti maldina? Mēs pārbaudām. Klausies Ziņu detektīvu Radio SVH. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Dažādākais laiks Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
1: Dienā jau pusē steidzam sveikt vārddienu gaviļniekus. Tieši šodien Ingus, Vidvuds un Mairis. Kungi, vismīļākie sveicieni. Lai daudz jauku sveicējumu šodien. Un te jau Rubija laužas pie jums. Kaizer čips. Sagaidām! Sagaidām!

0: labākais laiks. Lidl piedāvā Vitāzija nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka vismām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē būvservisa LV. 220 AV mascenis ir klāt. Līdz mīnus 50% 220 AV plusbiedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 AV.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
4: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
5: Tev nav jāatceras viss. Izvēlies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv.
6: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
7: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
8: Peoniju ziedu parāde visu jūniju. Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas zied Latvijas valsts mežu arborātumā.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Madara.
3: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
4: Cēsu mazais lietutiņš nu ir līdz Rīgai ticis. Pagaidām tā mierīgi līst un satiksmē arī nekādas ķibeles. Vismaz kartē nav novērojamas. Bet, ja tev kāds svarīgs vai izklaidējošs rakstura novērojums, droši 273 3 9 9 3 3.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 12:32.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.
3: Paldies par jauko mūziku. Vismaz šis drūmais laiks ātrāk pāries. Visu labu, jauku dienu.

arhīvos palūkoties. Un rauko mēs tur redzam par 11. jūniju, 1817. gads. Pirms vairāk kā 200 gadiem vācu izgudrotājs Karls Drais pa Bādenes labāko ceļu no savām mājām Manheimā devās pirmajā izbraucienā ar velosipēdu priekšteci. To sauc tolaik par skrējriteni, jeb draizīnu. Attiecīgi šodien, 200 gadus atpakaļ nedaudz vairāk, nu tāds velosipēda priekštecis ir dzimis. Braukšana ar to notika atsparoties ar kājām no ceļa, balansējot un stūrējot priekšējo riteni ar īpašu seviru. Un tas bija no koka. Varbūt kaut kas tā kā bērnu tipdaps tas varētu izskatīties. Lai vai kā, īpaši dienu un sveiciens visiem velobraucējiem. Šodien es ceru, ka jūs esat izvēlējušies kādu citu transporta līdzekli. Savukārt šajā dienā 2002. Gadā sākās American Idol era. Tas ir TV talent shows un tas būtiski mainīja nu, vispār to, kā mēs klausāmies mūziku, kā mēs iepazīstam jaunas māksliniekus un arī, protams, TV talent show industriju un palīdzēja atklāt daudzas zvaigznes. Mūsdienu X-faktors, The Voice un citi lieli šovi nu, lielā mērā ir tāds tā kā māsiņas vai brālīši vai bērniņi The Voice modelim. Kelly Clarkson, starp citu, ir pirmā uzvarētāja un iespējams lielākais šova panākumu klāsts ir tieši viņai. Viņai vairākas Grammy balvas un tāda hiti kā Since You've Been Gone un Stronger. Un dzimšanas dienā rokas spiest mēs varam šodien aktierim Hugh Lauriem, un ja tu tagad domā, kā tad es viņam spiedīšu rokas, viņu nemaz nepazīstu, tad ja saku, ka viņš arī doktors House, tad tu saki, to gan es pazīstu, vai ne? Skaidrs arī tas, ka visos laikos un visos datumos mīlestība pāri visam ir tas pats būtiskākais, tāpēc to atgādinot. Holly Humberstone, lai mums uzstājas ar To Love Somebody!

0: labākais laiks. Veikalos Maxima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas gariegurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 eiro. Maxima – lai nekā netrūktu.
1: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
2: Tev nav jāatceras viss. Izvēlies Balta – drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk – balta.lv.
3: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
5: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
7: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
8: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
9: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
10: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
11: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras, jeb LIA, rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
10: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
12: Dāmas un kungi, mazie pīrādziņi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucu.

Tas bija britu dziedātājs Miles Smiths un viņa vadošais singls no gaidāmā debijas albuma My Mess, My Heart, My Life, un tas iznāks akurāti nākošu piekdienu 19. jūnijā. Gins ziņo, ka Valmierā rasina no apokalipses nevēsts. Kāds vētras agregāts stāvoklis tavā pusē?

0: Jūras labākais laiks. Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
5: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Playtomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
0: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
6: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piektdienu ap 10:40 un 15:10.

0: Dainis no Garozes mums ziņo, tas Jelgavas novada Salgales pagastā. Tur esot viegls smidzeklītis un mierīgs vējš. Pēču no meša ciema saka, tas ir upēji otrā krastā no radies vai hamājas, ka tur viegls lietutiņš un bez vējš. Viņš arī saka, ka jūtos vīlies. Es domāju, ka mēs vēl redzēsim un dabūsim just. Vienu dienu idille!
1: Labākais laiks.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien laika ziņās jāsaka, ka esam saņēmuši brīdinājumu par stipru pērkona negaisu valsts centrālajā teritorijā šobrīd. Nelielas lietus un smīdzina, gaisa temperatūra šodien no plus 12 līdz plus 16 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kola.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ņemot vērā sinoptiķu prognozes un brīdinājumu par spēcīgu negaisu, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus šodien bez īpašas vajadzības neusturēties ārpus telpām un atturēties no galvaspilsētas parku, kapsētu, atpūtas zonu un bērnu rotaļlaukuma apmeklēšanas, jo var lūst gan koki, gan to zari. Ja laikapstākļi radījuši postījumus, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņu numuru 112. Un šajā rītā uz tālruņu numuriem Latvijas centrālajos un austrumu rajonos izsūtīts oranžais pērkonnegais brīdinājums. Latvijas alpīnista Denali Kalna traģēdijā cietušā Mārtiņa Bilzēna ģimene sadarbībā ar labdarības organizāciju Ziedot LV lūdz līdzcilvēku palīdzību ārstēšanās un citu izdevumu sekšanai. Kā teikts ģimenes paziņojumā, šobrīd Bilzēns joprojām atrodas ārstniecības iestādē Ankoridžā, intensīvās terapijas nodaļas pastāvīgā mediķa uzraudzībā. Bilzēna stāvokli vērtē kā stabilu, bet ļoti smagu. Lai Bilzēns varētu droši atgriezties Latvijā un turpināt atveseļošanos un rehabilitāciju, būs nepieciešami vēl vairāki mēneši, tā teikts ģimenes paziņojumā. Savukārt apdrošināšanas limits būs izsmelts jau tuvākajās dienās, jo ārstniecības izmaksas slimnīcā var sasniegt daudzus desmitus tūkstošus ASV dolāru nedēļā. Biļešu cenu kāpums reģionālajos pasažieru pārvadājumos līdz rudenim nav gaidāms, tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sacīja satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis. Viņš atzīmēja, ka ir uzdevis auto transporta direkcijai nākamnedēļ sniegt redzējumu, kā esošo situāciju pasažieru reģionālajos pārvadājumos var risināt. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija aicinājusi Kazlauski prioritāri risināt ilgušās problēmas pārvadājumu nozarē. Dabasgāzes cena šajā apkuras sezonā varētu būt augstāka nekā pagājušajā ziemā, tā norāda Latvenergo. Karš tuvajos austrumos veicinājis dabasgāzes cenu pieaugumu biežā un izvērtējot pašreizējo situāciju, cenas varētu saglabāties augstākas līdz pat apkuras sezonas beigām. Parlamentārieši šodien atjaunoja deputātu mandātus bijušajai premjerministrei Evikai Siliņai un bijušajai tieslietu ministrei Inesē Lībiņai Egnerē. Tāpat Saeimas deputātu mandāts atjaunots bijušajam klimata un enerģētikas ministram Kasparam Meldim. Tiek prognozēts, ka pēc deputātu pilnvaru atjaunošanas Siliņai varētu uzticēt vadīt Saeimas Eiropas lietu komisiju, kuru pat labam vada Edmunds Cepurīts no progresīvajiem. Atbildot uz ASV triecieniem, Irāna šodien raidīja raķetes un dronus uz Savienoto valstu militārajiem objektiem reģionā. Vairākas stundas pirms tam ASV prezidents Donalds Trumps draudēja, ka ASV atsāks uzbrukums Irānai, neraugoties uz pamieru, kas pastāv kopš aprīļa, un viņa centieniem panākt vienošanos par kara izbeigšanu. Igaunijas parlaments ratificējis līgumu ar Zviedriju par cietumkameru iznomāšanu, kas paredz līdz 600 ieslodzīto no Zviedrijas nogādāšanu soda izciešanai Igaunijā. Līgums paredz, ka Zviedrija gadu maksās vismaz 30 līdz 60 miljonus eiro par šādu pakalpojumu izmantošanu. Igaunijā ir 3 cietumi, kas atrodas Tallinā, Tartu un Jehvī, taču pakāpeniski ieslodzīto skaits ir samazinājies un cietumos ir daudz brīvu kameru. Un vēl vakar Barcelonā tieši 100 gadus pēc pasaules slavenā arhitekta Antonio Gaudī nāves, pāvests Leons 16. Svinīgi iesvētīja Sagrada Familija bazilikas augstāko un simboliskāko daļu Jēzus Kristus torni. Svinīgajā ceremonijā piedalījās desmitiem tūkstošu cilvēku, Spānijas karaliskā ģimene, garīdznieki un politiķi. Tornis tika īpaši izgaismots, un ar šogad 143 gadus ilgais baznīcas būvniecības process vēl nebeidzas, priekšā vēl interjera apdare un galvenās ieejas izbūve. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
2: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
3: Tavs labākais laiks.
4: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Es novēlu, lai katrā nākamā diena ir labāk kā iepriekšējā no manis un Markusa. Paldies!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Lai arī jauna stunda klāt, šis ir tavs labākais laiks. Un ja šajā stundā Ainārs Rutkevičs mums klimata ziņas atnesīs, būs interesanti sadzīviski stāsti, daudz skaistu melodiju. Un tā kā agrā rīta stundā, daudz no mums telefonos saņem brīdinošu ziņu, ka vējmāte šodien radīs mums 9 pērkonus. Šodien laikapstākļu zīmē arī vadām. Pagaidām te viss mierīgi. Daži te jau man sūdzās, ka jānoskatās kāda dabas nu, katastrofu filma, jo mums te nespīd. Es gribētu teikt, ka mums spīd. Un labāk, lai tā arī paliek. Bet nemainīgi mums interesē jautājums, kāds laiks jāņos. Un šajā sakarā daudzi vēršas pie dabas un laikazīmju vērotāja Viļa Pūkša, un viņš nu pat publiskoja savu skatījumu uz to, ko tad mēs tur varam cerēt vai varam necerēt ieraudzīt Līgo un Jāņu dienās. Un tā tad, ap Vītus dienu, kas ir 15. jūnijas, tā esot sena latviešu gadskārtas diena, kas iezīmē tradicionālās sējas beigas un siena pļaujas sākumu, laiks kļūšot mērenāks. Gaisa temperatūra lielākoties līdz 23 grādiem pakāpšoties. Paliekam kāds pērkons, bet nekas katastrofāls un ilgstošs. Bet ap pašiem saulgriežiem, ka tur būs ap 25-27. Vismaz tā, Vilis Pukšs saka. Šajā stundā es labprāt laidīšu pie vārda arī ēter huligānis. Tas nozīmē, ja tu vēlies ielausties ar kādu ļoti svarīgu vai ļoti asprātīgu vai sadzīvisku ziņojumu radies vai hēterā, tev ir visas iespējas. Tiesības tev būs, tad ja žūrī manā personā lems par to, ka tev tādas ir jāpiešķir. Uz 27-33-99-33 sūta savu audioziņu, tas varbūt arī dziesmas pieteikums, un tad jau lūkosim, ko tās audioziņas mums tur nesīs. Turpināsim mēs ar Bībā-Dūbī un Glūsonga. Tavā labākajā laikā Radio SVH.

0: laiks. Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Zeķēm un zeķu biksēm 50% atlaide. Dušas želejām un ķermeņa krēmiem 40% atlaide. Dzīvnieku barībai 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi. Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metalmaster. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metalmaster. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metalmaster. Metāla jumtu ražotājs. Metalmaster LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro. Banknotē.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators, pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
5: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
7: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 g 59, ķirši 1 kg 6,79.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta Koris, Jānis Rugājs, Nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā Svētku tirgus, Spēkavīri, Patriša, Moto Autoparāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satins. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Tiekamies Saldu! Vairāk saldus.lv.
9: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
10: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
9: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
11: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 13:29 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.

0: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
1: Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz sestdienai norisināsies izstāde Īrisi 2026. To rīko Latvijas gladiolu un īrisu biedrība, kas šogad prezentēs ap 100 īrisu šķirņu, kas dārzu īpašniekus priecēs un pārsteigs arī ar savu krāsu bagātību. Izstādē īpaši tiks izceltas vietējiem klimatiskajiem apstākļiem piemērotās īrisu šķirnes. Savus krāšņākos un interesantākos ziedus dabas muzejā izrādīs Dzintra Jurevica, Laimonis Zaķis, Lolita Mihlunkina, Juris Bāze un citi. Būs apskatāmi arī pašmāju selekcijas jaunumi. Tāpat izstādes laikā ik viens interesents varēs sastapt pieredzējušos dārzkopjus, dalīties īrisu audzēšanas pieredzē, saņemt konsultācijas par dažādām šo ziedu šķirnēm, to selekciju un īsto šķirņu izvēli savam dārzam, kā arī iegādāties īrisu stādus. Nākamā dārzkopības sezonas izstāde Peonijas 2026 Latvijas Nacionālajā dabas muzejā ir plānota no 18. līdz 21. jūnijam. Tiesa, laikapstākļu dēļ ir iespējamas izmaiņas, tāpēc interesenti ir aicināti sekot līdzi ziņām muzeja tīmekļa vietnē un sociālo mediju Facebook un Instagram lapās. Latvijas dabas fonds 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā rīkos pļavas festivālu. Tā laikā notiks dažādas darbnīcas un meistarklases. Cita starpā festivāla apmeklētāji varēs uzzināt, kā izveidot savu piemājas pļavu, stādīt garšaugus, iepazīt kukaiņu pasauli, izzināt botāniskā dārza augus, apgūt komposta veidošanas pamatus, kā arī gleznot ar pļavas augu krāsām un piedalīties citās aktivitātēs. Izziņas zonā pulcēsies dažādi dabas projekti un organizācijas, kas stāstīs par ekosistēmām, to iemītniekiem un iesaistīs apmeklētājus izzinošās aktivitātēs. Būs sastopama ūdeņu telts, Latvijas Nacionālais dabas muzejs, Latvijas botāniķu biedrība, farmācijas muzejs un citi. Festivālā darbosies arī Latvijas dabas fonda konsultāciju punkts Gribu pļavu, kur eksperti sniegs padomus par dabisko pļavu apsaimniekošanu un atjaunošanu. Pļavu īpašnieki ir aicināti uz konsultācijām līdzi ņemt datus un

0: fotogrāfijas no savām teritorijām. Bet Kauņas botāniskā dārza oranžērijā noticis, kas pavisam neparasts. Tur lielziedu naktenis uzziedējis dienas laikā, kas ir ļoti netipiski, tā vēsta portāls TV3LT. Parasti šis kaktus zied naktī un tikai dažas stundas, tāpēc to sauc arī par nakts karalieni. Šoreiz augs uzziedējis no rīta, un oranžērijas darbinieki atzinuši, ka ko tādu piedzīvojuši pirmo reizi.
1: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Paldies Aināram par aktualitātēm klimata industrijā un sfērā. Kāda vasarīga kompozīcija no pašmājiestrādes tagad noturētu. Tamdēļ sagaidām Singapūras Satīns, Ā Eiropa uz Sīnu. Bet tu zini, ka tā nekad nedrīkst darīt, ja?

Bong Jaya ar Just My Luck. Vēl šajā stundā daudz skaistu kompozīciju gribu ar tevi kopā klausīties. Būs Imagine Dragons, būs Katie Melua, būs Piņķis, vienmēr cikot būs forši.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Man ir pāri!
3: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
4: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko?
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
7: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
6: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
7: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Čiu-čiu, te mūša māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
9: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
10: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
11: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
12: Ko Jāņos?
0: Jāņos, Jāņos!

Mēs ar pāris radio sveikā klausītājiem WhatsApp sarakstē aizrunājāmies par filmām, vētru filmām. Un tad ir tāds ieteikums, ka obligāti tiem, kam interesē šāds kino, esot jānoskatās filma Neiespējamais. Smags sižets ar laimīgām beigām.

0: Labākais laiks. Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arena kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arena kvartāls.
5: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
6: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
7: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
8: Pats tava labākā laika ar Madaru Kivkucāni džinglu balss īpašnieks Piņķis ar baudam, sagaidam un baudam.

0: svarīgi.
1: Vienreizējais fiņķis, Helfija, ja nu tā ir sakritis, ka tu pats esi tagad gadījies radies VH frekvencēs klausītāji rindās, tad zini SVH durvis. Vienmēr tev atvērtas vēl pāris džingliņu mēs gribam ierakstīt, lai kuplinātu tava labākā laika skanējumi. Skanējumu silti sveicien fiņķim, bet tagad velosipēdu priekšteca dzimšanas dienā mēlījumu un mežģās, bet dzienās tev Katie Melua.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šajā pēcpusdienā un vakarā Latvijā, izņemot Kurzemi, iespējams pūstošs pērkona negaiss. No pusdienlaika ir spēkā oranžās pakāpes brīdinājums par stipru lietu, vētru un lielgraudu krusu. Diena būs pārsvarā apmākusies, valsts austrumos debesis brīžiem skaidrosies. Lietus gaidāms arī bez pērkona negaisa, daudz viet līs stipri. Gaisa temperatūra pēcpusdienā gaidāma no 10 līdz 14 grādiem Kurzemē un līdz 22-27 grādiem Latgalē. Rīgā gaidāms apmācies un lietains laiks.
0: InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Ņemot vērā sinoptiķu prognozes un brīdinājumu par spēcīgu negaisu, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus šodien bez īpašas vajadzības neusturēties ārpus telpām un atturēties no galvaspilsētas parku, kapsētu, atpūtas zonu un bērnu rotaļu laukuma apmeklēšanas, jo var lūst gan koki, gan to zari. Ja laikapstākļi ir radījuši postījumus, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112. Šajā rītā uz tālruņa numuriem Latvijas centrālajos un austrumu rajonos izsūtīts oranžais pērkona negaisa brīdinājums. Biļešu cenu kāpums reģionālajos pasažieru pārvadājumos līdz rudenim nav gaidāms. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta panorāma sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš atzīmēja, ka ir uzdevis autotransporta direkcijai nākamnedēļ sniegt redzējumu, kā esošo situāciju pasažieru reģionālajos pārvadājumos var risināt. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija aicinājusi Kozlovski prioritāri risināt ilgušās problēmas pārvadājuma nozarē. Dabasgāzes cena šajā apkures sezonā varētu būt augstāka nekā pagājušajā ziemā, tā norāda akciju sabiedrība Latvenergo. Karš tuvajos austrumos ir veicinājis dabasgāzes cenas pieaugumu biržā un izvērtējot pašreizējo situāciju, cenas varētu saglabāties augstākas līdz pat apkures sezonas beigām. Parlamentārieši šodien atjaunoja deputātu mandātus bijušajai premjerministrei Evikai Siliņai un bijušajai tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Egnarei. Tāpat Saeimas deputāta mandāts atjaunots bijušajam klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim. Tiek prognozēts, ka pēc deputāta pilnvaru atjaunošanas Siliņai varētu uzticēt vadīt Saeimas Eiropas lietu komisiju, kuru pat laban vada Edmunds Cepuri. Rītis no progresīvajiem. Bet 22 valstis, tai skaitā Baltijas valstis, šodien kopīgi brīdināja Irānu izbeigt uzbrukumus cilvēkiem, citēju mūsu teritorijā. Kopīgajā paziņojumā Irānas drošības dienesti nosodīti par starptautisko un vietējo noziedznieku bandu izmantošanu sazvērestībās Eiropā, Ziemeļamerikā un Austrālijā. Valstis arī vainoja Irānu uzbrukumu kampaņas organizēšanā Eiropā pret ebreju kopietnām Irāņu un ASV žurnālistiem. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
1: Opi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Air PTA vasara, puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.

0: dāmas un kungi, mazie pīrādzi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: Lielā rubrika – digitalizācijas veiksmes stāsti. Iedvesmojoši stāsti par inovācijām, izaugsmi un drosmi mainīties.
3: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
4: Ir īstais laiks ienākt kādam skaistam ciemiņam Radio SVH studijā, un tas ir noticis, un šoreiz tā ir Ineses Stade, uzņēmuma un Mami Production producente. Labdien! Jā,
5: labdien, labdien!
4: Mēs ar tevi, Inese, labprāt aprunāsimies par to, ko saulaicīga procesu digitalizācija var palīdzēt uzņēmumu attīstībā, vai ne?
5: Jā, par to arī parunāsim.
4: Visu pirms pastāsti jau, ar ko tik garšīgs nosaukums uzņēmumā, ar ko jūs nodarbojaties?
5: Tātad mēs ražojam profesionālus video un audio reklāmas. Un mums ir arī audio, mums ir arī aktieru castings, par to arī būs stāsts par digitalizāciju.
4: Nu, ja jau reiz tu iesāki,
5: jā.
4: Nu, tad stāsti tālāk, ko tas nozīmē un ko tad jūs tur iedigitalizējāt?
5: Tad mēs esam producentes, mums ir firma un Mami Production, mēs jau to daram 17 gadus, tā kā riktīgi ilgi. Es esmu visādus piedzīvojusi tehnikas pārmaiņas savā dzīvē, bet mēs ejam līdz laikam, jā, un mums ir arī aktieru datubāze, un tur ir brands Rīga Casting. Ir ārējā lapa Rīga Casting LV un ir iekšējā aktieru datubāze. Un lūk, to iekšējo aktieru datubāzi mēs arī veidojām. Mums pirms tam arī bija, bet kāds novecoja un arvien vairāk tur sāka tā kā mums papildināties un vajadzēja tā kā veidot no jauna, ko mēs arī izdarījām ar granta palīdzību.
4: Nu, tātad ir datubāze, kurā ir dažādi gan pēc profesijas aktieri, gan arī dažādi neprofesionāli, amatieri, talentīgi.
5: Ir tie aktieri, kas ir ar sejiņām,
4: jā,
5: un tad ir tie aktieri, kas ir balsaktieri. Viņi ir tā kā tāda dubultā datubāze. Bet mēs varam atlasīt pēc jau kādiem tur parametriem. Nezinu, man vajag aktrisi 30 māmiņas lomai, un tad mēs atlasam pēc parametriem un saliekam visu piedāvājumā un to linku, vienkārši sūtam linku, un tajā linkā var redzēt piedāvātos aktierus un iespiest jā, nē, maybe, un tādā veidā, vienkārši, ļoti vienkāršā veidā notiek atlase.
4: Un respektīvi šis te process, kurā jūs gājāt caur digitalizācijai, tas šobrīd kalpo un tā kā par labu nāk jums kā uzņēmuma darbiniekiem un vadītājiem, jeb tas arī jūsu tam potenciālajam klientam ir ērtāk?
5: Jā, gan. Tāpēc, kad mums ir izveidota datubāze, kas ir tā kā mūsu bagātība, mūsu resurs, bet tie, kam mēs dodam šos aktierus, tie saņem vienu linku, tur nav kaut kādi nezināma skaita faili, kuros ir jārokās, tas viss ir tā kā, nu, tu saņem tādā vienā, nu, vienā līnijā, kā saka, visu to, jā.
4: Pastāst lūdzu ikdienā, kas tad ir tas tipiskākais darbs, ko jūs un produkts, ko jūs saražojat? Kaut kāds reklāmas džingliņš, animācija?
5: Jā, viss kaut ko tā. Tad mēs filmējam klipus. Pagājušajā nedēļā filmējām Rimī klipu un, nu, tādā veidā tika, profesionāliem klientiem, kas
4: lieliem zīmoliem,
5: jā, bet mūsu tiešais klients vispār ir reklāmas aģentūras.
4: Okay.
5: Reklāmas aģentūras pasūta mums klipu un mēs ražojam.
4: Pasūta mūziku un jūs izpildāt.
5: Un arī audio džinglus un arī arī animācijas klipus un nu jā, un arī varam dot uz āru tos aktierus kādam, kas veido fotosesijas vai kādam citam producentam, kurš arī filmē reklāmas. Tā kā varam nodrošināt viņu ar tēliem, modeļiem, aktieriem.
4: Smalki un ļoti interesanti. Savā ziņā ar mākslu jūs nodarbojaties.
5: Tā var teikt, tad radošo mākslu, jā.
4: Pastāst, varbūt, kurā brīdī jūs sapratāt, ir laiks mums kaut ko pamainīt, un cik tad garš tas laika posms varbūt bija, kāda bija sadarbība, kādi bija soļi, kā tu pati to vērtē?
5: Nu, mums kaut kā jau kādu laiku mēs jutām, ka tā datu bāze karās. Un man kā uzņēmumu,
4: to nevar nepamanīt.
5: Jā, un man kā uzņēmuma īpašniecē radās bažas, ka mēs tūlītās pazaudēsim 3000 cilvēkus vienkārši gaisā. Tāpēc tas piedāvājums, kad var uztaisīt jaunu to datu bāzi, bija tāds gluži glābjošs priekš mums. Un tā godīgi tas paņēma veselu gadu laika. Jo mēs pieteicāmies, tad mums bija intervija ar to Eiropas digitālās inovācijas centru, tad mēs pastāstījām, kas tas vispār ir, tāpēc, ka mums ir ļoti tāda, nu, tāda specifiska tā vajadzība, vai ne, bet joprojām viņa ir digitalizēta, ja, lūk, un tad... Tad tikai mēs pēc kādiem 4 mēnešiem saņēmām to ceļa karti, ar ko mēs varējām iesniegt to projektu LIA un tad saņemt to grantu, bet to naudu mēs varējām saņemt tikai tad, kad projekts jau bija nodots, visas atskaites, respektīvi tas ir tas moments, ar ko jārēķinās ir uzņēmējiem, ka tā naudiņa sākumā ir jāiegūda pašam.
4: Nu, tas ir bieži tādās grantu programmās, tas tā ir, bet kas galā ir gads uz mūžības fonu un galā jau pēc tam ir pavisam citādi veiksmīgāk strādāt gan jums, gan jūsu klientam. Inese, pastāst vēl šajā lodu intervijas daļā. Kas ir bijis tavs visu laiku mīļākais produkts vai projekts vai savukārt aktieris balss vai kino aktieris, ar ko jums ir nācies sastrādāties?
5: Nu, es nevaru tā atlasīt, tāpēc, kad laikam tā reklāmas nozare ir atšķirīga ar to, ka katrs tas darbs ir jau atšķirīgs. Un viņā katrā ir kaut kas sevišķs. Nu, teiksim, man ir kaut kādi mīlulīši audio jomā, kā piemēram Andris Keišs.
4: Nu, tu neesi orģināli.
5: Vai, jā, vai Gins Grāvelis, vai mana mūžīgi favorītā aktrise, ko es saku, ir Vita Vārpiņa. Un tad, kad viņa nāk uz studiju, tad man liekas, nu, cik forši mani mīļākie aktieri. Bet nu, tas, protams, neko nenozīmē, tā ir vienkārši mana tā subjektīvā attieksme. Bet, jā, filmētos klipos, pagājuši gadu mēs ļoti interesantu klipu filmējām Lidlam uz LED unit, kur bija gan ekrāni, gan dabīgā scenogrāfija, gan arī 3D elementi, un tas bija tāds, nu, tāds tehniski sarežģīts, un kad ir tehniski sarežģīti, tad vienmēr ir interesanti.
4: Nu, tas jau izklausās pēc Cannes festivāla cienīga darba. Mēs ar tevi aprunāsimies vēl pēc brītiņa. Atgādināšu klausītājiem, ka pie mums ciemos ir Inese Stādi uzņēmumu un Mami Production producentu. Mēs runājam par uzņēmumu procesu digitalizāciju. Tieši tik vienkārši sarežģīti, bet vajadzīgi.
2: Lijā rubrika Digitalizācijas veiksmes stāsti. Iedvesmojoši stāsti par inovācijām, izaugsmi un drosmi mainīties.
3: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
4: Un kamēr Soundpoets mums dzieda bāku, tikmēr var arī Inesē nekautrēties uzdot kādu jautājumu 27 33 99 33.

0: rubrika Digitalizācijas veiksmes stāsti. Iedvesmojoši stāsti par inovācijām, izaugsmi un drosmi mainīties.
1: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu Next Generation EU.
2: Un ko tu no šī projekta vari gūt un iedvesmoties? Un tevi iedvesmot pie mums ienākusi radiosākā studijā ir Inese Stadi uzņēmuma un Mami Production producente. Viņa arī uzņēmuma vadītāja, viņa tā kautrīgi par to runā. Inese, pastāst lūdzu, vai jūs arī eksportējat savu servisu? Un gadījumā, ja man vajadzētu, vai kādam radiosākā klausītājiem vajadzētu pasūtīt reklāmas rulīti no kādu ārzemi, Hollywoods aktieri, nu vai tad arī tu varētu palīdzēt?
3: Nu, iespējams, ka mēs to Hollywoods aktieru varētu jau uzģenerēt to balsi, vai ne? Mēs diezgan daudz tagad ģenerējam.
2: Ak tā! Jā, piemēram, tā. Es gribu ar Bruce Willisu un tad...
3: Jā, mēs varam tā kā uzģenerēt Alla.
2: Un Brūsam no tā arī kaut kas atlec?
3: Nu, tu nevar saprast, jo it kā laikam nē, jo nav vēl tā kā likumdošana šajā ziņā īsti sakārtota, un ja kādu balsi klonē, tas tomēr neskaitās, ka tā ir tā balss.
2: Ak, šādi mēs vēl varam izmantot šo priekšrocību, davot Brūsu Vīlisa balsi, un viņam pašam sirsnīgi par to labas domas. Viņa
3: bet neviens nav prasījis, tā kā es tagad nevaru, kā saka, tā 100% šito apgalvot.
2: Nu, bet tam maisām gals ir vaļā. Tev būs tagad jāskaidro viennozīmīgi, kad kāds pie tevs vērsīsies.
3: Bet par to eksportu ir tā, ka mēs ļoti labprāt to darītu un mēs esam tiešām tā kā gatavas profesionāls producentes, varam savu darbu eksportēt, bet mums nav tādi pasūtījumi bijuši daudz. Mēs esam taisījuši vienreiz Viedru firmai klipu, kur mēs filmējām Stokholmā, un mums šad tad ir, ka uz mūsu klipiem šeit brauc ārzemju aktieri vai arī ir kāds ārzemju pasūtītājs, bet lielākoties mēs visus klipus, ko mēs filmējam šeit, mēs taisam arī visai Baltijai. Uzreiz viņas tiek adaptētas arī lietuviski un igauniski un šādā veidā varbūt tas eksports notiekās šajā sfērā.
2: Tādu domu gājienu es novēlu katram uzņēmējam. Tad, kad viņam jautā par eksportu, viņš nu tā varētu vairāk un pārāk mēs eksportējam, bet nu Baltija, nu to jau jūs uztverat kā savējos. Ļoti pareizi, tas tirgus jau ir apgūts. Kāds iedrošinājums uzņēmuma vadītājiem, kuri domā, ir priekš manis šis projekts, nav priekš manis, izmantot, neizmantot, varbūt nēs?
3: Es absolūti noteikti ieteiktu izmantot Eiropas naudas. Ja to var kaut kā savilkt ar savu pakalpojumu, tad kāpēc ne? Jo man liekas, kad mēs izdarījām lielu darbu, man liekas, kad ir vispār forši uzņēmumam ne tikai pelnīt naudu vai ražot foršus produktus, bet kaut ko arī tā kā izveidot. Un tas man vienmēr kā uzņēmēji bijis svarīgi. Nevis vienkārši paņemt, kā saka, sev un labi dzīvot, bet kaut ko uzbūvēt. Un tas ņem laiku, pacietību, naudu, bet tiešām iedrošinu izmantot naudas un izveidot datubāzes, nezinu, klientu datubāzes, aktieru datubāzes vai jebko, ko radošai industrijai varētu vajadzēt.
2: Man ļoti simpātiski likās tava doma, ka mēs reizēm dzirdot vārdu digitalizāciju, domājam par dažādiem IT uzņēmumiem, bet kad arī radošajās nozarēs, bet kā arī radošajās nozarēs, tā ir lieta, ko dara liktais auss un viennozīmīgi jāizmanto. Saki, lūdzu, Inese, par Umami Production runājot, kāds ir nākošais jūsu solis, jūsu attīstības kartē?
3: Es domāju, ka mums kā tādas filmēšanas producentēm mums vienmēr ir svarīgi iet līdzi laikam. Un tā kā es esmu sākusi savu karjeru 25 gadu vecumā Latvijas televīzijā, var iedomāties, cik daudz tehnisko izmaiņu es savā dzīvē esmu piedzīvojusi, ja?
2: Nu, pastāsti varbūt par pašiem pirmsākumiem.
3: Lai, un mēs filmējām uz tādiem platajiem, milzīgas lentes un tad grieza ar šķērēm. Tad teicu, režisors teica stop, tad grieza ar šķēri un līmēja klāt. Tas bija pirmais formāts, ar kur es strādāju. Es biju 10 gadus režisori Latvijas televīzijā. Un pēc tam tikai tā kā pārslēdzos uz reklāmu un arī uz producēšanu. Nu, lūk, un tagad tas nākošais solis mums noteikti ir AI ģenerēti klipi. Mēs pat tikko piedalījāmies vienā konkursā, kur mēs uztaisījām pilnu piedāvājumu ar mākslīgā intelekta ģenerētu klipu, bet klients kaut kā pēdējā mirklī pārdomāja, bet mums bija žēl, jo mums likās, ka tas tiešām būtu nu, ļoti skaisti un arī mums būtu tā kā challenge. Jo mēs ejam tā kā tālāk un tas mākslīgais intelekts, viņš nāks tajā industrijā iekšā un ne visu filmēs, daudz ko var jau tagad uzģenerēt ļoti labi. Tā kā es domāju, kad novēlu klientiem drosmi un mēs varam to realizēt. Mēs varam uzģenerēt, mēs varam filmēt, mēs varam arī uzģenerēt.
2: Nu super, mēs varam, droši vien varētu būt mūsu sarunas tāds kopsavilkums. Liels paldies, ka tu paviesojies pie mums.
3: Paldies tev.
2: Būs prieks vērot tavus darbus un tavu darbu augļu ražu nu, visos līmeņos un varbūt kādreiz tās kādas klausies, Ines.
3: Labi.
2: Uztikšanos.
3: Paldies.
0: Lielā rubrika Digitalizācijas veiksmes stāsti. Iedvesmojoši stāsti par inovācijām, izaugsmi un drosmi mainīties.
1: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: labākais laiks.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā. Vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām, tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
4: skaistu,
3: gaumīgu,
4: gaumīgu,
3: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.

0: tev bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza. Katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Ieķer jauno Ulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzam. Veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV!
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
4: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
7: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 14:36 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.
3: Lai vai kāda lietināk, nevienam neļaujam nozakt savu iekšējo sauli par to Len. Steal my sunshine.

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ēterā Agnese Vasermane. Saeimas deputāte šodien skatīšanai Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā nodeva 13 likumprojektu pakotni patērētāju kreditētāju uzraudzības reformas īstenošanai. Reforma izstrādāta, lai īstenotu valdības atbalstīto lēmumu patērētāju tiesību aizsardzības centra patērētāju kreditētāju un kredītu starpnieku reģistrācijas, licencēšanas un uzraudzības funkcijas, kā arī finanšu pakalpojumu saņēmēju patērētāju tiesību un interešu aizsardzību nodot Latvijas Bankai. Pretlikuma projektu pakotni joprojām iebilst Ekonomikas ministrija, patērētāju tiesību aizsardzības centrs, asociācija Fintech Latvija, kā arī atsevišķi patērētāju kreditētāji. Saeimas deputāti šodien otrajā lasījumā atbalstīja arī grozījumus konkurences likumā paredzot, ka par konkurences tiesību pārkāpumiem turpmāk būs atbildīgas arī tirgus dalībnieku amatpersonas. Likumprojekta mērķis ir paplašināt atbildības subjektu loku par konkurences likumā un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem, ieviešot atbildību tirgus dalībnieku aizliegtus vienošanās pārkāpumos iesaistītajām tirgus dalībnieku amatpersonām. Un lielākā daļa, jeb 92% iedzīvotāju ikdienā izjūt finanšu stresu dažādās formās, par to liecina Svedbanka aptaujas dati. Apmēram trešdaļa respondentu, kuri saskaras ar finanšu stresu, atzīst, ka tas negatīvi ietekmējot arī viņu darba sniegumu. Vienlaikus vairums iedzīvotāju uzskata, ka darba devēji var sniegt būtisku ieguldījumu finanšu stresa mazināšanā arī ārpus atalgojuma jautājumiem. Visizplatītākais finanšu stresa avots ir cenu kāpums jeb inflācija, ko minējuši 64% aptaujāto. Otrs biežāk minētais faktors ir veselības izdevumi vai neparedzēti lieli maksājumi, savukārt trešajā vietā ierindojas uzkrājuma trūkums neparedzētiem gadījumiem, kas satrauc 39% respondentu.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.

0: Astronautāra dejot trakāk šobrīd pieskandina Radio SVH tuvumā un tālienē, bet rīt ap šo pašu laiku pie mums viesosies viņa Māra Upmana Holšteina un klāstīs par Mārmāru savu solo projektu ļoti karstiem jaunumiem. Pēc brītiņa Florence Road.
1: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
2: Tas labākais laiks.

0: labākais laiks. Jā, nu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo. No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro maksima.
1: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Jūnija top filmas Apollo Kino. Leģendārās frančīzes šausminīta sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena. Animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
5: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservisu! Apmeklē būvservisu LV!
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Lidl piedāvā Vitāzija nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
8: Šovasar Rīgas gaļa.

0: labākais laiks. Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro, iPhone 17e par 699 eiro vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Hellmanns majonēze, 855 mililitri, 3,59.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
8: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
9: Paldies par lietaino, bet visādi citādi pagaidām mierīgu un skaisto darbu cēlienu. Tavs labākais laiks izskan, lai atgrieztos jau rīt. Sauli šo tev tagad un lai jums foršs braucam laiks ar Aleksi. Vislabāk!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien pēcpusdienā un vakarā Latvijā, izņemot Kurzemi, ir iespējams postošs pērkona negaiss, ir izsludināts oranžās pakāpes brīdinājums, kas būs spēkā līdz naktī. Ir prognozēts ļoti stipras lietus, gāzes, vētra un krusa. Augstākais stihijas risks ir Zemgales austrumos, Sēlijā un Vidzemē. Šodien būs mainīga virziena vējš, Kurzemes piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē un gaisa temperatūra no plus 10-14 grādiem Kurzemē līdz plus 22 Latgalē. Rīgā šodien lietus, pēcpusdienā un vakarā iespējams stipras lietus, krusa un pērkona negaiss un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kola.

0: 3 minūtes pāri pulksten 3. Pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nelegālo cigarešu tirdzniecība pērnvalsts budžetam radījusi 74 miljonu eiro zaudējumus, kas ir par 10,5% jeb 7 miljoniem eiro vairāk nekā gadu iepriekš. Par to liecina KPMG pētījums. Pirktākās kontrabandas preces Latvijā status joprojām saglabā cigaretes un citi tabaks un nikotīna izstrādājumi, seko kontrabandas alkoholiskie dzērieni un kontrabandas degviela. Latvijā pat labam kritiski trūkst visu grupu donoru asinis. Valsts asins donoru centrs aicina iedzīvotājus atsaukties un ziedot asinis, jo donoru asinis ikdienu nepieciešams pacientiem slimnīcās, taiskaitā neatliekamās operācijās, dzemdībās, traumu un onkoloģisko slimību ārstēšanā. Tuvākajās dienās izbraukumu un asinis varēs ziedot rīt Dolas tautas namā, Ķekavā, kā arī pie tirdzniecības centra Origo Rīgā, pasaules asins donoru dienas pasākumā. Saimes deputāti pirmajā lasījumā ir atbalstījuši civil likuma grozījumus, kas paredz skaidri nostiprināt principu, ka dzīvnieki nav lietas, bet gan īpaši aizsargājums un justspējīgas būtnes. Kā norādīts likuma projekta anotācijā, izmaiņas rosinātas, ņemot vērā sabiedrībā aizvien biežāk aktualizēto nepieciešamību, skaidrāk nostiprināt dzīvnieku tiesisko statusu. Igaunijas parlaments ir ratificējis līgumu ar Zviedriju par cietumu kameru iznomāšanu, kas paredz līdz 600 ieslodzīto no Zviedrijas nogādāšanu soda izciešanai Igaunijā. Paredzams, ka pirmie ieslodzītie Tartu cietumā tiks nogādāti augustā. Sagaidāms, ka cietumā tiks uzņemta līdz 100 ieslodzīto ceturksnī. Visas ar ārvalstu ieslodzītajiem saistītās izmaksas seks Zviedrijas valsts. Lielbritānijas aizsardzības ministrs Johns Hīlijs šodien paziņojis par atkāpšanos no āmata. To paziņojot Hīlijs vēstulē Lielbritānijas premjerministram Kīram Stārmeram norādījis, ka nevarot pieņemt premjera piedāvāto aizsardzības investīciju plānu finansiālo risinājumu, jo tas neatbilstot tam, ka šajā bīstamajā laikā nepieciešams aizsardzībai un valstī. Viņš paziņoja, ka šajā situācijā neredzot citu iespēju, kā iesniegt atlūgumu. Atbildot uz ASV triecieniem, Irāna šodien raidījusi raķetes un dronus uz Savienoto valstu militārajiem objektiem reģionā. Dronu mērķi Bahreinā bijusi ASV jūras spēku flote un aviobāze. Kuveita uz laiku slēgusi gaisa telpu civilajām lidmašīnām un Irānas revolucionārā gvarde arī ziņo, ka palaidusi balistiskās raķetes uz ASV komandu centru Jordānijā. Un šodien Meksikā ar divām spēlēm sāksies pasaules kausa futbolā fināla turnīrs. Pirmajā mačā 10. Vakarā pēc Latvijas laika spēlēs Meksika ar Dienvidāfrikas Republiku tiešraide Go3 Sport. Kopumā fināla turnīrā sacensīsies 48 valstu izlases un spēles notiks 16 stadionos. Kā ziņots, pirmoreiz vēsturē pasaules kausa fināla turnīru kopā rīko 3 valstis – Meksika, ASV un Kanāda. Par futbolu plašāk arī Radio SVH un Radio SVH televīzijā otrdienās un piekdienās futbola studijā ar Anatoliju Kreipānu. Un Ņujorka pirms pasaules kausa izcīņas sākuma ir godinājusi divus izcilus futbolistus, Thierry Henry un Pelé, uz laiku pārdēvējot ielas viņu vārdos. Ielu nosaukumi būs spēkā līdz 1. novembrim. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Radio SVH Braucamlaiks.
1: Esiet sveicināti! Ceturtdienas 11. jūnija braucamlaikā. Mans vārds ir Aleks Vilciņš, līdz 7. vakarā. Pavadīsim laiku kopā ceļā no sākuma punkta uz tavu punktu B šajā braucamlaikā. 10 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Paldies Agnesē Vasermanē par jaunākajām ziņām. Agnese līdz pat 6. vakarā vestīs Latvijas un pasaules jaunums mums visiem šeit braucamlaikā. 2733-9933 varam sazināties WhatsAppā. Nākamajā stundā segments, ko tu darītu, jā, ar Apollo kino. Tas skan šonedēļ sadarbībā. Kad pusseptiņos saka Rīga. Saruna ar kādu no Rīgas domes pārstāvjiem, kā katras ceturtdienas vakarā. Pavisam drīz dzirdēsim.

Jacksono a ovi aktuálo singlu Miľak je Barney. Ára, man aj zlogi šeit zlogi siel studijā redzu balto sienu. Tad, kad es iebraucu mūsu pagalmiņā pirms kādu brīžu vēl, nekas tik traks ārā nenotika, bet nu gan tas lietus, draugi, ir sācies. Bet tas nekas, tas nekas. Arī lietum ir vieta, vai ne? Kris Noā! Es savukārt esmu Aleksis Vilciņš, līdz 7 vakarā. Braucam mājās!

0: latviešu mūzika. I just might. Gandrīz 18 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Ar kādreizējo grupas The Magic Gang frontmeni. Turpinām Jax Case un viņa debijas solo singles Dora. Skanēs arī Arians Grandes jaunākais singles Hate That I Made You Love Me. Tad klausies rādēs, kā braucam laiku. Kam jāpastrādā, vēl pastrādājam. Kas var, tie pa mājām.
1: Braucam laiks.

0: esmu stīgārē mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.

0: sāka vērsties, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzekli ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Jā, nu tā viskaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
3: No 9. līdz 15. jūnijam semenes 3,29 eiro kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles, 3 veidi, 165 grami, 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maksima.
4: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam. Bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
6: Skaistu.
4: Gaumīgu.
6: Gaumīgu.
4: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas gaļa.

Šonadēļ SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē. Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofoto paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVH TV 4.20 ar atkārtojumu svētdienā 15.00.

0: vairāk laika, ko pavadīt kopā.
1: Kopā visvairāk laika var pavadīt uz Gustava Zemgala gatves. Tur 6, gandrīz 7 minūtes jāpierēķina papildus ceļā posmā no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. Kārļa Ulmaņa gatvē sastrēgusi 7,5 minūtes vajadzēs, lai veiktu posmu no Ojāra Vācieša ielas līdz Vienības gatvei. Tāpat 6,5 minūtes jāpierēķina papildus ceļā uz Kalpaka bulvāra posmā no Elizabetes ielas līdz Krišāņa Valdemāra ielai. 6 minūtes pierēķiniet arī uz Gustava Zemgala gatves posmā no Ieriķa ielas līdz Brīvības gatvei. 6 minūtes arī uz Granīta ielas no Rājuma sila līdz Krustpils ielai šajā posmā. Vajadzēs 7,5 minūtes, lai tiktu galā ar Krišāņa Valdemāra ielas posmu no Elzbetes ielas līdz Kronvalda bulvārim. Un 5,5 minūtes ceļā pavadīsiet uz Liepājas ielas posmā no Mārupes līdz Atpūtas ielai. Ja arī tev kāds satiksmes novērojums arī ārpus galvaspilsētas 27339933 dod ziņu WhatsAppā.
0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
2: Pareizs laiks 15:30 minūtes.
3: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
0: Braucam laiks.

0: Saša ar lunch. Radio SVK Viļņos, šeit braucam laikā. Višiņ jau pāri pusčetrijām. Aleks Vilciņš līdz septiņiem kopā ar tevi šovakar. Kā katru darba dienas vakaru. Arī šajā ceturtdienā. Vētras laikā. Pagaidām gan mūsu mājai blakus esošie koki šeit, nu tā, no tā, ka baigi kustētos tās lapas. Bet tad jau manīs, kas tur notiks. Veiksmi darbos, jā, vēl Mārtiņam. Mārtiņš rīt mauc uz Stokholmu, uz Foo Fighters koncertu. Noteikti, ka Mārtiņš radies vai kā klausītāja vidū nav vienīgais. Šāds prieks rīt ir gaidāms. Un Mārtiņam un arī visiem pārējiem Foo Fighters koncerta apmeklētājiem rīt par godu, ko Mārtiņš ir izvēlējies pacietēt skuru no skaņdarbiem. Sky is a neighborhood. Klausīsimies jau pavisam drīz pirms tam. Noklausīsimies visu kopā meža aktualitāti. Šeit Radio SVH.
1: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Ceturtdienās Radio SVH ēterā meža aktualitātes. Kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: Latvijas valsts meža arborātums Kalsnavā jūnijā aicina apmeklēt vienu no krāšņākajiem sezonas notikumiem – peoniju ziedu parādi, kur vairāk nekā 300 peoniju dažādību ziedēšanas laikā katru nedēļu notiks koncerti, izglītojošas ekskursijas un dažādas aktivitātes visai ģimenei. Pirmās peoniju šķirnes Latvijas valsts meža arborātumā tika iestādītas 2006. Gadā. Šodien tā kļuvusi par vienu no lielākajām publiski pieejamajām peoniju kolekcijām Latvijā, kur vietējās un ārzemju selekcijas šķirnes zied visa jūnija garumā. Peoniju ziedu parādes laikā katru nedēļas nogali arborātumā notiks koncerti. Tāpat arī šogad, 13. Jūnijā, notiks nu jau tradicionālais svētku tirdziņš ar vispusīgu mājražotāju un amatnieku produkcijas klāstu.
1: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Tās bija Radio SVH ēterā meža aktualitātes. Kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā.

0: Kapac mi teja junija, Stockholma. Skatavu skaps Foo Fighters. Šeit dziesmu The Sky is a Neighborhood. Šeit rādies vai kā braucam laikā. Mārtiņš uzliek jums šo. Un rīt dodas uz koncertu. Apsveicu arī to cilvēku, kas radies VH Rock konkursā, šo iespēju izcīnīja. Nezinu, Mārtiņ, varbūt tas bija tu? Jebkurā gadījumā domāju, ka koncerts rīt būs fantastisks. Kas rīt aizbrauc, atsūt kādu ziņu, braucam laikam kādu mazo reportāžu sarunāts. Bez 24.
1: Braucam laiks.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos.
1: Top. Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā. Vīru lokā. Bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
5: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
6: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
7: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
8: Ērik, uznes mani kalnā!
9: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
10: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus piedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
11: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismotināts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto auto parāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos!
1: Top!
12: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
13: Latvijas 3x3 basketbola izlases zelta metiena autors Kārlis Lasmanis.

0: dziesmu no viņa otrā studijas albuma Doctrine of Love 5. jūnijā. Vien 6 dienas atpakaļ tas sasniedz mūsu ausis. 13 minūtes līdz 4. Četros Agnes Vasermani izdzirdēsim šeit radio SVH braucam laikā ar jaunākajām ziņām. Nākamajā stundā segments, ko tu darītu, ja? Divas biļetes uz kino. Visu šo nedēļu var dabūt braucam laikā stundā starp 4 un 5. Turpināmies ar Sam Fender un Olivia Dīnu. Šo brīnišķīgo mākslinieku kopdarbu Rain Me In. Sveiciens visiem vētras laikā.
1: Braucam laiks.

0: Vasaras sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89. Skābais krējums 450 grāmu eiro 59. Ķirši 1 kg 6,79.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Tikai 3 dienas no 11. Līdz 13. jūnijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib, zib, zib akcija. 40% atlaide Bioderma, Institute Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor, Mollers, Natio, Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plaukā.

0: plašākas versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies. Braucam laiks!

Secret Language, 3 minūtes līdz 4. To laikā vēl laikas un deficīts izskanēs šeit rādījos pēc braucam laikā. Un tad jau izskanēs Agnes Vasermans balss ar jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Šeit rādījos pēc viņos Aleks Silciņš kopā ar tevi līdz 6:30 šodien. Kā jau ierasts ceturtdienās, 6:30 rādījums saka Rīgā. Rīgas domas priekšsādātāju Jestru Kleinbergu. Šovakar dzirdēs sarunu. Bet reku grupa Laikasuns un tad matamies iekšā jaunākajās ziņas.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šovakar Latvijā, izņemot Kurzemi, ir iespējams postošs pērkona negaiss un izsludinātais oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā līdz naktī. Prognozētas ļoti stipras lietusgāzes, vētra un krusa un augstākais stihijas risks ir Zemgales austrumos, Sēlijā un Vidzemē. Naktī nokrišņi mitēsies, rītdienā gaidāms vairs tikai īslaicīgs lietus, pūtīs mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šonakt plus 7,13, rītdienā plus 15,20 grādu. Rīgā šovakar iespējams stiprs lietus, krusa, arī spēcīgs pērkona negaiss, bet rītdienā vien dažviet īslaicīgi līs. Gaisa temperatūra naktī Rīgā noslīdēs līdz plus 12 grādiem, rītdienā līdz plus 19 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Plašas ziņā mēterā Agnese Vasermane. Eiropas centrālā banka šodien nolēma palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem. Eiropas centrālās bankas padomes sēdē Frankfurtē nolēmts, ka noguldījuma iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,25%, galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,4% un aizdevuma iespējas uz nakti likme līdz 2,65%. Jaunās likmes stāsies spēkā 17. jūnijā. Nelegālo cigarešu tirdzniecība pērn valsts budžetam radījusi 74 miljonu eiro zaudējumus, kas ir par 10,5% jeb 7 miljoniem eiro vairāk nekā gadu iepriekš, par to liecina KPMG pētījums. Pirktākās kontrabandas preces Latvijā joprojām ir cigaretes un citi tabaks un nikotīna izstrādājumi, seko kontrabandas alkoholiskie dzērieni un kontrabandas degviela. Taksometru asociācijas un organizācijas plāno apstrīdēt konkurences padomes lēmumu, kurā nav konstatēta Bolt dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana. Tuvākajā laikā arī tikšot izziņots protesta akcijas datums un akcija būšot plašāk nekā šogad aprīlī. Taksometru pārvadātāji uzskata, ka konkurences padome ir ignorējusi reālo situāciju. Lielbritānijas aizsardzības ministrs Džons Hīlijs šodien paziņoja par atkāpšanos no amata. Vēstulē Lielbritānijas premjerministram Kīram Stārmeram viņš norādījis, ka nevarot pieņemt premjera piedāvāto aizsardzības investīciju plāna finansiālo risinājumu, jo tas neatbilst tam, kas šajā bīstamajā laikā nepieciešams aizsardzībai un valstī. Hīlijs paziņoja, ka šajā situācijā neredzot citu iespēju kā iesniegt atlūgumu. Starptautiskā šaha federācija ir atturējusi Krievijas šaha federācijas dalību organizācijā. Lēmums attiecas tikai uz Krievijas šaha federāciju un neskarotu sportīstus. FIDE prezidents ir bijušais Krievijas premjerministra vietnieks Arkādijs Dvorkovičs. Šodien Meksikā ar divām spēlēm sāksies pasaules kausa futbolā fināla turnīrs. Pirmajā mačā 10. Vakarā pēc Latvijas laika Meksika spēlēs ar Dienvidāfrikas Republiku tiešraidē GO3 sporta kanālā. Kopumā fināla turnīrā sacentīsies 48 valstu izlases un spēles notiks 16 stadionos. Kā ziņots, pirmo reizi vēsturē pasaules kausa fināla turnīru kopā rīko 3 valstis – Meksika, ASV un Kanāda. Par futbolu plašāk arī Radio SVH un Radio SVH televīzijā otrdienās un piekdienās futbola studijā ar Anatoliju Kreipānu. Ņujorka pirms pasaules kausa izcīņas sākuma ir godinājusi divus izcilus futbolistus, Thierry Henry un Pelé, uz laiku pārdēvējot ielas viņu vārdos. Ielu nosaukumi būs spēkā līdz 1. novembrim. Bet Latvijā ilgstoša vai stipra lietus rezultātā vairākos valsts autoceļu posmos ir radušies izskalojumi. Par izskalojumiem un citiem bojājumiem uz valsts ceļiem cilvēki aicināti ziņot uz diennakts bezmaksas informatīvo līniju 800055555. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji. Ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv
2: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH. Braucam laiks.
3: Lietu vai saulē braucam laikā. Klausoties Radio SVH braucam laiku, brauciens tik tiešām ir patīkamāks. Pamēģiniet paši līdz 7. Vakarā. To var izmēģināt, kamēr braucam laiks skan šajā ceturtdienā. 11. jūnijā mans vārds ir Aleksis Vilciņš. Esiet sveicināti. Un paldies, protams, Agnesei Vasermanei par jaunākajām ziņām. Agnese būs atpakaļ salīdzinuši drīz ar medicīnas aktualitātēm. to var pat pastāstīt jau tagad. Tāpat vairāk stundas beigām arī mans segments, ko tu darītu, ja? Kurām visi aicināti nedaudz pafantazēt un ierakstīt un atsūtīt balziņas, atbildot uz konkrētu šī braucam laika jautājumu. Un šonedēļ katrā braucam laikā var tikt pie divām biļetēm uz Apollo kino uz jauno Stīvena Spilberga filmu. Par to pastāstīšu vairāk nedaudz vēlāk. Ko muzikāli piedzīvosim? Lady Gaga un Doji ar Runway jau pavisam drīz. Arī dots elpo ar laimes patruļu. Skanēs rādies vai kā braucam laikā. 27339933, tāda numurs mūsu saziņai. Drīz paskatīsimies, kas Rīgas ielās notiek. Ar visiem vējiem un lietavām. Bet tagad varam vaļā, varam vaļā.
2: Radio SVH, diskuskāpis ir vaļā.
3: 1981. Gads, grupa Squeeze. Tad esmu Tempted. Skan braucam laikā. Labvakar, gadrīz jau.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
2: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Tā, tēt, no mīļas meitiņas un cerams laba tēta, mūsu novēlējums un ieteikums visiem. Paskatamies sevi iekšā, atveram sirsniņu, paskatamies, ko mēs tur ieraugam un pasmaidam. Gan uz iekšu, gan uz āru.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: pirms tam Lady Gaga un Doja Runway dzirdējām, arī pieslēdzāmies tirdzniecības centram Saga. Gan arī tiešraidē. Kas uz ielām?
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Jā, lai tiktu galā ar Kārļa Ulmaņa gatves pagriezienu uz vienības gatvi, vajadzēs tev gandrīz 9 minūtes, tāpat 7, gandrīz 8 minūtes jāpierēķina papildus uz Gustava Zemgala gatves posmā no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. Vānšu tilts posmas no Ķīpsalas līdz Jēkabielā aizņems 9 minūtes tavā ceturtdienas vakara. Kārļa Ulmaņa gatve posmā no Ojāra Vācijas ielas līdz vienības gatvei arī 7 minūtes ceļā tur. 5,5 minūtes papildus rēķini uz Salu tilta no Lucausaus līdz Telts ielai. 5 minūtes papildus ceļā jāierēķina arī uz Liepājas ielas no Mārupas ielas līdz Atpūtas ielai. Gustava Zemgala gatve no Ieriķu līdz Brīvības gatvei 6,5 minūtes aizņems, savukārt Bauskas iela no Koka ielas līdz Viesītes ielai arī 5,5 minūtes ceļā tur.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būservis LV.
3: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
4: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando. Jūrmalā,
7: Jūrmalā. Lielākie pludmales olaibala svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. Līdz 14. Jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posmus. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
8: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
9: Yeah! Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā.
10: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darba sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
1: Radio SVH braucam laiks ar Aleksu.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 16:27.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.
0: Radio SVH. Braucam laiks.

0: iedzīvotājus atsaukties un ziedot asinis, jo donoru asinis ikdienu nepieciešamas pacientiem slimnīcās, taiskaitā neatliekamās operācijās, dzemdībās, traumu un onkoloģisko slimību ārstēšanā. Tuvākajās dienās izbraukumos asinis varēs ziedot rīt Dolas tautas namā Ķekavā, kā arī pie tirdzniecības centra Origo Rīgā, stacijas laukumā Pasaules asins donoru dienas pasākumā. Bērnu aizsardzības centrs ir izstrādājis informatīvu bukletu emocionālās traumas aptieciņa, kas paredzēts vecākiem un citiem bērnu aprūpētājiem, lai palīdzētu sniegt atbalstu bērnam pēc emocionāli satraucošiem notikumiem. Materiālā skaidrotas tādas bērnu stresa reakcijas kā bēgšana, cīnīšanās vai sastingšana, kā arī sniegt ieteikumu pieaugušajiem, kā šādās situācijās reaģēt, lai palīdzētu bērnam atgūt drošības sajūtu. Ar bukletu var iepazīties Bērnu aizsardzības centra tīmekļa vietnē un sociālo platformu kontos. Stradiņas slimnīcas A1 vestibulā 27. Jūnijā gaidāms izglītojošs pasākums par alerģijām, to saulaicīgu atpazīšanu un drošu rīcību smagu alerģisku reakciju gadījumā. Tas notiks Pasaules alerģijas nedēļas laikā un paredzēts pacientiem, vecākiem, pedagogiem, veselības aprūpes speciālistiem un citiem interesentiem. Slimnīcā norāda, ka alerģiskās slimības ir viena no izplatītākajām hronisko slimību grupām pasaulē un ar tām saskaras aizvien vairāk bērnu un pieaugušo. Alerģijas var izpausties kā alerģisks rinīts, astma, atopiskais dermatīts, pārtikas alerģijas vai smagas, dzīvību apdraudošas reakcijas, piemēram, anafilakse.
1: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Čau! Čau! Mani sauc Jūsts, un tu klausies Radio SVH. Šis ir Braucam laiks.

0: braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: klausāties. Vai kā, Aleks Vilciņš kopā ar tevi? Un pēc dažām minūtēm raujam vaļā šī vakara segmentu. Ko tu darītu, ja? Tā bija iespēja tikt pie divām biļetēm uz Apollo kino un filmu atklāšanas diena. Tāpēc telefonu tūri tuvumā var jau sākt iedziedāties, jo balsziņas būs jāsūta uz 27339933. Šo pašu tālruņu numuru varam izmantot saziņai, līdz pat braucam laika beigām. Ja redzi kādu nebūšanu uz ielām, varbūt kāda lielā peļķe jau kaut kur ir iestartējusies. Par to varam pabrīdināt arī citus radio SVH klausītājus, autovadītājus. The Wombats un Gut Punch jau tūdaļ.
1: Braucam laiks. Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
3: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
4: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
2: Lidl piedāvā Vitāzija – nedēļa Āzijas gaumē. No 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu – 3,29. Maltīte ar cāļa gaļu – 360 gramu – 3,49. Viens bio kokosrieksts – 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Metāla jumti un noteksistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
5: Ļoti labi.
4: Cepta mintaja filaja.
5: Kolosāli.
4: Biezpiena plācenīši.
5: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
6: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu.
4: Ak, kungs, un vēl tuncis kažokan mājas pastēt.
5: Viss, braucam pakaļ.
7: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
8: Radio SPH. Braucam laiks.

0: mērķis esmu Gut Punch radies. Vai kā braucam laikā 13 minūtes līdz 5 vakarā. Aiz loga neredz, kas notiek, man aizkar aizvilkt. Bet laikam, ka nekas spilgts. Ka nekas spilgts tur nenotiek. Ziņojiet par lielajām peļķēm, kur tās radījušas sarežģījums satiksmē. Noteikti šīs ziņas nodošu tālāk. Šobrīd Korķis lielākais uz Gustava Zemgala gatves posmā no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvē 10 minūtes vajadzēs, lai šo posmu veiktu. Un 7,5 minūtes pierēķina uz Vienības gatves klāt posmā no Koka ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
0: Un tagad laiks startēt šī vakara braucam laika segmentu, ko tu darītu, ja? Ko tu darītu, ja? Šajā nedēļā skan kopā ar Apollo kino un filmu atklāšanas diena. Jaunākais Steven Spielberga veikums zinātniskās fantastikas žanrā. Zvaigžņu plejāde tur mirt uz ekrāna. Emily Blanta, kuru tikko jau redzējām, The Devil Wears Prada otrajā daļā. Arī Josh O'Connors, Collins Firth, Colmans, Domingo šajā filmā. Man tā vēsta par to, kas notiktu, ja mēs uzzinātu, ka neesam vieni šai visumā. Ja kāds mums to parādītu un pierādītu, tad šovasar patiesība piederēs 7 miljārdiem cilvēku režisora Steven Spielberga jaunajā filmā Atklāšanas diena, uz kuru tu vari vinnēt divas biļetes jau šovakar. No vakardienas 10. jūnija tā ir uz kinoteātra ekrāniem, arī Apollo kino. To var skatīties. Un jautājums šajā braucam laikā skan šādi. Ko tu darītu, ja šovakar tev vajadzētu nakšņot kinoteātrī? Kas būtu tās darbības, ko tu veiktu? Kas notika tavā galvā? Droši dod vaļu savai fantāzijai un raksti balsziņu garumā līdz vienai minūtei. Sūti tos 27339933 un tad nākamā stundas sākumā paklausīsimies 3-4 manis izvēlētus pilktākos fantazētājus un ar laimes rata grieziena palīdzību noskaidrosim, kur šovakar tiks pēc divām biļetēm uz Apollo kino un filmu Atklāšanas diena. Ko tu darītu, ja šonakt būtu jāpaliek pa nakti kinoteātrī? 27339933 gaidu tavu ziņu.

0: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam Latvijas garieguļķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Olmar 1 litrs 3,99 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu. Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
3: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: šeit rādies, vai habraucam laikā. Gaisā ir segments, ko tu darītu, ja? Kas šonedēļ skan kopā ar Apollo Kino un filmu atklāšanas dienā. Tāpēc jautāju tev, ko tu darītu, ja? Šonakt būtu pa naktī jāpaliek kinoteātrī. Daudzas balziņas jau esmu saņēmis, tam tu vari pievienot arī savēju un tikt pie divām biļetēm uz Apollo Kino. 27339933 sūti balziņu garumā līdz vienai minūtei. Ko tu darītu, ja būtu pa nakti kinoteātrī jāpaliek šovakar? Tātad nakts no ceturtdienas uz piekdienu, ja kādam tas kaut ko maina. Grupālais un baiļu nav. Dominiks Faiks vēl pašā stundas beigās. Labvakar!
1: Braucam laiks!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam? Viršu kafija un hotdogs atgriezīs tevī darītāju.
1: Šovakar Latvijā, izņemot Kurzemi, ir iespējams postošs pērkona negaiss un izsludinātais oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā līdz naktī. Prognozētas ļoti stipras lietus gāzes, vētra un krusa un augstākais stihijas risks ir Zemgales austrumos, Sēlijā un Vidzemē. Naktī nokrišņi mitēsies, rītdienā gaidāms vairs tikai īslaicīgs lietus, būtīs mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šonakt plus 7,13, rītdienā plus 15,20 grādu. Rīgā šovakar iespējams stiprs lietus, krusa, arī spēcīgs pērkona negaiss, bet rīt dienā vien dažviet īslaicīgi līs. Gaisa temperatūra naktī Rīgā noslīdēs līdz plus 12 grādiem, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Laiks darbam? Viršu kafija un hotdogs atgriezīs tevī darītā.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Eiropas centrālā banka šodien nolēma palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem. Eiropas centrālās bankas padomes sēdē Frankfurtē nolēmts, ka noguldījuma iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,25%, galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,4% un aizdevuma iespējas uz nakti likme līdz 2,65%. Jaunās likmes stāsies spēkā 17. jūnijā. Nelegālo cigarešu tirdzniecība pērn valsts budžetam radījusi 74 miljonu eiro zaudējumus, kas ir par 10,5% jeb 7 miljoniem eiro vairāk nekā gadu iepriekš, par to liecina KPMG pētījums. Pirktākās kontrabandas preces Latvijā joprojām ir cigaretes un citi tabaks un nikotīna izstrādājumi, seko kontrabandas alkoholiskie dzērieni un kontrabandas degviela. Taksometru asociācijas un organizācijas plāno apstrīdēt konkurences padomes lēmumu, kurā nav konstatēta Bolt dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana. Tuvākajā laikā arī tikšot izziņots protesta akcijas datums un akcija būšot plašāk nekā šogad aprīlī. Taksometru pārvadātāji uzskata, ka konkurences padome ir ignorējusi reālo situāciju. Lielbritānijas aizsardzības ministrs Johns Hīlijs šodien paziņoja par atkāpšanos no amata. Vēstulē Lielbritānijas premjerministram Kīram Stārmeram viņš norādījis, ka nevarot pieņemt premjera piedāvāto aizsardzības investīciju plāna finansiālo risinājumu, jo tas neatbilst tam, kas šajā bīstamajā laikā nepieciešams aizsardzībai un valstī. Hīlijs paziņoja, ka šajā situācijā neredzot citu iespēju kā iesniegt atlūgumu. Starptautiskā šaha federācija ir atturējusi Krievijas šaha federācijas dalību organizācijā. Lēmums attiecas tikai uz Krievijas šaha federāciju un neskarotu sportīstus. FIDE prezidents ir bijušais Krievijas premjerministra vietnieks Arkādijs Dvorkovičs. Šodien Meksikā ar divām spēlēm sāksies pasaules kausa futbolā fināla turnīrs. Pirmajā mačā 10. Vakarā pēc Latvijas laika Meksika spēlēs ar Dienvidāfrikas Republiku tiešraidi GO3 sporta kanālā. Kopumā fināla turnīrā sacentīsies 48 valstu izlases un spēles notiks 16 stadionos. Kā ziņots, pirmo reizi vēsturē pasaules kausa fināla turnīru kopā rīko 3 valstis – Meksika, ASV un Kanāda. Par futbolu plašāk arī Radio SVH un Radio SVH televīzijā otrdienās un piekdienās futbola studijā ar Anatoliju Kreipānu. Ņujorka pirms pasaules kausa izcīņas sākuma ir godinājusi divus izcilus futbolistus, Thierry Henry un Pelé, uz laiku pārdēvējot ielas viņu vārdos. Ielu nosaukumi būs spēkā līdz 1. novembrim. Bet Latvijā ilgstoša vai stipra lietus rezultātā vairākos valsts autoceļu posmos ir radušies izskalojumi. Par izskalojumiem un citiem bojājumiem uz valsts ceļiem cilvēki aicināti ziņot uz diennakts bezmaksas informatīvo līniju 800055555. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH Braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu.
3: Gan pa mājām. 6 minūtes jau pāri 5. Šajā ceturtdienas vakarā. Paldies Agnesei Vasermanei par Latvijas un pasaules aktualitātēm. Turamies pretī vētrai. Tornado vēl mums nav atpūsts. Lietuvā laikam bija bijis kailais fūrists, pirms kādu laiciņu sūtīja. Kaut kur es biju redzējis, jā, bet laikam bija Lietuvā. Viens tornado staps pamanīts arī. Nu, ja nav fakes, kā fūrists raksta man WhatsAppā. Līdz 6.30 esam mēs kopā. 6.30 redzījums saka Rīga. Ines Vaikulas arunāsies ar Rīgas domas mēru. Rīgas mēru pareizāk, jā, sakot. Viestars Klembergs būs šeit un par visām Rīgas saistītajām aktualitātēm. noteikti arī ar vētru saistītajām lietām Ines ar Klemberga kungu aprunāsies. Bet tas vēl pēc pusotras stundas. Jau pavisam drīz noslēgsim šī vakara segmentu, ko tu darītu, ja? Kas skan kopā ar Apollo Kino šajā nedēļā. Kāds no jums tiks pie divām biļetēm uz kino. Bet arī muzikālais plāns ir gatavs. Generation un Young Lean ar Storm 2. Dzirdēsim turpmākajās minūtēs. Arī atvaras jaunāko singlu Plaisā. Klausīsimies radējas vai kā braucam laikā. Bet tagad jau zināt. 7 minūtēs pāri 5. Vēram vaļā Radio SVH disku skapi Simone Angel un Let This Feeling raujam no tā ārā.
2: Radio SVH disku skapis ir vaļā.
4: Hi there, this is Simone Angel from MTV and yes, you lucky people, you are listening to Radio

0: biju aizmirsis par tādu. Nojauš, kāda stila mūzika man vēlāk darbā skanēja. Kā Edgars saka. Simone Angel un Let This Feeling agri arī patīk. Šīs stundas sākumā skaņdarbs, ko no Radio SVH diskus kapja. Šajā braucam laikā izvilkām ārā. 11 minūtes pār pieciem. Tūdēļ noskaidrosim, kurš tiks pēc divām biļetēm uz kino. Paskatīsimies arī satiksmē, kur kura peļķe atstājusies. Tas viss jau pavisam drīz.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.

0: Singls plaisā. Šeit rādījies, vai kā braucam laikā. Precīzi ceturksnis pāri pieciem. Pudaļ, kāds ir jāizsūta uz kino. Rubrika, ko tu darītu, jā? Šundai sadarbībā ar Paulo kino un filmu atklāšanas dienā. No vakardienas jau filmu var redzēt Apollo kino. Tā vēst par to, kas notiktu, ja mēs uzzinātu, ka neesam vieni visumā. Kāds mums to parādītu, pierādītu? Kas tad notiktu? Režisors Steven Spielberga jaunajā filmā atklāšanas diena. To tu vari uzzināt, ieraudzīt. Tas, ko es jautāju pirms brīža, bija, ko tu darītu, ja būtu pa nakti jāpaliek kinoteātrī? Tūdaļ četrus spilgtākos, manuprāt, paklausīsimies jūsu fantazējumus Radio SVH Viļņos un tad ar laimes rata griezienu noskaidrosim, kurš tiks pie divām biļetēm uz Apollo kino un filmu atklāšanas diena. Nu tad, Dzintar, klāj vaļā. Dzintar, ko tu darītu, ja būtu pa nakti jāpaliek kinoteātrī? Pa
1: nakti būtu jāpaliek pie kinoteātrī, tā teikt, noskatītos labprāt kādu labu vecu latviešu kino, tā teikt. Varbūt
0: pie bagātās punktes. Dzīvi, tad pieņem, ka viņu laistu pie tās programmas turklāt. Lai varētu izvēlēties, ko skatīties. Optimistiski, Dzintar. Jānā, ko tu darītu?
2: Ja es panāktu palktu kinoteātrī, es pirmkārt izbaudītu to fantastisko klusumu, ka tu esi viens pats zālē un vari noskatīties mierīgi visus filmus, kurus tu gribi. Otrkārt, es noteikti būtu vienām lieliskākajām viesnīcām, kur pirmoreiz dzīvē gribas brokastīs popcorn un kolu. Un treškārt es noteikti pusnaktī uzzinātu, vai tie filmi varoņi tiešāk izkāpt no ekrāniem un kā dara visādas plēnas kinoteātri. Nu, kaut kā tā.
0: Ļoti labs variants, manuprāt. Ļoti labi. Māri, ko tu darītu, ja būtu Jānakšņu kinoteātrī?
3: Nu, čau. Nu, noteikti, kad paņemtu savu plēdiņu un baudītu visu nakti filmu vienkārši.
0: Jā, neviens tur negulētu tumsā un klusumā izskatās, jo tā filma. Visi pieņem, ka tiktu klāt pie programmas sastādīšanas. Un visbeidzot arī Una, ko tu darītu?
4: Ideāla vieta nakšņošanai.
0: Ne?
4: Negais fronti tuvojas, silta zeķītes, silta tēņa, filmas nakts garumā un arī saulēns rīt.
0: Skaisti. Dzintars, Jāna, Māris un Una dalījušies ar saviem fantazējumiem. Un tūdaļ griežam laimes ratu, saprotam, kurš tiek pie divām biļetēm uz Apollo kino. Un uz filmu atklāšanas diena dosies Jāna! Jāna, kas brokastīs popkornu un kolu, ēstu. To jau tāpat mājās var sarīkot arī kādā brīdī, vai ne? Jāna, mēs ar tevi sazināsimies un tiks pie biļetēm, cik vien ātri iespējams. Gadrīz 18 minūtes pār pieciem. Aleks Svilciņš kopā ar tevi līdz 6:30. Tad Ines Vaikola un Saka Rīga pārņem ēteru. Bet tagad šis.
5: Radio SVH braucam laiks. Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Riekstiem un žāvētiem augļiem 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
1: skaistu,
0: gaumīgu,
1: gaumīgu.
0: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
4: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vien zina. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
7: Saldus novara svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv
8: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
9: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
10: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
11: Latvijas 3x3 basketbola izlases zelta metiena autors Kārlis Lasmanis.
12: Like an empty fire, like your desire.

0: visiem, kas ielās notiek. Jautājums ir tāds.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Daudz laika kopā varat pavadīt. Ja precīzi gribat zināt, 12,5 minūtes varat pavadīt uz vienības gatves, posmā no Koka ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei. Tāpat 10 minūtes papildus ceļā jāpierēķina uz Mūkusalas ielas, braucot no Laiva ielas līdz Mūkusalas aplim. 8,5 minūtes jāpierēķina Gustava Zemgala gatvē, posmā no Īriķa ielas līdz Brīvības gatvei. Tas pats arī no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei uz tās pašas Zemgala gatves. Senču iela sastrēgusi 9 minūtes vajadzēs, lai tiktu no Miera ielas līdz Brīvības ielai. Tāpat Kalpaka bulvāris 7 minūtes jāpierēķina papildus tur, posmā no Brīvības līdz Krišņāņa Valdemāra ielai. 6,5 minūtes uz Zolistūdas ielas, posmā no Gramzdas ielas līdz Rostokas ielai. Un 6,5 minūtes arī uz Krišņāņa Barona ielas, posmā no Pērnavas līdz Brīvības. 27339933, ja tev kāda satiksmes aktualitāte, īpaši arī ārpus galvaspilsētas, kur man kartē nerāda, pastāsti tad tu. Jau to daļu Sabrina Carpenter ar Such a Funny Way, šis ir braucam laiks.
1: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
2: Pareizs laiks 17:26 minūtes. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
1: Braucam laiks.

0: Sabrina Carpenter un Such a Funny Way. Precīzi. Pus seši vakarā šajā ceturtdienā tu klausies Radio SVH braucam laiku un dod vārdu Inese Vaikulēs turpinājumā ar tehnoloģiju aktualitātēm.
1: Tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronics. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
2: Ar tehnoloģiju aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Telekomunikācija un tehnoloģiju uzņēmums IAT no šodienas līdz 28. jūnijam rīkos kiberdrošības meistarklases bērniem, kas notiks TET veikalos lielākajos tirdzniecības centros. Meistarklasēs bērni radošā veidā apgūs kiberdrošības pamatus un uzzinās praktiskus padomus, kāpēc jāsargā savi dati un kā to izdarīt. Šodien politiķi un finanšu tehnoloģiju nozares pārstāvi debatēs par fintech sektora attīstību. Pasākumā politikas veidotāji, uzņēmēji, investori un nozares eksperti diskutēs par Latvijas iespējām nostiprināt savu pozīciju kā reģiona finanšu inovāciju centram. Fintech Latvija asociācijā norāda, ka nozare valsts budžetā nodokļos pašreiz ienes ap 90 miljoniem eiro, tādēļ konstruktīvs dialogs starp politikas veidotājiem un uzņēmējiem ir būtisks priekšnoteikums tālākajai attīstībai. Investīciju piesaistēju un jaunu darba vietu radīšanai. Un vēl prokuratūra Lietuvā vakar sāka pirmstiesas izmeklēšanu par nelikumīgu piekļuvi informācijas sistēmai saistībā ar datu zādzību no Veselības ministrijas pakļautībā esošā Veselības aprūpes darbības valsts akreditācijas dienesta. Provizoriskā informācija liecina, ka neatļautā piekļuve notika no svētdienas līdz pirmdienai, izmantojot trešās puses atvērtā kodarīka ievainojamību. Visi lietotāji, kuru datiem varētu būt piekļūts, ir informēti pa e-pastu.
1: Tās bija tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronics. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
3: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronics. Ienāc euronics.lv.
4: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.

0: radio. Es kā braucam laikā, nu gan pa mājām. Nāk jau seši. Nav ko sēdēt. Mēs ilgāk varēsiet vēl pasēdēt uz Gustava Zemgala gatves. No Ieriču ielas līdz Brīvības gatvē posms 12 minūtes aizņems. Mukselis iela arī no Laiva ielas līdz Mukselis aplīm 11 minūtes, bet kopumā nav nekas tik radikāls. Lielās peļķes laikam nav vēl sakrājušās vai kaut kā tā. The Band Camino ar Holly jau pavisam drīz.
1: Šis ir Braucam laiks.
2: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
4: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka būvē droši.
5: Cūka!
6: Vista!
5: Ņemam abus!
6: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
5: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
6: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
5: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
6: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
7: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
8: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
9: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meisteri salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
10: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
11: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
12: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
1: Braucam laiks.

Camino. Ar dziesmu Holly. 16 minūtes pirms 6. Kailajam Pūristam sveiciens. Kā viņš raksta, nofotografējis debesis, atsūtījis WhatsAppā un saka, ka pasēdēs lielā metāla kastē ar lielu metāla stabu vidū. Mežastrādes tehnikas vienībā atrodas Kailais Pūrists. Nezinu, kā to nosaukt, kur tu esi šobrīd, bet varbūt, ka šajos laikapstākļos nav tā drošākā vieta, kur atrasties. Kailais Pūrists. Grupa Caroline kopā ar Caroline Policeku turpina. Grupa Caroline ar citu 8. jūlijā uzstāsies tepat pie mums Meža parka zaļajā teātrī Ladī Dadī Dāris Svetkos.

0: SVH, braucam laiks.
1: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Playtomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
2: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas Metalmaster. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metalmaster. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metalmaster. Metāla jumtu ražotājs Metalmaster LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Izbaudi vasaru kopā ar JUSK. Dārze un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem ietaupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā!
7: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido. Par to, kas ir.

Šis ir tautumeitas ar Mēs dancosim, ar citu dzīvajā ieskaņots šis skaņdarbs. Bez 5 minūtēm 6, apaļos 6, dzirdēsim Agneses Vasermanas balsi. Ar šīs dienas noslēdzošo ziņu izlaidumu šeit Radio SVH. Mums mums beigās vēl Harry Styles ar Aperture. Aleks Silciņš līdz 6.30 kopā ar tevi, tad nododu ēteru Ineses Vaikulis rokās. Radījumā saka Rīga Inese ar Rīgas mēru.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šovakar Latvijā, izņemot Kurzemi, ir iespējams postošs pērkona negaiss un izsludinātais oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā līdz naktī. Prognozētas ļoti stipras lietusgāzes, vētra un krusa un augstākais stihijas risks ir Zemgales austrumos, Sēlijā un Vidzemē. Naktī nokrišņi mitēsies, rītdienā gaidāms vairs tikai īslaicīgs lietus, pūtīs mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šonakt plus 7,13, rītdienā plus 15,20 grādu. Rīgā šovakar iespējams stiprs lietus, krusa, arī spēcīgs pērkona negaiss, bet rītdienā vien dažviet īslaicīgi līs. Gaisa temperatūra naktī Rīgā noslīdēs līdz plus 12 grādiem, rītdienā līdz plus 19 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Pāris ziņām ēterā Agnese Vasermani. No Lietuvas puses Latviju šovakar sasniedz pērkona negaiss, kas virzās no Latvijas dienvidiem uz ziemeļiem ziemeļaustrumiem. Negaiss laikā Lietuvas austrumos reģistrēta ļoti intensīva zibeņošana, spēcīgas lietus gāzes un postošas vēja brāzmas. Cilvēki Latvijā aicināti negaiss laikā ievērot piesardzību. Eiropas centrālā banka šodien nolēma palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem. Eiropas centrālās bankas padomes sēdē Frankfurtē nolēmts, ka noguldījuma iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,25%. Galveno refinansēšanas operāciju likme ir paaugstināta līdz 2,4% un aizdevuma iespējas uz nakti likme līdz 2,65%. Jaunās likmes stāsies spēkā 17. jūnijā. Latvijā 95. Markas benzīna vidējā cena pagājušajā nedēļā sarukusi par 0,7%, bet dīzeļdegvielas vidējā cena samazināta par 1,9%. Par to liecina Eiropas komisijas dati. Tās publiskotā informācija liecina, ka Latvijā litrs 95. Markas benzīna nedēļā no 1. Līdz 8. Jūnijam maksāja vidēji 1,86 eiro. Nedēļu iepriekš 95. Markas benzīna vidējā cena bija 1,88 eiro par litru. Dīzeļdegvielas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā bija 1,79 eiro par litru. Būvniecības valsts kontroles birojs ir izvērtējis Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būvas drošumu un nolēmis no šodienas aizliegt paviljona turpmāku eksploatāciju, jo ēka vairs neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Lēmums pieņemts pamatojoties uz ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu, kurā konstatēts, ka gaļas paviljona arkvēdi jumta nesošo tēraudu kopņu balstu mezglos ir attīstījušies būtiski korozijas bojājumi. Atsevišķās būves nesošajās konstrukcijās ir konstatētas plaisas un deformācijas. Rīgā Pārdaugavā trešdienas vakarā šoferis vairāk nekā 3 promiļu reibumā izraisījis sadursmi ar tramvaju. Ap 9 vakarā Slokas ielā automašīnas Citroen vadītājs izraisījis sadursmi ar tramvaju, kurš rezultātā nobraucis no sliedēm. Avārijā cieta automašīnas vadītājs un pasažieris, kas nogādāti ārstniecības iestādē. Policijā sākts krimināls process. Latvijā pat laban kritiski trūkst visu grupu donoru asiņu. Valsts asins donoru centrs aicina iedzīvotājus atsaukties un ziedot asinis, jo donoru asinis ikdienu nepieciešamas pacientiem slimnīcās, taiskaitā neatliekamās operācijās, dzemdībās, traumu un onkoloģisko slimību ārstēšanā. Latvijā 47% strādājošo uzskata, ka viņu alga ir pārāk maza, un tas ir par 18% punktiem mazāk nekā pirms gada. Šādi CVLV aptaujas dati. Tikai 4. Daļa uzskata, ka par savu darbu saņem taisnīgu atalgojumu. Situāciju ietekmē vairāki faktori. Pēdējos gados dzīves dārdzība Latvijā ir turpinājusi augt, un darbinieki uzskata, ka algu pieaugums nav spējis sekot līdz inflācijai. Tāpat regulāru aktīvo darbu sludinājumu izpēte ļauj darbiniekiem labāk saprast, kāds atalgojums ir citur, un tas pastiprina sajūtu, ka viņu pašreizējā alga atpaliek no tirgus vidējā līmeņa. Un ar Meksikas un Dienvidāfrikas Republikas spēles šodien Meksikā sākas pasaules kausa futbolā fināla turnīrs. Spēles sākums 10. Vakarā pēc Latvijas laika, pēc tam 5. No rīta Dienvidkoreja cīnīsies ar Čehiju. Kopumā fināla turnīrā sacentīsies 48 izlases, spēles notiks 16 stadionos, un kā ziņots pirmo reizi vēsturē pasaules kausa fināla turnīru kopā rīko 3 valstis – Meksika, ASV un Kanāda. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Opi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Tā ir PTA vasara, puisi. PTA, Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
3: Pietiek. Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
4: Paldies Agnesai Vasermanai par šīs dienas noslēdzošo ziņu izlaidumu. Šeit Radio SVH. Aleks Vilciņš vēl turpmākās minūtes kopā ar tevi. Bet jau bišķiņ pirms pusseptiņiem ētrā radījums saka Rīgā. Inies Vaikuls arunāsies ar Rīgas mēru un Viesturu Klembergu. Jau pavisam drīz ir ceturtdiena, 11. jūnijas, 7 minūtes pār sešiem. Un nu gan braucam mājās, iesi vēl aizsēdējies savā darba vietā. Varbūt kāds tikai sāk savu vakara vai nakts maiņu. Tādā gadījumā veiksmi darbos, protams. Pavisam drīz dzirdēsim šeit braucam laikā. Grupas Jungle jaunāko singlu The Wave. Jungle augusta beigās jauns albums. Un būs arī Bull ar savu svaigāko singlu Palīgā. Bet tagad 8 pār 6 varam vaļā.
3: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
4: Un no tā klausāmies šo Bruce Springsteen skaņdarbu Hungry Heart. 27339933. Un pēdējās minūtes var man noziņot, ka ziņojams WhatsAppā. Pavisam drīz paskatīsimies arī sastrēgumu kartē, kuras ielas pielijušas šajā ceturtdienā. Labvakar!

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Hei, te bū. Es braucu mājās un klausos radio SVH.
3: Wow!
2: Un kā ar tevi?

0: 14 minūtes pār 6 vakarā. Tu klausies Radio SVH, braucam laiku. Mans vārds ir Aleks Vilciņš. Braucam mājās kopā. Skatos sastrēgumu kartē. Viss ļoti tīri, normāli brauc. Tu ar visu vētru. Malač.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Na jā, 10 minūtes uz salu tilta vajadzēs, lai tik no Lucavsalas līdz Telts ielai. 8 minūtes jāpierēķina savam braucienam pa Mūkusalas ielu. Posmā no Laiva ielas līdz Mūkusalas aplim. Kārļa Ulmaņa gatvē, posms no Jāra Vāciešu ielas līdz vienības gatvē, prasīs 8,5 minūtes. Bauskas ielā arī kāds 8 minūtes vajadzēs, lai no Koka ielas līdz Viesīca ielai tiktu. Kārļa Ulmaņa gatvē. No Liepājas ielas līdz Ojāra Vāciešai, lai 7 minūtes prasīju šis posms, 6,5 minūtes papildus ceļā arī uz Krišņāņa Baroni ielas jāierēķina posmā no Pērnavas ielas līdz Brīvības ielai. Slokas iela mūsējā, arī 7 minūtes vajadzēs, lai tiktu no Kalnciem ielas līdz Hāmaņa ielai, braucot pa Slokas ielu, un lai tiktu galā ar Vidzemes šosejas pagriezienu uz Ādažiem no Rīgas 6,5 minūtes tev vajadzēs. Precīzi ceturksnis pār 6 un grupas Jungle Janako single The Wave klausāmies turpinājumā. Šeit radies vēl kā braucam laikā.
1: Braucam laiks.

0: atbalstam laiks. Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Sejas kopšanas līdzekļiem 50% atlaide. Roteļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Tikai trīs dienas no 11. līdz 13. jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. 40% atlaide Bioderma, Institūta Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor, Mollers, Natio, Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Izīkie ar Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rondāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rondāles mērces.

0: sāka vērsties. Bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas, un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas ganē.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
3: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
4: Pareizs laiks – 18 un 23 minūtes.
5: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
6: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
7: Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and the diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the story.

0: no tevis. Braucam laikā šajā ceturtdienā atvados. Turpinājumā Ines Svaikuls saruna Rīgas mēru. Viesturku Lembergu radījumā saka Rīga. Mēs tiekamies rīt. Trijos pēcpusdienā piekdienas braucam laika versijā. Foršs ceturtdienas vakaru. Sargamies no lietus un stipriem vējiem. Esam drošībā un tiekamies piekdienā. Atā!
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs un Kevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVK mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
2: Raidījuma Saka Rīga veidošana finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījumu saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Raidījums Saka Rīga, kur runājam par galvaspilsētas aktualitātēm un šodien ciemos Rīgas mērs.
4: Sveicināti.
3: Jā, sveicināti. Aktuāla tēma šodien ziņās jau kopš rīta ir slēgts Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljons pēc Būvniecības valsts kontrolas biroja izvērtējuma par būves drošību, un tas arī būs pirmais jautājums. Kāpēc jau pēc šī 2020. Gada, kad faktiski tehniskajā apsekošanā konstatēja, ka gaļas paviljona konstrukcijās ir bojājumi, nenotika tāda aktīva darbība, un kas vispār notiek tālāk?
4: Nu, šobrīd tātad es esmu uzdevis arī vakardien jau uzreiz izpilddirektoram izvērtēt Rīgas namu vadības rīcību līdzinējo, vai viņi rīkojušies kā gādīgs saimnieks un novērsuši iepriekš BVKB uzdotos teiksim tā pārmetumus un risinājumus ieviesuši. Jo pirms šķietami man ir informācija, ka tieši šī ir tā problēma, ka nav veikts līdz galam darbi. Esmu prasījis arī atbildīgo vicemēru un komitejas vadītāju, lai skaidro gan sabiedrībai, gan šiem te uzņēmējiem, kādi ir tie risinājumi pēc iespējas ātrāki, jo skaidrs, ka uzņēmēji šajā gadījumā ir cietēji, jo virkni no viņiem ir pasūtījuši produkciju, un skaidrs, ka ilgi glabāt gaļu mēs nevaram, un nu, tā tad tiks vērtēts, vai viss ir rīkojušies atbilstoši šiem te labas pārvaldības principiem, un tālāk arī skatīsimies, ko tālāk darīt.
3: Izskanējis arī tas, laikam, no vicemēra kunga, ka viņš prasīs no ārkārtas līdzekļiem uzreiz piešķirt līdzekļu šo jumta konstrukciju labošanai, vai tas ir tas ceļš, kas piezīmē?
4: Nu, šajā brīdī es gribu teikt, ka mums investīcija plānā ir paredzēta līdzekļu, tai skaitā arī centrāla tirgus dažādām vajadzībām. Līdz šim nav manā dienas kārtībā atbildīgais vicemērs atnesa šādu te jautājumu, bet ja runājam par ārkārtas līdzekļiem, tad nu, mēs vērtēsim arī, kāda tad ir plāna ar tiem līdzekļiem, kas šobrīd Rīgas namiem un centrāla tirguma ir kontos, jo nav tā, ka šī kapitāla sabiedrība būtu ar iztukšotiem kontiem. Nu, bet es teiktu tā, pirmkārt skatīsimies, vai vadība ir un veikusi visi nepieciešamos darbus, lai novērstu šādu situāciju izrašanos.
3: Vai var sagaidīt arī kaut kādas nu, sankcijas pret atbildīgiem?
4: Es domāju, ka ja būs bijusi situācija, ka nav labi pārvaldīts šis te uzņēmums, ja centrāla tirgus šajā gadījumā, tad nu, noteikti tiks vērtēt atbildību.
3: Jā, par šiem tirgotājiem, kur iespējams ir noslēguši jau garus līgumus un šajā brīdī faktiski ir situācijas ķīlnieki, vai ir nojaušams, nu kā tiek risināts šī situācija, izskanējis, ka viņi varētu iespējams tirgoties turpat kaut kādās citās telpās?
4: Es šobrīd pats personīgi man nav bijis iespēja sazināties ar vadību, cik man ir informācija no izpilddirektora, tātad viņš šobrīd operatīvi šo jautājumu risina. Ir iespēja gan piena paviljonā pārvietot un arī citus risinājumus meklēt. No noteikti sakošu šim līdzi un vēlāk es rīt no rīta prasīšu arī skaidrojumus.
3: Bet pagaidām no paša būvniecības valsts kontroles biroja tāds plašāks skaidrojums nav parādījies, cik var saprast.
4: Es atzinu, neesmu vēl redzējis, bet es zinu, ka Rīgas namiņi ir saņēmuši.
3: Par citām aktualitātēm uzreiz pēc Jāņiem eksploatācijā tiks nodots ļoti daudz objektu satiksmes jomā. Pastāstiet par tiem, kas tie aktuālākie, ar ko jārēķinās?
4: Jā, nu mums ir virkne, tātad objekti, kuri ir uzsākti šajā atvesļošanas noturības mekānismu ietvaros. Daudz objektu šobrīd tiek beigti gan šie tas mobilizācijas punkti stacijām, kas atvieglo savienojumību starp pasažieru vilcienu un Rīgas sabiedrisko transportu. Tāpat tās mums arī notiek darbi Jorģa Zemitāna tiltam, kur joprojām ir aktīvi darbi, bet drīz tie arī noslēgsies. Un būs liels prieks redzēt arī Baltijā pirmo ārējo eskalātoru, kurš no vilciena perona pataisno varēs nogādāt cilvēkus uz pieturu trolejbusā vai otrādāk. Un virkni arī citu objektu mums šobrīd ir dienas kārtībā un arī uzsākt jauni aktīvi remontdarbi un drošākas satiksmes organizēšana. Mēs šogad pabeigsim vismaz 20 jaunas gāja pārējais un uzlabosim esošās. Tā kā darbi Rīgā notiek, un, protams, šobrīd ir aktīvā remontdarba sezona, un cilvēkiem ir nu, jāsamierinās ar to, ka sastrēgumi brīžiem ir lielāki nekā tas ir ierasts, bet nu, tā būvniecības sezona mums Latvijā ir tieši tik īsa.

0: Jūt, gan pilsētā, gan, gan ārpus pilsētas izbraukt. Šobrīd centrā Dzirnaviela ir izaicinājums. Es domāju, ka pilsētniekiem, bet tie uzlabojumi arī ir nepieciešami. Un šeit arī tie darbi ieilgas zināmā mērā, tāpēc, ka mums ir komunikācijas jāsakārto arī zem ielu segumu, lai nebūtu tādas situācijas, kādas ir agrāk redzēts, ka tiek pabeigts ielas remonts, un pēc dažiem gadiem atkal mēs viņu varam vaļā, lai salabotu komunikācijas. Bet mēs mēģinām tomēr darīt arī tā, lai nu, visur vienlaicīgi nav šie sastrēgumi, višiņu dozējam, teiksim tā.
1: Mm-hmm. Izskanējis no Latvenergo puses, ka saistībā ar globālajiem notikumiem visticamāk dabas gāzes cēnā šajā apkurses sezonā būs augstāk, un tas, protams, raisa nākamos jautājumus par apkurses izmaksām, un tostarp, nu jau, ja mēs runājam par Rīgu un Rīgas siltumu, kādas tas tuvākās nākotnes perspektīvas iezīmēs?
0: Jā, nu šeit stājoties amatā jaunajam premjerministram Kulbergkungam uzreiz pieteicu vizīti, un mēs arī tikāmies ar viņu pagājušajā ceturtdienā un pārunājām virkni jautājumus, kuros būtu jāveicina labāka sadarbības starp valsts institūcijām, ministru kabinetu un Rīgu. Rīgas siltums arī bija viens no tiem jautājumiem. Vienā viedoklī mums ir viens prāts, ka jābeidz šī situācija, kad ir ļoti sadalīta, sadrumstalot šīta pārvaldība. Kulbergkungs vairākas lietas domāt, ka valsts pusē būtu jānonāk vairāk akciju. Mans viedoklis ir, ka Rīga un Rīgas pārvaldība būtu tā, kura būtu vairāk interesēta, lai gala lietotājiem šis te patēriņa cena būtu zemāka. Līdz ar to es personīgi uzskatu, ka Rīgai būtu jāuzņemās vadošā loma šobrīd no visām iesaistītajām institūcijām tiek sagaidīti viedokļi, un mēs noteikti tuvāko nedēļu laikā runāsim par šiem iespējamiem risinājumiem, jo uz šobrīd es varu teikt, nu kā piemēru, mēs jau pagājušā gada novembrī bijām pieņēmuši arī strateģisko lēmumu Rīgas siltuma stratēģijā iestrādāt uzdevumu strādāt ar pēc iespējas zemāku tarifu. Nu, dažādu iemeslu dēļ to akcionāru sanāksmē pirmajā reizē neiekļāva, un to izskatīja tikai februārā. Arī, kad principā jau apkursa sezona iet uz beigām. Un arī šobrīd no savas puses mēs darām visu iespējamo, lai panāktu šo te tarifu zemāku un strādāsim pie risinājumiem, bet es personīgi uzskatu, ka saimniekam ir jābūt vienam.
1: Nu, tādam patērētājam jau bieži vien tur tā visa struktūra, kādā veidā šīs uzņēmums darbojas, ir mazāk svarīga, bet ja šobrīd skatāmies, vai ir jārēķinās ar to, kā apkura būs dārgāk, ņemot vērā esošo situāciju?
0: Nu, es teiktu, ka ievērojami lētāk noteikti tā nebūs. Vai viņi būs ievērojami dārgāka, arī šobrīd nespēju noprognozēt. Tas būs tiešām atkarīgs lielā mērā arī par to, kā mēs vienosimies ar iesaistītajām pusēm. Šobrīd gāzes cena, par kuru Latvenergo iepērk, vismaz izskatās, ka ietekmē šo te cenu. Nu, skatīsimies, vai mēs varam kopīgi atrast risinājumus arī tai skaitā, izmantojot Rīgas siltuma meitas uzņēmumu kapacitāti. Iespējams, ka varam atrast kaut kāds labāks risinājums.
1: Ja jau pieminējāt Kulbergkungu, jā, jaunā valdība ir sākusi darbu, viens no jautājumiem, kas tika arī jaunajam premjeram vaicāts, ir par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondu, kurā viņš atzina, ka arī atzīst, ka šajā visā fonda izlietošanas un arī dotāciju jautājumā ir varbūt meklējams kāds labāks risinājums. Vai par to runājāt?
0: Runājām arī par šo, un skaidrs, ka tie risinājumi ideāli nebūs nekad. Vienmēr būs tā sajūta, ka kāds tiek aplaupīts un kādam varbūt pa maz tiek iedots. Šāda izlīdzināšana notiek visur Eiropā, tikai tā atšķirība bieži vien ir tāda, ka ja mēs paskatāmies piemēram Zviedrijā, tur apmēram no 150 pašvaldībām 50 ir tādas, kuras saņem, un 100 ir tādas, kuras iemaksā. Nevis otrādā, kā tas ir pie mums, kad ir dažas iemaksā un lielākā daļa saņem. Un šis modelis, kurā saņēmējs patiesībā ir izdevīgākā situācijā, tad, ja viņš neko nedara un neatīsta, nu tā ir tā, kas, manuprāt, ir diskriminējoša šajā situācijā, diskriminējoša rīdzniekiem, jo mums valdība neļauj aizņemties finanšu resursus, lai gan mēs varētu aizņemties ievērojami lielākus līdzekļus, bet tas ietekmē kopējo valsts fiskālo budžetu, mums to neļauj darīt. Nu, kā piemērs ir virkni pašvaldības, kuras jau ir pārsnieguši tos aizņēmumus.

0: limits un, piemēram, viens no kritērijiem 20% no gada budžeta, Rīga pie esošās sistēmas tuvāko 5 gadu laikā neaizņemsies nevienā brīdī vairāk nekā 7% no gada budžeta. Tas nozīmē, ka mums tā kapacitāte to darīt ir vēl lielāk. Tāpat PPP projektiem Kučinskas kungs solīja man vakardien, ka viņš strādās pie tā, lai mēs varam saīsināt publiskās privātās partnerības projektu ieviešanu, jo Viļņā mēs bijām nu pat, un ja Lietuvā tie ir divi gadi līdz maksimums trīs gadi no brīža, kad nolēma par privātās publiskās partnerības projektu līdz brīdim, kad tiek noslēgts līgums, pie mums tie ir 5, 6, dažreiz pat 7 gadi. Un šis ir Rīgai tas, kas apcērps pārnus, zināmā mērā, jo mums gan nedod iespēju attīstīties, gan vēl noņem nost naudu. Līdz ar to mēs noteikti, ja mums iedos iespēju attīstīties ar ERABu, esam runājuši par to, lai Eiropas komisijā un valdībā lobē arī mums noteikums kaut kādu izņēmumu status, jo es redzu, ka ekonomiskā attīstība ir tieši Rīgā un to saredz arī daudz citi ekonomikas vērotāji un arī šodien bijām Lazera diskusijā, kur arī par šo runājam.
1: Pēc īsas reklāmas pauzes tieši par Lazera diskusijas tēmu un mājokļiem arī vēlējos atsākt mūsu sarunu. Tiekamies pēc īsa mirkļa.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Helmans majonēze 855 ml, 3,59.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
5: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
6: 220 LV mascenis ir klāts. Līdz mīnus 50% 220 LV plusbiedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 LV.
7: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. Līdz 14. Jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
8: Es negribu turiet.
9: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
10: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
11: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
12: Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sūdraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
2: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem, ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
3: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
4: Pareizs laiks 18:43.
5: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
6: Škoda.
7: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainars Utkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVK mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
8: Raidījuma Saka Rīga veidošana finansiāli atbalsta Rīgas doma. Par raidījumu saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Raidījums saka Rīga, turpinām iesākto sarunu un noslēdzām to, pieminot šodien notikušo domnīcu, kurā tika runāts vienkārši un ātri par plānošanas un būvniecības atļauju izsniegšanas procesu Rīgā un rezultātiem. Es saprotu, ka arī jūs piedalījāties, kādi ir secinājumi un kas varbūt ir tas, kas ir darāmo darbu sarakstā.
10: Nu, pasākuma atklāšanā es tā nedaudz pajokojos par tēmu, ka līdz šim es biju paļāvies un arī vienojoties, ka Lāzera domnīca pētīs mūsu pilsētas attīstības departamenta darbības būvniecības procesā, ka tas būs tas pētījums, kuru mēs pēc tam analizēsim un tā tālāk, bet virsraksts uz šī te vāka ir ātri.
9: Vienkārši un ātri.
10: Un es teicu, nu, tas izklausās pēc provokācijas. Bet, ja nopietni, tad patiesībā tas ir ļoti labi, ka ir šādi pētījumi. Uz viņiem, protams, nav tā, ka kā tur radās diskusijas, vai viss ir tieši tā, kā ir aprakstīts un tā tālāk. Skaidrs, ka ir detaļas un ne visu ir iespējams ieviest, bet tie ir noderīgi mūsu, nu, teiksim, saimnieciskajā darbā, lai sakārtot kaut kāds procesus. Tā skaitā varēja palasīt arī interesants citātus no darbiniekiem, kas ir doti, kur man ir skaidrs, ka jārēģē un vairāk jāseko līdzi dažādu memorandu īstenošanai. Savukārt tas, kas ir pilnībā skaidrs, ko mēs arī vienojamies sarunas laikā ar vicmēru Māru Sprindžuku, ka mums tomēr ir ar lielāku jaudu jāatgriež pie šīs te strateģiskās pārvaldes un lielo projektu pāraudzības centralizēšanas centrālajā administrācijā, kas mums, teiksim tā, pēc 2-3 mēnešu darba nedaudz atlikās, un mēs viņu tikai daļēji ieviesām ar ārējo finansēm piesaisti, bet šis pētījums parāda to, ka šāda pārvaldība ir vajadzīga, jo šeit līdzīgi, kā mēs arī iepriekš bijām secinājuši, tā problēma ir tajā, ka bieži vien mēs esam vērsti nevis uz rezultātu, bet uz procesu. Un šī ir tā lieta, kas ir jāizmaina. Mums ir jāpanāk ātrāki rezultāti un mazāk ir jādomā par procesu.
9: Jau pieteikumā bija minēts tas, ka būvniecības atļaujas tiek izsniegtas daudz Rīgā, bet lielākoties tā, varētu teikt, ir perifērija, nevis pats centrs, un centrs tieši ir tā smagākā problēma, ka tas vairāk stagnē, vai šim secinājumam piekrīt?
10: Centrs stagnē dažādu nosacījumu dēļ, ja mēs varam uzskatīt, ka centrs stagnē, tādēļ, ka centrā šīs teritorijas attīstības ir daļēji tādas kvartālveidīgas, un virknē no šiem te kvartālveidīgiem objektiem uzņēmēji, investori ir nobijušies no ģeopolitiskās situācijas, un tādēļ ir apstājusies attīstība nevis tādēļ, ka tieši centrā vai tieši būvniecības atļaujās būtu kaut kāda problēma, jo tieši centrā ir virkni būvniecības atļaujas, kas ir izņemtas, kas ir gatavs būvniecībai, bet šeit vienkārši ir investors nopauzējis. Protams, ir izaicinājumi, pie kā mēs arī strādājam, un tas ir arī pie manas minētais memorands starp kultūras mantojuma pārvaldu un kultūras ministriju, kur mēs runājam par to, kā Rīgas vēsturiskajā centrā atvieglot šos te noteikumus, kas savu laiku ir samudžināti tieši tāpēc, ka dažādi uzņēmēji ar dažādām metodēm, piemēram, iebakstīja triangulu bastionu vai Stokmanu ēku, kas galīgi neiederējās vēsturiskā centrā, un ir radīti birokrātiski šķēršļi, kurus uzņēmēji šobrīd jau tāpat apiet. Mēs tātad esam vienojušies par to, ka mēs viņus mazināsim. Tas ir jau procesā noteikti. Un, protams, ka mums ir jāskatās uz pilsētas attīstību kompleksā, ko mēs arī šobrīd strādājam jau vairāk kā pusgadu kopā pilsētas attīstības departamentu, un arī gan pirms divām nedēļām visu saicinājis rektorus pie sevis, lai tādu pirmo draft versiju rādītu arī kā piemēru zināšanu jūdzes attīstīšanai, kas ir Pārdaugava tuvā, kas skar arī jūs jauno lokāciju zināmā mērā, un arī šodien ATE centrā mēs bijām, kur diskutējām par to, kādā veidā šo attīstības virzienu veicināt, jo tā atšķirība ir tāda, ka tajā jaunajā pieejā mēs skatāmies nevis kaut kādā īsā termiņā gads, divi, trīs vai labākajā gadījumā vēlēšanu ciklā 4 gadi, bet skatāmies līdzīgi, kā attīstot, piemēram, Helsinkos pasilu vai Hamburgā Hafen City, tas ir skatoties 20, 30 un pat 40 gadus priekš attīstību.
9: Jau tuvojoties vairāk redījumu otrajai pusēji, vēl par svētku programmu daudzas pilsētas, jau svin dažādas svētkas, un, protams, tuvojas arī vasaras Rīgas svētki un vasaras pasākumu programma, kas ir tās lietas, kuras nevajadzētu palaist garām.
10: Jā, katrā gadījumā, protams, ka šogad Rīgā ir 825 gadu jubileja, un ar to saistīt būs gana daudzi pasākumi augustā, un pilnā programma būs zināma 6. jūlijā, kādi pasākumi būs augustā. Protams, ka kulminācija būs 15. 16. augusts, kad ir Rīgā dzimšanas diena, bet visas vasaras garumā arī apkaimēs ir dažādi pasākumi, tā saucamā Rīgas vasara arī turpināsies, gan jūnijā dažādi pasākumi saugrieži un apkaimēs, kā jau ierasts Vērmans dārzā, Nordeģa parkā un citur pasākumi, kas ir apkaimi pasākumi, tāpat tie stropi, kas mums ir ceļojošie pasākumi apkaimēs, noteikti vajag sekot līdzi Rīgas domas mājaslapā šie pasākumi ir ielikti un pilnā programma vasaras, ja dzimšanas dienas svētkiem būs 6. jūlijā zinām.
9: Bet Jāņu lielā krastmalas slēgšana, tas ir
10: Jāņi, ja es pareizi atceros, tad Jāņi mums būs plānoti uzvaras parkā būs 20. datumā. Tagad ceru, ka es nekļūdos un neizgāžos, bet manuprāt, jā, 20. datumā būs Jāņu ielīgošana.
9: Tad jau cenāk tā īsākā nakts arī pēc būs centēlu tradīcijā.
10: Tieši tā.
9: Vēl viens jautājums, kas ir aktuāls par investoru piesaisti un pirmajiem šiem publiskās partnerības 1000 dzīvokļiem. Tā arī tāda aktuāla tēma.
10: Jā, mums bija šis te investoru pasākums arī vakardien, un tur mums arī Kučīns kungs apņēmās strādā pie tā, lai šie te privātās publiskās partnerības projekti varētu tikt ieviest ātrāk. mēs nu pat bijām arī Viļņā pieredzē, kā Lietuvā šāds projekts realizē. Viņiem šobrīd ir 54 aktīvi PPP projekti un 7 iepirkumi. Pilnīgi noteikti es redzu, ka šis ir veids, kā arī Rīgā ir jāattīstās, un mēs šobrīd arī ar vicemēru, kurš ir atbildīgs par izglītības jautājumiem, strādājam pie tā, lai mēs vismaz tuvākajos 3 gados vismaz 5 jaunas skolas kopā ar moderniem sporta kompleksiem un basēniem, lai bērniem būtu iespēja apgūt peldēt prasmi, kas arī ir ļoti svarīga mūsu situācija, ņemot vērā, cik daudz mums ir ūdeņi un cik daudz ir, diemžēl, noslīkušo bērnu un jauniešu arī Latvijā ik gadu. Ir svarīgi, un es strādāšu pie tā, lai šādi projekti mums Rīgā arī tiktu realizēti privāto publisko partnerību.
9: Bet par skolām tas ir domāts renovēt vai būvēt, zinot mūsdienu demogrāfisko situāciju?
10: Es teiktu gan, un var jau sūdzēties par demogrāfisko situāciju, bet kamēr mēs nebūsim jaunas skolas, tikmēr jauni cilvēki un ģimenes ar bērniem neizvēlēsies Rīgu kā vietu, kur viņi vēlas veidot savu ģimenes līgzi, tāpēc, ka pierīgs un cits pašvaldības ar lielāku ātrumu šīs te skolas modernizācijas veids. Es teiktu, ka piemēram Mežciems kliedz pēc jaunas skolas. Šobrīd mēs pirmo sākums, ko mēs būvējam Meža parkā, nu, starp Meža parku un Čiekurkalnu, bet kā piemēru var pateikt, ja mēs šobrīd arī skolu optimizācijas, tīkla optimizācijas ietvaros skatāmies, kā notiek skolu apvienošana un notiek šie te konflikti, kura tad izglītības iestāde būs tā, uz kur ies, vai ies uz to, kas pirms tam bija citautiešu, vai ies uz to, kas bija latviešu. Es varu pateikt, ka ja Vecmilgrāvī pirms 3 gadiem būtu labs zemē iedurt un būtu uzbūvēt jaunu modernu skolu ar sporta kompleksu, ar basēnu, tad mums šādas problēmas nebūtu diskusijas, un mēs šobrīd bieži vien investējam vecās padomju ēkās gana lielus līdzekļus, lai gan tā vide, mēs varam investēt, cik tur gribam, bet mēs to vidi tādu, lai viņa būtu moderna, mūsdienām atbilstoša, kurā jaunieši un bērni grib mācīties, ir ļoti grūti izveidot vecā ēkā. Somi, acīm redzot, ir par mums gudrāki. Viņi būvē jaunas skolas. Jaunas, energoefektīvas, modernas, ar modernu vidi, kurā bērniem gribas mācīties un attīstīties.
9: Nu, tūdaļ jau arī būs gan 10. Klašu Rīgas skola iestāja eksāmeni un pieredze jau liecina, ka to gribētāju skaits mācīties Rīgā ir ļoti liels.
10: Jā, bet vienlaikus modelis, kas ir Somijā, kur ir viena no labākajām izglītībām, un jau arī Igaunijā, ir, ka labākā skola ir tuvākā skola, un ja mēs gribam dabūt labākās skolotājus kādā apkaimē, kas nav centrs, nu, tad viens no šiem te vilinātājiem varbūt arī jauna moderna mācība vide.
9: Taisnība, paldies liels par sarunu. Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs šodien saka Rīga studijā. Lai priecīgi svētki, un mēs jau vēl gan tikai jūnijas 11. Bet es domāju, droši vēlēšu jau arī tos salgriežus priecīgus un lostīgi arī līgošanu.
10: Paldies, un visiem rīdziniekiem arī tāpat.
9: Paldies.
3: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
0: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maksimā.
11: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
12: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminoru nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
13: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
14: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Noltiņ, tu izskaties pēc vikinga.
3: Pēc lipīgais izskaties. Tāpēc otrēs paukstu, lai viņa alīs tiekšā. Ja vikinga, es nezinu, kādu viņa izskatīja. Domāju, šī tāda?
2: Nu, arī tādi bārdaini, sūri vīri.
3: Jā, vīriešu perspektīvas šķiet, ka tie vikingi bija tādām rokām, tādām kājām. Man tādu nav. Ja vai pa kājām man ir, bet rokas nav. Janka varētu būt labs, tikai viņš nebrauc uz turien kāju.
2: Nē, Janka vairāk indiskais gars.
3: Nu, viņš tev tēlo, ka es domāju, ka vikingi nebija indiski.
2: Viņi jau, zin kā, rau pa pasauli uz riņķi.
3: Janka, ir bijuši vikingi Indijā?
4: Es domāju, ka vikingi cēlušies no indiešiem.
3: redzi, es tev teicu, Davīd. Visi pareizi.
2: Bet, nu, ja tā paskatīsimies globāli, tad mēs viens no otra esam cēlušies. Viens otram esam brālis un māsu.
3: Vai, nu, šitā filozofija pēc hipokiem jau rauj. Tā, es apsēdos ceļa vidū. Sēdus ceļa vidū. Ja brauks, paši vainīgi. Va. Es ir filozofiski, Janka, tas tik senāk, ne?
4: Es domāju, ka mēs arī varam sākt zaļos tū raidījumu.
3: Jā, mīrīgi,
4: Marta. Teļa vidū.
3: Un vēl kārā no zobu starpām cīpas. Ne jau tādēļ.
4: Nozīmē, ka copi ir bijusi labi Skandināvijā.
3: Mēs nopirkām cūgaļu sauraucīt un uzkūpinājām. Tāda tā copi ir šobrīd. Nu, vispār jau... Es nedomāju, ka to varētu aprakstīt kaut kā, kas tur notiek.
2: Bet lai makšķernieki ir tādi ticīgi, piemēram, medniekiem ir tāds ticējums, ka, ja dodies uz mežu, tad nedrīkst gaļu ņemt līdz jāņem zivis. Un jūs makšķernieki dodaties copēt, ņemt līdz cūgaļu, jā?
3: Jā, mēs vienkārši sapratām, ka nebūs nekādas... Nu, vispirms tās zivis ir jāatlēž. Līdz 18. datumam, tad jau mēs braucam prom, tad viņi jāklasā. Tad es domāju, mēs redzēsim citu bišu kontingentu. Šobrīd ir tādi, kas tā kā mušas paši lidinās ar to upi, bet tā upe vārdā biska, mēs vienkārši šobrīd tērējam laiku. Foršu laiku. Neapšaubām foršu. Un upe ir neticama. Latviešu acīm vispār šķiet tāda nevar būt. Bet es nedomāju, ka... Tu var noskaņoties uz to zini, tas tāpēc kā tev paņemt no pilsētas aizbraukt uz vilkiem. Nu, tas ir tas lielākais, nevis viltīgākais, bet piesardzīgākais zvērs. Un, vienīgais, ko mēs šobrīd redzējām, bija, nu, viņi tur staigā un cilājās, tā ka viņi ir ienākuši tie lielie zvēri, nu, tā ir tie laši, šādi tad pa kādam. Un vietējais zvejnieks tīrītams reņģa tīklu, kurā bieķērjusies gan maza sīga, gan arī ķīsis, kur viņš meta citā spainī, teica, ka nu, tie roņi ir sitami, viņi esot pārāk daudz.
4: Arī viņa pusē, jā?
3: Jā. Botnijas līdzis.
4: Nu, labi. Ieviešams, kā ir mūsu klausītājiem. Tātad Māris Olts šobrīd Skandināvijā ķeksē lielo lāsi.
3: Un, nu, pat, jā.
4: Mūsu viesas Dāvis Zalbe atrodas Liepājas birojāsijā ieroču. Un es esmu Ādažu novadā blakus mūsu NBS poligonam. Lūk, tāda mums ir internacionālā situācija.
3: Jā, starptautiski mēs esam neapšaubāni. O, ko tad mūsu Baumiņkungs dara?
2: Baumiņkungs šajā reizē izlēma nepievienoties mums, lai uzkrātu tos emocijas un stāstāmo un nākošais pie tikšanās varētu pastāstīt, kas tad ir izmainījies viņa ikdienas ritējumā.
3: Es pirms nedēļas satiku cilvēku, kurš ar lielu prieku nāca mums pārgājienā, ko viņam bija bērni uzdāvinājuši to pārgājienu. Viņš teica, ka viņš klausās tās ceturtdienas, viņam rītīgi patīk. Viņam rītīgi patīk, kad ar sijā ieroči, ka mēs sēžot un tur tērgājot. Tās viņu piedarot bijis vairāk. Tā kā, Dāvid, tu esi labs runātājs.
2: Nu, es mācos no labākajiem.
4: Un tad jau arī dāvi laiku tev pastāst, ko tu pirmkārt dari Liepājā, kas tur notiek.
2: Ir tā, ka sijā ieročiem viens no veikaliem atrodas Liepājā.
3: Viena no centrālajām ielām, kur ir sijā ieroču veikals, es pat teiktu.
2: Tā ir pie tam ne tikai centrālā, bet viņa ir lielā iela.
3: Ar tramvaju?
2: Jā, un šeit mums ir šie ieroči veikals, un pavisam nesen mums ir parādījušies divi jauni kolēģi, un pārkārtojam veikalu, mazliet uzlabojam, papildinam sortimentu ar precēm, un Liepājas veikals kļūst labāks, jaunāks, modernāks, ar mazliet plašāku preču klāstu, tā kā tie, kas ir Liepājas apkārt nesošie mednieki, makšķernieki, drošinākie ciemos, iepazīsieties ar kolēģiem, jautājiet, dalieties pieredzē savos pēdējos veiksmes stāstos mežā vai uz ūdeņiem un kopīgi veidosim šo te būšanu dabā daudz interesantāku.
4: Klausies, Dava, kā tu jūti atšķirās par, nu, nezinu, iepirkumi, piemēram, Liepājā, tur Rīgā, citos veikalos, nu, par reģioniem kaut kāda atšķirība ir, nu, nezinu, viena puse vairāk ir uz putniem, citi nē, piemēram.
2: Kā jau jūs abi ziniet, makšķerēšana nepavisam nav mans lauciņš. Taču šeit var, Liepāja ir tad burvīga vieta tādēļ, kad šeit ir gan upes, gan ezers, gan jūra, un makšķernieki, nu, dalās ar dažādiem pieredzes stāstiem. Kādas tur zivis sākušas ja vieta, un tāpēc vairs ezerā vairs nav, tāpēc uz jūru jādodās vai tieši pretēji. Līdz ar to no tādas skatu punktu šeit ir diezgan interesanti. Tāpēc arī... Jā, Mari?
3: Es Liepājniekiem jau ir tā paudze, kad viņi tur caurām dienām, tur faktiski labos vakaros, tad, kad cilvēks izvēl kasēri, ir publika, kas aplaudē, ka viņi ir tā ļoti ar vaļās sirdīm salīdzinoši ar kaut kādiem citiem cilvēkiem citu vietu Latvijā. Liepājnieki ļoti atvērt publiku, vai tev izdodas dabūt, ka viņi ir vaļā tajā veikalā arī?
2: Nu, teiksim, viņi ir ne tikai atvērti, bet viņi ir garā un radoši un brīvi, un, jo Liepāja ir mazliet tāda vējpilsēta, un līdz ar to viņi ir mazliet, manuprāt, tādi mākslinieciski. Mm-hmm. Bet vakardien sanāca iet garām lieliem dzintaram, un tur vīri kanāla malā sēdēja ar makšķerkātiem, nu tātad, ja tur vesela rinda, 5-6 vīri ir, tad copi arī ir.
3: Jā, tad sācies masteras brīvlaiks sācies, varbūt vīri bija no sestās klases, ne?
2: Nu, sestē klasē tāda pabrangas bārdas, cirmas.
3: 17. gada, astē. Jānīts pīpē.
4: Jā, draug, bet man liekas, ir pienācis laiks ritīgi palielīties, ko mēs esam sasnieguši šajā laikā, jo dāvu mēs to neesam dzirdējuši, jo, nu, es teiktu, labu brītiņu. Es tikai pēc nostāstiem, pēc leģendām jau esmu dzirdējis par visādiem smukiem šaušanas rezultātiem, kaut kādiem rekordiem.
2: Jā, ir tā, ka man bija tā iespēja, un es arī biju tas vainnieks, kuram izdevās labot tādu laiku jau esošu Latvijas rekordu 35 metru distancē, šaujot ar bisi, ar lodēm mednieku stājā. Tas ir, nu, ka to priekšējo roku turam brīvi, nevis atbalstīt uz gurna. Jā, un iepriekš tas rekords bija 2016. Gadā, viņu bija izpildījis Edžus Bumbiers, 291 punkts, un šoreiz man izdevās Mārkulīt Šautavē uzlabot šo rezultātu par diviem punktiem, tātad 293 punkti, Latvijas čempions, uzlabots rekords, un mazliet pašam tāda sāpe, ka, nu, pēdējā sērijā tas viens septītnieks bija, tad, nu, tas rekords būtu stipri labāk uzsildīts.
4: Bet tas ir interesanti, jo, nu, tu tomēr es pazīstams kā tālšāvējs, ja, un gludais ierodas 35 metros, nu, nav bijusi tāda tāla super disciplīna.
2: Nu, nē, ziniet, ka es vienkārši tā tālšaušana ir tas, ar ko es nodarbojos pēdējā laikā aktīvāk. Jo bērnībā es sāku ar gaisinu, tad ir iziets medību gaitas, nu, un tad ir tas šī te medību šaušana, nu, kas ir Latvijā tāda populārākā, sākot ar skrejošajiem, stāvošajiem mērķiem, un tas jau ir veidojis man to pieredzi. Un tā tālšaušana ir tāda pēdējā brīža aktualitāte vai pēdējā brīža tāda attīstība, nu, kad mēs katrs savā tajā šaušanas vai kādu citu sporta veidu attīstības ceļa ejam uz priekšu, un mums ir vēlme kaut ko darīt vairāk, pamēģināt vairāk. Bet šajā gadā, pat cik gatavojusies jūlijā vienam citam pasākumam šaušanas, tad atkal atgriezos pie medību šaušanas un jā, izdevās. Labs starts vienās no šīm sacensībām.
4: Jā, nu apsveicam katrā ziņā un man liekas šeit akcentu varam uzlikt uz to, ka tieši šīs te medību šaušanas disciplīnas viņas ir ārkārtīgi plašas un dinamiskas, jā. Ja gribas par nodarboties ar šaušanas sportu, jā, tad visu šī te medību disciplīnas, manuprāt, iedod tādu foršu dinamiku, nu, kad ir interesanti, ļoti dažādi šaušanas.
2: Jā, medību disciplīnas dod iespēju tam medniekam pietuvināt medību situācijām, uzlabot savas šaušanas iemaņas arī. Aha. Jo esot sacensībās, tāpat ir mazliet adrenalīns un ir citi vīri, kas ir, un tad tajā brīdī tev gribas izdarīt labāko, ko tu vari, un tajā brīdī tik centies izdarīt labāk, tad kā ierasts reizēm izdodas pieļaut arī kādu kļūdu.
4: Jā, tas viens no septītniekiem vienmēr viņš tur iet krīt pa vidu. Man arī nesen bija šaušanas eksāmens jāliek, un teikšu, arī bija maziņš uztraukums, tā kā par to mēs visu jau pēc neliela brītiņa parunāsim.
1: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozars profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo katram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
0: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meisteri salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang – tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
1: Žāvāšanās ir lipīga. Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: tev bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
3: Tikai trīs dienas no 11. Līdz 13. Jūnijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb, zīb, zīb akcija. 40% atlaide Bioderma, Institut Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Mollers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
7: Tā, draugi, zaļajā stūrī mums šodien starptautiska konference starp Liepāju, kur ir Dāvis Zaubes, jā, ieročos veikalā Māris Olti, kurš Skandināvijā lūko pēc lielā laša, un es te patās Ādažu novadā mežos.
8: Un mēs nu patās noskaidrojam, ka Dāvis Zaube ir uzstādījis jaunu pasaules Latvijas rekordu. 35 metros viņš nošaugan uz visus mērķus, kas viņam skrēja garām. Un tā stāsta būtība pirms dažām minūtēm, kur risinājumi ir tā, ka viņš ir Latvijas pasaules čempions tālajā distancēs, Latvijas pasaules čempions 35 metros, tas nozīmē, ka ja jūs viņam tuvojaties,
7: tad tikai vidējās.
8: Jā, vidējās distancēs var tuvoties, bet es zinu, ka jums medniekiem vienmēr ļoti svarīgi tas, kāds tad ierocis, Dāvi?
9: Jā, ja runāju par ierocis, tad tieši šī gada sezonā tika pagājušajā gadā beigās slikti pamati un ir uzbūvēts pilnīgi jauns ierocis tieši sporta šaušanai, gulstobu sporta šaušanai un ar Lotāru Valteru stobru un ar speciālu gulstobru munīciju. Tā kā blīvums ir labs, atliek tikai pašam noturēt un izdarīt kvalitatīvu šāvienu.
8: Lotārs Valters?
9: Jā. Vācijā ražot su Lotāru Valteru stobrus, glutstobriem. Un, nu, tas ierocis sver 5 kilogramus un uz tajā mednieka stājā ir diezgan izaicinoši viņu noturēt. Un šajā nedēļas nogalē būs arī satrencības mārklīčos Latvijas čempionāts skrējošajā mežacūkā. Nu, pamēģināsim ar to smago ieroci arī tur startēt.
7: Klausies, Dāv, ko tas teiktu par seno teicienu, ka šauj stobrs, bet rāpa laida? Cik tad ir svarīgi šo ierodas pielāgot, ja gribu sportot?
9: Nu, sportā vispār ir svarīgs kompleks. Tāpat nu, tas vēlns slaipas detaļās. Un jo vairāk tas ierodas būs piemērots konkrētajiem medniekam, jo tas iespējas labu rezultātu ir lielāka. Taču pastāv arī, manuprāt, viens tāds mazs sīkums, jo ierocis ir ērtāks, jo cilvēks mazāk domā par tā turēšanu. Un tajā brīdī, kad netiek ierocis kontrolēts, jeb turēts, rodās šīs te nekvalitatīvie šāvieni vai līdz galam neapstrādātie. Tādēļ nu, tas mans uzdevums kā sporta šāvējiem ir, kad es katru šāvienu mēģinu pie sevis tā kā izdarīt kvalitatīvi un nu, mēģinu pēc iespējas saplacoties, sapiksēties. Ja tas kustīgie mieķi, tad griezties kopā ar ieroci. Nu, un arī tajā šāviena brīdī, neskatoties to, kad es to zinu, bet es mēģinu sev atkārtot, kad šāviens ir noticis nevis tad, kad ir atskanējis šāviens, bet tad, kad optiskajā tēmīklī tu esi redzējis trāpījumu. Tas nozīmē, ka lodi jau ir izlidojusi un tās milisekundes laikā tu tā kā neveic vēl kaut kādas liekas kustības ar to ieroci vai darbības un tas process ir nu, pabeigts.
7: Domājot par to precizitāti, kas ir vajadzīga medniekiem, nu, cik reiks svarīgi ir šis šāvienu atkārtojumības skaits, nu, lai puslīgi mēs būtu gatavi sezonai, nu, cik ir jāpašauj?
9: Manuprāt, ļoti labs ir šis te medība eksāmena princips, kurā ir gan stāvošie, gan skrējošie mieķi. Un ja mednieks spēj nokārtot šo te eksāmenu pirmo reizi, tātad nu, viņš ir tādā labā formā. Savukārt, nu, kā mēs zinām, kad var uzzīt kaut kādu sportisko to sagatavotību un tad ilgu laiku izlīdzēties ar tām iemaņām, ko tu esi kādreiz kādu laiku atpakaļ ieguvis. Bet ja kurā gadījumā regulāra būšana šautuvē, regulāra apiešanās ar ieroci, nu, tas veicina tavu to meistarību.
7: Jā, reizi mēnesī es teiktu, ka vajadzētu šautu aizbraukt kaut ko, izšaut, nomainīt disciplīnas.
9: Jā, un varbūt tās tiem, kam nav iespēja reizi mēnesī aizbraukt kaut vai pa tukšo pacilājot, nu tas dod tomēr to muskuļu atmiņu. Kaut vai šaušanā pneimatiku, kas ir budžeta klases visiem pieejams un visiem iespējams vingrinājums.
7: Jā, un tas klasīs un treners, jā, Holtī klausimies.
1: Man interesē tā fiziskā lieta, 5 kilogramus turēt, tas nozīmē, ka tu mājās no veikala nākot faktiski trenē rokas turot tos tīkuņus noteikti augstumā. Kā no, dabūt to fizisko apakšanu?
9: Teiksim, divus iepirkumu tīkliņus nest uz sesto stāvu jau ir diezgan izaicināši.
1: Nu jā, un tagad iztiept tā rokā vēl to izdari.
9: Jā, un nu, ir tie treniņi veidi ir dažādi, bet šajā gadā tiešām no janvāra es trenējos mazliet vairāk, kā tas ir bijis pēdējos gados, tieši stāvošajos un skrējošajos mērķu. Jo varu pačukstēt, kad nākamēnes Igaunijā ir pasaules čempionāts šaušanā ar maskalību ierodas 50 metros un arī Latvijas komanda, Latvijas pārstāvi ņems dalību tur. Ja nemaldos nekas tāds, kur Latvija ir piedalījusies pasaules čempionātā, Latvijas komanda pasaules čempionātā skrējošajos mērķos ar maskalību ieročiem un pneumatiskiem ieročiem nav bijis no kaut kādiem 90. Gadiem.
7: Ir jau zināms, kas brauks?
9: Jā, ir zinām komanda, kur dosies aktīvi trenējamies un tajā.
1: Es iedomājos, kā varētu atlasi taisīt. Iedomājos, pa skrējošiem mērķiem Latvijas izlase paņem 10 labākos, iemauc paintballā, un tad, kurš paliek dzīves, tas brauc izlasē. Ko saki?
9: Ar citu, kā saliedēšanās pasākums, tas būtu pat ļoti interesants. Mēs varētu pieaicināt arī gan tevi, gan Jāni, lai būtu tas izjūts, un jūs varētu tālāk saviem klausītājiem, skatītājiem nodot.
7: Mēs varētu izstāstīt, kā ir sajūta, ka Dāvis Zauga rāta tev tieši pa dīrsu, jā, ar bumbiņu. Labs piedāvājums tev šit.
1: Jā, baigies. Bet es jau būtu pirmais beigts. Varbūt arī nē. Jo saprotu, ja tagad dzirdu to, ko tu stāsti, tā sekvences ir ļoti līdzīgas makšķerēšanas sekvences. Teiksim, šeit arī Tu nonāc pie upes, tā upe ir dažāda dziļumā, dažāda straumes ātrumā, un tev jāizdomā ir, kā dabūt, lai tā mušele noskrien tai potenciālajai zivī gar degunu. Tev jāmēģina izdomāt, kurš ir tas brīdis, kad tā zivs atver klapis un vispār palūr pa labu pa kreisu, lai viņu ievērotu. Tad tev jāizdomā, kurš ir tas līmenis, nu tas augsts, cik augsts vai zem tev jāliek, vai tu viņu nobiedēsi ielaižot viņai tieši ģīmī, vai varbūt tur viņai gribās redzēt tā, lai viņai paliek interesanti un viņu uzskrien pakaļ. Un tur ir tik daudz niāņš un tieši tas pats. Grimstoši lēni, grimstoši 7, grimstoši 14, tās gradācijas vēl, kurās tie grimstošie gali, vai peldošais, vai intermedija, tur ir tik daudz visādu niansīšu, ka tur faktiski es dzirdu ļoti liels paralēlis. Turklāt viens, lai sasniegtu distanci, mums saucās shooting head tajā divroču sistēmā. Nu, tas ir muši makšķeres divrocis shooting head, kur tu var tā lēšot?
9: Nu, mēs varam pielīdzināt to muši makšķerēšanas kātu ieroču laidei.
1: Es domāju, man ir daži dīvaini, kuri ir iemācījušies tik dīvaini to tehniku, ka viņam vajag tas ar garāku attālumu starp rokām. Faktiski pēc būtības nē, jo tomēr tu vairāk vai mazāk tie roki tur visai pasaulē ir vienādi. Viena roka lejā, otra augšā. Tur tā baigi izdomāt nevar. Bet pārējās metiem nianses attiecībā uz to muskuļu atmiņu un uz to, kurā brīdī kāds dabūs to mušāru un ūdens. Nu, ar divročiem, Jānī, tas ir vēl sarežģītāk. It kā vienkārši, es skatu ļoti vienkārši, bet patiesībā tik daudz nianšu, ka es mācos, es ritīgi mācos.
7: Tad Dāvīd vēl ir tai mušīm apšķerēt tai auklē, viņai galā vēl nāk tāds tipets aukliņi, ja vēl. Un tā ir 10 veidi vismaz, kādu var uztiet galā.
1: Tas ir saucajām konus. Šitam tajā viskajā atļauts, lai atcīm nedot, lai neaizcemerētu to zivu, lai tā aukliņa tajā savā garumā neaizlocītos ap tās zivas spurām un tad neļaut viņu aizcirst. Tur tikai pusotras metras līdz ar to. Man šitais atkrīt, bet jā, nu visas zivas līdz 18. datumam ir ķer un atlaid, jo tas ir Atlantijas lases, viņš ir skaits kā pretinieks, bet neviens nedrīkst neko paturēt.
7: Bet tas sausajām mušām vēl neiet, vai nav laiks īstais?
1: Nē, viņš sausajām nedomāja, ka viņš ceļās tikai tanī brīdī, kad viņš tā kā īsti nesaprot, ko darīt. Viņš jau ir tajā vektorā uz augšu, un es patiešām nezinu, ja mēs skatāmies zivu skaitītājiem, teiksim, iziet caur 48 zivu dienā, tu arī daļa no viņām tā kā redz upē, jo tas attālums starp skaitītāju un jūri kaut kā 29 kilometri, un tu viņai neko nevar izdarīt. Viņa vienkārši iet, nu viņa tā kā ezels, un tur viņa iet un viss, un tu viņai vari šito pludināt un to pludināt. Un kā būt īpašam, un kā dabūt to, lai viņš tomēr, kas tas, vai izbīstās, vai satrūkstās, vai sagrib, nu tas ir, es nezinu, es pat nevaru to ar ģimenes dzīvi salīdzināt.
7: Nu, redzēt, draugi, kā mēs smuki varam no ieročiem nonākt līdz Skandināvijas upēm, ievelkam gaisu un pēc maz brītiņu turpinām.
2: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds. Eterā Agnese Vassermane. Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma skaits Eiropas Savienībā pagājušajā gadā meža cūku vidū ir pieaudzis par 44%, salīdzinot ar gadu iepriekš. Par to liecina Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra publicētā informācija. Atsaucoties uz Eiropas pārtikas nekaitīgumu iestādes jaunāko epidemioloģisko ziņojumu, tas norāda, ka pērn Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma skaits mājas cūkām savukārt palielinājās par 76%. Slimība atkal ir parādījusies arī Spānijā pēc 31 gada pārtraukuma, palielinot skarto Eiropas Savienības dalību valstu skaitu līdz 14. Saslimušo skaitu pieaugumu galvenokārt noteikusi Rumānija, kurā pagājušo gadu reģistrēts 81% no visiem Eiropas Savienībā reģistrētajiem uzliesmojumiem. Par pieaugumu ziņots arī Horvātijā, Igaunijā un Latvijā. Āfrikas cūku mēris šogad Latvijā ir konstatēts 366 meža cūkām, 19 novadu, 80 pagastos.
10: Latvijā Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā pagājušajā nedēļā izvērtās plašas diskusijas par priekšlikumu noteikt obligātu praktisko eksāmenu šaujam ieroču iegādēji. Valsts policijas pārstāvis norādīja, ka Latvijā pašlaik ir maz šautuvju, kurā šādu eksāmenu varētu kārtot. Piemēram, Latgalē nesot nevienas šautuves, kuru varētu izmantot šādiem mērķiem. Tam piekrita arī komisijas vadītājs Raimonds Bergmanis, rosinot izvērtēt infrastruktūras pieejamību, lai kādā brīdī varētu atgriezties pie sarunas par šādu eksāmenu ieviešanu. Priekšlikumi paredzēja, ka praktiskais eksāmens būtu jākārto pirms jebkura šaujamieroča pirmreizējas iegādes. Saskaņā ar valsts policijas datiem šā gada pirmajā ceturksnī Latvijā bija reģistrēti aptuveni 76 tūkstoši šaujamieroču, no tiem 11 600 pašaizsardzībai paredzēti īstobra ieroči, kuru aprite turpina pieaugt. Mednieku un makšķernieku veikalu tīkls Sija ieroči pagājušajā gadā strādājis ar 2,8 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,1% mazāk nekā gadu iepriekš. Kompānija cietusi 281 tūkstošu eiro zaudējumus pretstatā peļņai gadu iepriekš. Martā pieņemts lēmums slēgt veikalu Daugavpilī, jo šī filiāle strādājusi ar zaudējumiem, kurus nācies sekt no pārējo filiāļu ienākumiem. Ieročiem ir veikali Dobelē, Balvos, Liepājā, Ventspilī, Rīgā, Talsos, Kuldīgā un Limbažos. Un Markulīčos jau šajā nedēļas nogalē 13. jūnijā gaidāmas tradicionālās mednieku sacensības Purnavu muižas kauss, kas arī šogad notiks vairākās pamata disciplīnās sportingā un šaušanā pa skrejošas meža cūkas mērķi 35 metri ar gludstobra ieroci un medību šaušanā ar vītņstobra ieroci. Tāpat arī šogad notiks sacensības par Markulīča supermednieka titulu, kā arī sacensības disciplīnā skrejošā meža cūka 17,5 metru. Mednieki no Latvijas, kā arī Lietuvas un Igaunijas sacentīsies par kopējo balvu fondu 15 000 eiro vērtībā. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
0: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
6: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
7: Ko Zaļais stūra ceļojums, tā es gribētu raksturot šo jaudu, to raidījumu.
1: Jā, man piekrītu, jā.
7: Pagājušajā nedēļā bija Skandināvijā un arī bija kāpa Skandināvu upītais un arī piedzīvoja to pašu sajūtu, kuras piedzīvo šobrīd.
1: Tā sajūta ir līdzīga, bet tādā brīdī, kad pieķerās tev 18 kilogramīgs zirgs, tad tā sajūta bišķi savādāk. Viņš jau var nogalināt arī, viņš labi grib.
7: Nu jā, es pagaidām priecājos par 500 gramīgu zirgu.
1: Jā, izdevās kaut ko noķert?
7: Bija pāris copītes, jā, ēšanai vienu līdaku dabūjām, potenciāli bija ālatas, foreles brūnā, foreles tur iekšā bija jābūt. Un, nu, tā.
1: Klausies, bet tu jau arī nebija Skandināvijā tikai makšķerēt, tu arī kaut ko filmē, kad būs redzams un ko izdevās, vai izdevās ar loku nobebrēt?
7: Jā, nu, mēs braucām filmēt Sumu pieredzi, jo viņi jau ļoti ilgi medie loku un bultām, un arī šo pieredzi ieguvām. Un bija jāšauj ar loku un būtām šaušanas eksāmenes, lai piedalītos medībā. Tas nebija pārāk izaicinoši, bet tāpat viss skatās, zin kā, tāpat bija rīdzinieki sašaus. Un līdzīgi, kā tu saki, nu, zin kā, atbraucot svešā vietā, tev ir jāizpēta, kur tas buks varētu būt, jā. Un bija tikai 2 vakari medībām. Bet dabūjām nofilmēt foršu skatus un tuvu skatus, bet nu, tā loka distance ir tie 20 metri un tā līdz šāvienam nenonācām, bet pieredze guvām ārkārtīgi liela, kas arī būs skatām uz mežu taks.
8: Man dēls, nu, viņš tā kā savulaik Nemo trenējās basketbolā, bez tam tās trenēšanas prasmes viņš ļoti labi pārlika arī dzen citos uz disku golfu un uz poreļu spinningošanu no krasta un spinningošanu vispār. Ja Dāvi Zalbi ielikt loku šāšanas disciplīnā, kā tu prognozē, viņš būtu veiksmīgs un pēc cik gadiem viņš būtu ļoti veiksmīgs? Un ko Dāvi Zalbi pats par to domā?
7: Pavaicējām Dāvi no sākuma, ko viņš par to domā?
9: Man vienmēr bijis izaicinājums šīs te loku šaušana un tajās vietās, kur tas ir iespējams dažādos pasākumos, es labprāt pamēģinu un esmu gan ar šiem te sporta lokiem, gan ar tradicionāliem lokiem pamēģinājis savu varēšanu un neesmu profesionālis, bet es domāju, ka iesākuma amatieru līmenī tas būtu ļoti interesanti. Un tāda pieredze kā tev, Jāni, ir, kad doties loku medībās, nu, tas viennozīmīgi būtu saistoši arī man. Tā kā es ceru, ka kādu dienu arī mēs Latvijā varēsim kaut ko tādu izbaudīt.
7: Jā, es domāju, mēs visi jau pie tā šobrīd strādājam, likums ir vaļā un diskusijas ir atvērtas jau par to, vai un kad atļaut medīt ar loku un būtām neapšaukt.

0: protams, tas ir atkarībā no štata, bet tā medību kārtība, kādā viņi medī, kad sākumā ir loku sezona atverās, pēc tam ir arbaleta sezona, pēc tam ir pa galu lādējamo šo te ieroču sezonu, ja pa mazu loudu, tad ir glūtstobri, nu tie, kas šaujie šiem te paradoksiem, jo nu īsti ar parastu glūtstobri viņi neuzdrošinās medīt, un tikai tad ir vītņstobri. Un tā atšķirība starp loku sezonas sākumu un vītņstobri ir apmēram viens mēnesis.
1: Tā ir, jā.
0: Un līdz ar to, lai dotu iespēju visiem medību veidiem medīt, jo ar loku šaušanu ir tuvākās distancēs un līdz ar to tās sezonas sākumā, lai zvērni mazāk satraukti ir un tev būtu iespēja
1: tik tuvāk,
0: jā. Un nu, ļoti daudz tāds interesants nianses viņš dalījās un es neredzu kādēļ, lai tas nenotiktu kaut kas arī pie mums. Vienīgi, nu, zini, kā loku šaušanā ļoti svarīgs ir tas attālums.
1: Jā. Bet tu gribētu teikt, ka pie mums varētu būt arī tāds, ka tu pa stobri stoķē iekšā lādiņu. Tev reka mašīna brauc, taču. Es tāvas ceļu vidus spējuši mājot. Mašīna brauc, es atrodos Zviedrijā, mēs šobrīd tie, kas klausās zaļos tur, brauc mašīnu, un viņai būs kaputi pieaķēti. Es maz 4 mašīna bakšēs komplekti. 1, 2, 3, es kļūdījos par vienu.
2: Vai nav jājauc ārā, vai ne?
1: Jā, nu katru mašīnu makšķiniekam, nu šiem bija 3 makšķinieki, šis bija egoists, viņš brauc viens pats, parasti viņi pa diviem turās. Un es ļoti interesanti tādu nianses piedoties, Somi un Zviedri, bet tu uzprasi, ka ja man būs laiks, es izstāstīšu, ko mēs jūtam. Atpakaļ, tas manuāl lūdzu, viņš ir iespējams, domā, Latvijā varētu būt, ka kāds gribētu strīkot ar šitādu pasākumu.
0: Nu, viss jau ir, manuprāt, viss ir atkarīgs no tās sabiedrības pieņemšanas un ir dažādi cilvēki, un es domāju, ka būtu arī gatavi tādi, kas gribētu tādu medību veidu pamēģināt, bet nu, mēs esam, kā lai saka, mums ir jāievēro tās likuma normas, kādas tās pašreizējo brīdi ir, un domāju, ka pirmais solis būtu jau sākt ar loku šaušanu, un tad arī mēs savu medību kultūru un tradīcijas varam paplašināt ar citiem veidiem.
1: Es tev pārtraucu, tu teici kaut ko pa loku šaušanu un pa distancēm, ko tu gribēji teikt?
0: Jā, pa distancēm. Ir tā, ka ja tā distance ir lielāka, tad pastāv iespēja, kad zvērs sadzirdēs bultas lidojumu un viņš var iztrūkties, mainīt savu ķermeņu stāvokli un tā bulta var vai no ešot garām vai viņu savainot. Līdz ar to loku šāvējiem ir jābūt ļoti atbildīgiem un jāizvērtē tā situācija. Un tas maskēšanās skills, ja piemaņas un spēja pietuvoties tam zvēram tuvā distancē ir izaicinoši. Manuprāt, tas ir ļoti izaicinoši un, nu, teiksim, tam medniekam jābūt diezgan profesionālam, lai to darītu.
1: Tagad tu vairs saimas vēlēšanas, Jānīt, kad tu šeit kāds iet sarakstā un absolūti visiem Latvijas medniekiem viņš loku šaušanu dabūs un vēl kāds, kas būtu jāapsolu vēlētājiem, lai gribētu nākt medniekiem pretī un dabūt mednieku valsts rudenī? Kā jums abiem šeit?
2: Mums ir diezgan daudz aktuālie jautājumi medniecībā. Manuprāt, būtu jau forši svarīgi, nu, tas, kas nāktu pie saviem vēlētājiem, noteikti, ka viņš ieklausīsies un, kā teikt, būs dzirdīgs. Man liekas, tas jau būtu svarīgi.
0: Jā, es piekritīšu Jānim, jo ne tikai loku šaušana ir atvērta uz pašreizējo brīdi, bet arī tāpatās, kā mēs pēdējā laikā redzam, lāču jautājums paliek arvien aktuālāks un kā man tētis saka, labi, ka labi, bet, nu, par cik to lāču paliek arvien vairāk, es domāju, ka nav tālu no kaut kādiem jau nevisai labiem gadījumiem, un tad nāksies izvērtēt, un tad kurš tad būs atbildīgs, un, nu, šeit mums, protams, diskutēt, jā, bet, manuprāt, kad jāsāk par šo te lāču ierobežošanu domāt saulēcīgi, nevis tad, kad tā problēma jau ir atnākusi, un tad mēs domāsim, nu, kā tad mēs viņu risināsim.
1: Es atrodos šeit arī, kur lāči, nu, Zviedrijā, kur tie ir vēl lāči tos platum grados, bet tas, ko saka vietējiem, viņš saka, jums izskatās, ka jums kaut kādi stūgi tie lāči, tāpēc, ka šeienas lāči tā kā netuvojas cilvēkiem, bet runājot ar vienu jācu liecinieku, kurš Jākapilī bija palīdzējis to lācu tā kā dabūt atpakaļ mežā, viņš teica, ka tādā brīdī, kad tas notiek, lai arī visiem ir tāda baile, tomēr tā sociālo tīkla, tā mandrāža, tāda, ka Jākapilī iekalīt

0: Šo lācis ir bijis nevis jāmēģina cilvēks pasargāt no lācis, bet jāmēģina lācis no cilvēkiem pasargāt. Viņš bija tik apdulušies atbijuši. Un dabūt to koridoru, pa kur to dzīvnieku novadītos uz kaut kādiem krūmiem, es bijis ļoti, ļoti izaicinoši.
1: Nu, cilvēki vienkārši nesaprot, ar ko viņi var riskēt, jo zvērs ir kļūt neprognozējams, un kā ir dzirdēt nostāstīja lācis, teiksim, pamēģina cilvēku, tad viņš saprot, ka tas ir vieglākais pārtikas ieguves veids, un viņš to noteikti darīs atkārtot.
0: Nu, mēs Jukonā mums bija tā, ka ja lācis ieklīst pilsētā, tas nozīmē, viņš ir beigts lācis, tāpēc, ka jau pēc definīcijas viņam nedrīkst būt genos ieklīst kaut kur.
2: Nu, brīnišķīgi, draugi. Es piedāvāju šobrīd ieliet tās tevis, un tad mums ir fināla rauns. Sagatavojamies tam.
3: Pirms doties baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
4: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
5: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
6: Ērik, uznes mani kalnā.
7: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnē.
8: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
9: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu. Pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
10: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv.
11: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urbmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro, Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi!
12: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saltkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saltkābā mērce, ledus salāti, baltās ir kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku.
13: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
14: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
15: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Zāba ir mūsu zaļā stūra viesas, to gan nu, tā mēs nevaram teikt viesas būs, jo mēs paši tādu viesu esam uz šīs te pasaules atnākuši ar Olta un klīstam katru pa saviem džungļiem.
0: Jā, es esmu Zviedrijā. Pie upes, kurai nosaukums bija, aizmirsu kā, Biske. biskuits, biskuits ņemam. Man liekas, no biskuits nosaukums ir vārdā biskuits latviešiem. Un tā lupa rāda kaut ko, bet dot vēl nedod. Man vēl nedēļa laika tev redzēs, kā būs. Tu lūdzu nedomājiet par mani, tāpēc, ka tas man palīdz vieglāk dzīvot šeit. Savukārt, Jānis, tu jau viņš atdažos kādas tev aktualitātes.
2: Mēs tikko atgriezos no Skandināvijas. Mēs tur montējam raidījumu, priecājamies, liekam rīliņus un storijas tā kā. Pagaidām, bet tas ir galvenais. Bet es zinu, ka Dāvim ir aktualitātes. Jūs jā, ieroči gatavojaties atkal kārtējiem kaustiem. Pastāst par to?
1: Jā. Kā ierasts arī šogad, ja ieroči organizēs, ja ieroči izaicinājumu. Bet šajā gadā mēs nolēmām mazliet pamainīt pasākumu formātu. Un ja iepriekš bija SIA ieroču izaicinājums, tad šajā gadā būs SIA ieroču izaicinājumu kaus. Un ja ir kaus, tad arī ir sacensības. Un iepriekšējos gados esam veiksmīgi strādājuši, aktīvi strādājuši gan pie teorētiskajām, gan pie praktiskajām iemaņām. Tad no šajā gadā ir pienācis tas laiks, kad pārbaudīt savas iemaņas un varēšanu šaujot pa papīru. Jo papīrs ir...
0: Papīrs pacies visu, saka.
1: Jā, bet viņš ir arī patiesis un viņš parāda to realitāti, kāda tā ir. Tad nu, šogad tiem, kuri šauj ar maskalību ieročiem, 22 LR, 22 MR, 100 metru distance,
2: pozīcija?
1: Guļas pozīcija.
2: Aha.
1: Tad vidusstobra ieročiem 300 metri.
2: Aha.
1: Un īpašs bonusiņš 500 metru metāla gongi. Metāla gongi būs izaicināši tādēļ, kad mazākais gonziņš 500 metros 5 centimetri.
2: Olala.
1: Jā. Un tur būs tāds trepas princips. Kamēr tu neesi trāpījis pa lielāko mērķi, tu nevar pāriet uz nākamo mērķi. Katram metāla gongam ir savs punktu skaits. Un tad, nu, uzzināsim, kuri pēc pirmās izpildes sērijas ir veiksmīgāki. Un tad astoņi labākie šaus fināla sēriju, kur viņi jau drīkstēs izvēlēties paši, pa kur no gongiem šaut. Tādā veidā, nu, tāds maz sacensību princips, mazliet arī risks, jo tu vari šaut pa mazāku un dabūt vairāk punktus nekā pārējiem, maza kalkulēšana.
0: Sanāk, ka tas ir nāk tāda taktisko domāšana saistīts fināls.
1: Mazliet pieliksim, jā. Bet, lai tas fināls būtu vēl interesantāks, tad gan maskalībros, gan karabīnē finālā aizmugurē būs pūlis ar ovācijām, komentāriem. Aha. Un tu varēsi teikt, oltiņš, davai, lādē vēlreiz, pagriez vēl, iepriekš bija labāk. Nu,
0: es būtu tur, tad es biksēm priekš fināls uzliku sarkanu dibenu, lai tad visiem reiz motīts iet. Nu tāds spleķi uzzīme, uzlikt sarkanu ielā. A šīreiz ir to sarkanu dibenu. Maldies, es nav ko teikt.
2: Kāds atbalsts drīkstēs izmantot?
1: Drīkstēs izmantot priekšējās atbalsts kāņus, priekšējās un aizmurējās atbalsta maisus.
0: Un protams, publikas atbalsta droši.
1: Publikas atbalsts ir garantēts, viņš būs tāpatās, arī no tiem, kuri šoreiz neieradīsies, jo ir tā, ka esam pareiķinājuši, lai diena būtu izdevusies un visi varētu veiksmīgi veikt visus vingrinājumus, maksimālais dalībnieku skaits šogad ir 70.
0: Bet tu nepateici, kur un kad?
1: 4. jūlijs, Ventspils šautuva meģina 3, reģistrācija pieejama no šodienas. Tātad šodien, kad mēs ierunājam, ir 11. jūnijas.
0: 7. vakarā.
1: Jā, vīri un sievas, jaunieši, dodaties uz SIA ieroči mājaslapu vai SIA ieroči Facebook lapu. Tur ir atrodams links, reģistrējamies un gaidam visus jūs SIA ieroči izaicinājumā Ventspilī. Ja rodas kādi jautājumi neskaidrības, droši var rakstīt uz izaicinājums @siaieroči.lv vai zvanīt uz informatīvo telefonu.
2: Ideāli. Nešaubos, ka savākties diezgan ātri šie 70. Man praktisks dabas jautājums radās. Ar kur patrenēties 500 metriem?
1: Patrenēties Latvijā, kā mēs zinām, nu, ir ierobežotas šīs te iespējas. Tādēļ, ka varam pārbaudīt savu ieroci un piešaut mediju teritorijā. Tad varam doties uz šautuvēm, kur varam pārliecināties par to, vai 100, 200 un 300 metros atbilst balistika, lodas balistika un ieroču komplekss tam, kādu mums rāda aplikācijas pieejamās. Un ja tas atbilst 100, 200 un 300 metros, tad pastāv ļoti liela iespēja, ka būs arī iespēja trāpīt 500 metros.
2: Un kad mēs dabūsim savu šautuvus normālas 200 kilometru?
1: Nu, tad, kad būs cilvēkiem iespēja izpildīt šīs te normas.
2: Bet es domāju, tur jaunā stājuma arī varētu nākt palīgā, jo šobrīd jau likums aizliedz to darīt pareizi.
1: Jā, nē, manuprāt, likums neaizliedz, bet
2: viņš
1: tās...
2: Jā, viņš atļauj, bet tur tās normas ir neizpildāmas.
1: Bet tās normas, lai izpildītu, ir diezgan grūti izpildāmas. Manuprāt, šeit ir tāds atvērts loks tiem, kam ir karjeri izstrādāti vai izstrādāti kūdras traktuves, jo tās teritorijas ir ļoti piemērotas šim te šautuvēm.
2: Tur ir vajadzīgs valnis, laikam 6 metru. Jā.
1: Jā, jo es esmu savu laiku pētījis šo te jautājumu skatījies, jo ir diezgan daudz Latvijā izstrādāto karjeru, un tur vajadzētu rast kādus risinājumus, bet nu, kādam tas ir jāuzņemās, un tie nav mazi finanšu līdzekļi, lai to darītu, bet kopējiem uz šaušanas un drošības attīstībai tas būtu ļoti plats solis.
0: Zini, es zinu vienus, man ir labs čoms, kurš dzīvo blakus karjeram, kura vārdā varētu nosaukt to karjeru. Kad es šeit tieši čoms, Jānis Kļaviņš, piedalītos sacensībās, tik līdz finālē, bet ne. Viņš kaut kā visu laiku mēģina norobežoties, neiet tautās ar savām prasmēm.
1: Nu, Jānis, viņš nenorobežojas, viņš ir diezgan sociāls vīrs, viņš arī stāst par savu pieredzi zemessardzē, un viņam ir diezgan... Paprāva bagāža ar šaušanas dažādiem piedzīvojumiem un meistarstikiem.
0: Jāni, pastāstīt par kādu
1: meistarstiku? Es domāju, ka Māri viņš noteikti ir viens no kandidātiem, kurš varētu šaut finālā, un par kuru mēs aizmugurē varētu līksmot.
0: Jā, es līksmot no tiesas. Ar visām hokeja bungām.
2: Es šoreiz startēju jūlijā palūkšu Andri Jūra aizbraukt dāvi jūs nopilnēt, jo diemžēl man jābūt ir Himalaja kalnos tajā brīdī saproties, bet...
0: Tur karjeru nav.
2: Jā, bet mums ir palikusi minūtīte. Dā, kāds vēlējums, kāds paziņojums, kas no sijā ieročiem?
1: Tātad vēlreiz atgādināšu visiem tiem, kuriem ir vēlme piedalīties šaušanas sacensībās sijā ieroču izaicinājumu kaus droši brauciet. Pasākums ir domāts gan iesācējiem, gan tādiem rūdījumu, kā parasti pasākuma noslēgumā loterija ar vērtīgām balvām no mūsu sadarbības partneriem Hikmikro, GPO, SpyPoint un citiem. Un dodaties uz mūsu 8 veikaliem, runājot ar mūsu kolēģiem. Tie, kas ir Kurzemes pusē, brauciet lūkot jaunos kolēģus Liepājā un tiekamies šautuves.
2: Jā, un es novēlēju Dāvim un visiem medniekiem šaut garām, jo medību sezona riktīgi iet vaļā. Oltiņa, tev savakārt novēlēšu to
0: vēlās. Nevēl neko, man tev būs jāsūta pupās. Nevēl neko. Es tikai tagad domāju, ka interesanti redzes jā, ieroči labākā vieta, kur būtu mēs ar Sandu Dejus smaidījām par šo teicienu, bet faktiski tā publiskā situācija veidojās tāda, ka ja tev nav šaušanas prasmes, tu faktiski... Nu, vairs neesi tik progresīvs, kā tā hippie pagātne, kurā mēs dzīvojam. Mums jābūt gataviem, un tāpēc lūdzu paskatīties ar citām acīm uz šīm sacensībām, uz šīm iniciatīvām, uz šiem cilvēkiem, kas par to stāst.
1: Medicijā ieroči nav tikai par ieročiem. Tā ir makšķerēšana, daba un daļa no mūsu Latvijas hobiju.
0: Mēs aizbraukt varētu kādreiz uz Liepāju paskatīties, patestēt tos jūsu vīrus, kas atbild par makšķerēšanu. Es viņus varētu patestēt. Uz to arī paliekam. Paldies uz redzēšanu.
2: Jā, čau visiem, forši, ka pieslēdzāmies.
0: Atā.
15: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
16: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt. Dāmas un kungi, šeit šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: analīzes, ko nosapņojat. Kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 g 1,59, ķirši 1 kg 6,79.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātne. Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.

0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes.
1: Esiet sveicināti kārtējā Radio SVH grupas veidotajā raidījumā mainās visas papārdes. Atgādinu, tajā runājam par zaļo mums apkārt, par vidi mums apkārt, par to, kā tajā dzīvot, sadzīvot, izdzīvot, nereti varbūt arī. Un raidījumam nosaukums atgādinu izvēlēts tieši tāpēc, ka katra mūsu izvēle, katra mūsu rīcība ikdienā maina arī visu mums apkārt notiekošo, maina vidi, maina reizēm, diemžēl arī līdzsvaru vidē, ne par labu tam zaļajam un ekoloģiskajam, bet nu runājam šajā raidījumā vienkāršā valodā. Es ceru, jums interesanti un saistoši, bez didaktikas, bez savu viedokļu uzspiešanas un vienīgā pareizā dzīves veida mācīšanas. Un šī reize arī nebūs izņēmums. Šī raidījuma virs jautājums, vai vietējais vienmēr ir zaļāks, vai starp šiem jēdzieniem ir liekami sinonīmi, jo pēdējos gados taču arvien vairāk un biežāk dzirdam, ka ēdīsim vietējo sezonālo no zemnieka tieši uz galda. Veikalu plauktos arī parādās uzlīmes Latvijas produkts. Restorāni reklamē savu dārza zaļumus, un mēs paši arī ar gandarījumu pērkam pirmos redīsus no zemniekiem, arī gurķus, kartupeļus, visus dārzeņus, nereti arī gaļas produktus un tā tālāk un tā joprojām. Nu un tad vietējais nereti arī ir kļuvis tā kā par sinonīmu – zaļam, atbildīgi, audzētam. Bet nu, vai tas tā tiešām ir? Un ja runājam par produktu izcelsmi, tad nedrīkst arī aizmirst to, ka mājsaimniecībās gada laikā uz vienu cilvēku tiek izmesti 113 kg pārtikas, un liela daļa no tā, ko nopērkam, nemaz nenonāk šķīvī. Nu un tad šodien runāsim par to, ko nozīmē gatavot un ēst videi draudzīgi gan mājās, savā virtuvē, gan arī restorānā, un par sezonalitāti vietējiem produktiem, pārtikas atkritumiem un to, kā ēdiena gatavošana var būt ne tikai prasme, bet arī pieeja, kas maina mūsu attiecības ar vidi. Runāšu ar komerc pavāru Renāru Purmalu. Sveiks, Renāru!
2: Sveicināti!
1: Tad pirmais jautājums, sāksim jau ar tevi pašu. Tu esi šefpavārs, bet tev ir arī bakalaura grāds vides zinātnēs. Tā ir vai ne? Kā šīs divas pasaules virtuve, vides zinātne tevi ir satikušās? Vai tur ir korelācija kāda?
2: Pavisam noteikti. Es to sasaistīju tajā brīdī, ka man bija jāraksta bakalaura darbs, un es viņu tieši tagad arī pārlapoju. Tas tika nodots 2014. Gadā, un īstenībā tas joprojām ir aktuāls, jo tur ir tēmas un kaut kas tāds iekļauts, par ko mēs šodien arī runāsim.
1: Kas tas ir?
2: Tā tēma bija zaļo restorānu sistēma ieviešana Latvijā. Protams, ir pāris skaitļi, tur varbūt novecojuši vai arī tēmas ir kļuvušas interesantākas un daudzveidīgākas, bet tas joprojām ir kaut kas, par ko parunāt.
1: Nu, it kā par to zaļajiem restorāniem, par ekoloģiskām pārtikām, kas tiek lietotas ēdienu gatavošanā, nu, diezgan daudz uzsver kā tādu savu pievienoto vērtību, vai vienmēr tam apakšā arī ir tas reālais pamats, vai tā ir tikai tāda izkārtne un sauklis, kāda ir tava novērojuma?
2: Tā ir poētika, pa lielam, jo nu, mēs varam paņemt vienu spārģeli, un tad mēs varam teikt, ka tas ir Latvijas ēdiens. Tas ir sarežģīti. Restorāni vispār ļoti sarežģītā situācija, un tas nav pirmais, par ko viņam domāt. Ir vismaz 5 citas tēmas, nodokļi, apgrozāmo līdzakļu apjoms, darbinieki, vispār produkti kā tādi un piegādes un klientu plūsmas. Tas viss, un tad, ja kāds žurnālists pajautā, kā jums ir ekoloģisko dzīvesveidu, nu tad viņu var pasūtīt arī tālāk. Tāpēc, varbūt es esmu, nu, kā man cilvēki saka, kāpēc tu tik laimīgs izskaties? Nu, es ikdienā nestrādāju restorānās. Es bieži tur esmu, es esmu saistīts ar restorānu buržuis un pasūtu austeres, un man ir savs gatavo dabā koncepts, un es ļoti daudz taisu pasākums. Tāpēc man ir varbūt cits skatījums, bet nu, es jūtu un zinu, man vairāk paziņas un draugi, kas restorāna īpašnieki un arī pavāri viesmīļi, kuri, nu, no kuriem es dzirdu aktuālo.
1: Tu sevi dēvēji vai tev ir tāds, nu, tā kā amats nosaukums komerc pavārs, ar ko tas atšķiras no tradicionāla pavāra, tur jau ieskicēja mazlietiņu, tur gatavo dabā un tā tālāk un tā joprojām, bet ar ko tā tava ikdiena, tava rutīna atšķiras no ierasta šefpavāra un kā tas maina tavas attiecības ar vīdi apkārt?
2: Interesanti, Šis apzīmējums, es viņu dzirdu gan pirmo reizi, vai tev kāds viņu iedeva, vai kā tas izskatās?
1: Nu, es tā kā biju noklausījies tā arī kaut kur.
2: Jo es sevi mēģināju ietēpt kaut kādā šablonā, un tas pirms vairākiem gadiem es saucu par konceptu pavāru, vai tagad man sauc par dabas šefu pavāru, kā kurā auditorijā, un tāpat tas arī par pasaules čempionu austrvēršanā, vai arī par austru sommelier, nu, dažādi, kā var sevi nu, nosaukt. Tas droši vien ir saistīts ar to, ka es ikdienā taisu pasākumus. Tas ir 99% manas ikdienas ir pasākumu organizēšana, kas nozīmē pasākums, kā tāds sevi ietver. Pierezervē pasākumu, mēs izplānojam ēdienkārti, izdomājam vietu, tiek apēsts ēdiens un tad pēc īsa vai netika īsa laika sāks nākamais pasākums. Līdz ar ko man nenotiek ēdienu uzglabāšana, kur arī, kas man arī apnika restorānos. Tāpēc es arī meklēju savu ceļu, kā nogādāt ēdienu man vispieņemākajā veidā līdz cilvēkam. Jo ēdienas, manuprāt, ir piedzīvojums, tā ir kultūra, un tas ir kaut kas tāds, ko es gribu pa savam iedot cilvēkiem.
1: Par ēdienu un vidi tev ir tas koncepts ēdam dabā, kur tiek apvienot ēšana ar kādu pārgājienu, ar kādu turisma pasākumu vai, teiksim, pasākumu būšanu dabā kā tādu pasākumu. Jā. Par šo vairāk pastāst, kā šāda ideja vispār tev atnāca vai no tā, ka tu pats gāji pārgājienos un vienkārši gribējās ēst pa vidam un ne tikai sasmērētās līdz sviestmaizes un uzvārītu olu ar tomātu, bet kaut ko vairāk. No kurienes šis koncepts?
2: Pilnīgi precīzi. No 12 gadu vecuma es esmu iesaistīts tādā bērnu jauniešu organizācijā Jaunie Vanegi, kas nodarbojas ar aktīvā atpūtas veicināšanu Latvijā un taisa piedzīvuma sacīkstes, un tur laiva brauciena pārgājiena bija ikdienišķa sastāvdaļa. Un, protams, pārvārīt makaroni, tur rīsa putra vai arī manna kā akmens bija ikdiena. Un,
1: šonka?
2: Jā, tas bija normāls ēdiens. Viss bija, tas garšīgi vai negaršīgi bija atkarīgs no kečupa un iebiezinātā piena daudzuma, tā kā attiecīgi saldiem un caļiem ēdienam. Un vai arī baltmeizu apcepti uz ugunskura. Līdz ar ko, tas jau bija normāli. Un cilvēki vienmēr ir teikuši pie dabas viss garšo labāk. Kam es piekrītu un kas ir sauklis man šobrīd. Tajā pašā laikā, ap 2011. Gadu, es sāku strādāt ēdināšanas nozarē un sāku mācīties soli pa solim kaut kādas tehnikas un kā to izdarīt. Un tad es sapratu, ka var kaut ko gatavot labāk. Un tieši tajā laikā līdz manīm atnāca arī grāmata Ēst ar tavā dabā. Māris Solt un viņa brālis ir uztaisījuši ģeniālu projektu ar divām sezonām, ar grāmatu, ar veselu dāvanu kastīti, no kuras iedvesmojoties un kur Latvijas lielākie pavāri ar Māru Olti gāja pārgainā un tad viņi kaut ko gatavoja. Un tad man likās, ka es arī tā varu. Un es uztaisīju pirmo mazo pasākumiņu un tad vēl vienu. Un tas aizgāja soli pa solim. Līdz brīdim, kamēr es nu, taisīju, jau sāku taisīt pasākumus draugiem un tad draugu draugiem un tad pēkšu draugus, kāds strādā uzņēmumā, viņi saka, tu nevari mūsu uzņēmumu uztaisīt pasākumus, es saku, es varu visiem uztaisīt, viņi saka, tu vari izrakstīt pavadzīmi, es saku, kas ir pavadzīme. Tad es sāku iepazīties ar Latvijas likumdošanu, kā notiek nu, uzņēmējdarbība.
1: Valsts ieņēmuma dienas.
2: Jā, un PVD, un vispār kā tas notiek. Un es nevarēju pieņemt savā galvā, kā tas var būt, ka hobijs var kļūt par tavu darbu, un kā var, nu, taču darbs, nu, manā kaut kādā līdz 20 gadiem, mana ideja bija tāda, ka darbs ir kaut kas tāds, kas ir, nu, tā kā tu nāc, tu izdari, tev viņš apnīk, tu gaidi piekdienu. Bet izrādās, ka nē, var būt tā, ka tu gaidi savu darba dienu, lai tu tiktu uz mežu, gatavo ēst un tā ir projām. Protams, tur ir tumšās vai brūnās puses, kur tu kasi katlam malu un lietus laikā krāmē piekabi. Bet kopumā ņemot, šis ir lielisks piedzīvojums, kuram eju joprojām cauri dienā un tas ir kaut kas tāds, jā, kurš šobrīd ir mans pamatdarbs. Lai gan cilvēki ejot pie manas uz pasākumiem, viņi man prasa, a, kas ir tavs īstais darbs? Nē, nu nopietni, nu es saprotu, piemēram, es tev uzdot, nu šitā mēs forši parunājamies, a, ko tu pa īstam dari? Nu, varbūt te mēs redzam, ka mēs esam, nu, iestādē un radio, un tad es nojaušu, ka tu strādā, tas ir normāli, es tev nejautāju.
1: Būt mēs ārā kaut kur kādā pārciņā, tad arī būtu ļoti grūti pateikt, kāpēc mēs te tā runājam un kur tas vispār paliek.
2: Tur jau tā lieta, un tad cilvēkiem ir šabloni ar to, kur cilvēkiem parasti jāstrādā, un man mamma ir prasījusi, kad es beidzot normāli darbu dabūšu.
1: Kad beidzot sāks strādāt.
2: Jā, nu, uz darbu nākšu un mājās vakarā, un tad arī, nu, cilvēki nu, kaut kādā brīdī iebraukuši un saprotu, nu tā var, un tad viņi prasa pasākums, un es saku, nevaru, kā nevaru, jūs tik tiešām pieprasīt, esat, kāds vēl iet ar jums, un tad, jo es jau baigi nereklamējos, jo es uzskatu, ka, nu, tāda veiksmīga uzņēmējdarbība, tas nav vienmēr runa par, nu, attīstība nevienmēr nozīmē paplašināšanos, un es mēģinu attīstīties kvalitīvi, un arī šodienas tēmā, kāpēc es atnācu, jo man šī tēma ir aktuāla, un es varbūt nerunāju vārdu zaļi tik bieži, man vienkārši tā, tas dabiski notiek. Šķirošana, domāšana par to Latvijas produktu un tā joprojām.
1: Par to zaļo laikam mums jāstāj uz raidījumu otro daļu, vairāk būs šī tēma, pabeidzot par to tavu pamat nodarbošanos, kas, nu, daži ieskatā nav tomēr normāls darbs, un tāds nopietns darbs, bet, nu, kā tas notiek tiem cilvēkiem, kas ar to varbūt nav saskārušies, nu, katrs nāk tur ar savu kartupeli, ar savu gaļas gabalu, un tad visi kopā šmorē kaut kādā punktā B, nu, paiet gabalu, un tad ir tā pusdienu pauze, un tad visas uguns, kur sašmorē līdz ņem to, vai, nu, visi iet, un tad tu piebrauc, tu tā visus pacienā, tu aizbrauc mājās un pārējie dur tālāk.
2: Princips ir tāds. Klasiskajam pasākumam cilvēki atbrauc uz brokastīm, mēs esam uzklājuši tur smalkas skaistas brokas, arī iekļauts austras, jo cilvēkiem mežā austras liekas wow. Tad mēs ejam pārgainā aptuveni tur 3, 4, 6, 8 kilometri. Gribēju likt uzsvaru uz nelielu pārgaini. Tā varētu būt pastāja, ka dažreiz tie ir 4, bet augšā lejā pa līgatnes nu, upes kaut kādiem takām. Un tad pēc tam mēs atgriežamies atpakaļ un kopā gatavojam. Ja es gribu cilvēkam, lai viņš saprot, ka tā ir uzdzīvošana, dabā nevis izdzīvošana. Un cilvēki ir pazaudējuši tādu saikni ar vārdu izdzīvot, jo mēs sen neesam saskārušies ar izdzīvošanas situāciju, jo mums viss ir ērti, mums ir telpa, gaisma, siltums, elektrība. Izdzīvot nozīmē kaut ko pavisam nebaudām. Es piedāvāju uzdzīvošanu dabā, un cilvēki atnāk, viņiem viss ir. Tas ir tā, ir tā viesmīlības prasme, ko es apguvis, strādājot vairāk nekā 10 gadus dažādās restorānos, dažādās valstīs un dažādās pozīcijās restorānā.
1: Bet atkal kādas ar dabu sasaucās, nu tas jau nav tā, ka tīra uguns, kurā gatavots, tur katrs savāc pa zariņam vai tur pa kociņam un tad gatavo, tas viss ir pievests, viss tiek servēts, nu okay, pēc tam savāks, neatstājoties sevis neko pēc tā koncepta, bet nu nav tā, ka pilnīgi no dabas ņemts un tur pats dabā arī pārstrādāts un gatavots.
2: Protams, mēs 90, tur arī 8% ņemam no pilsētas, kas nozīmē zemnieks, tirgus, veikals, piegādātājs, ārvalstu piegādātājs dažādas konceptos saliekot kopā. Man ļoti patika arī, ka, nu, ka Mārtiņš Rītiņš piegāja lietām, ka viņš neņem, nav svarīgākais varbūt vietējais, bet viņš ņem pašu labāko. Un es esmu centies atrast gan pašu labāko, gan arī uzņēmumu interesēs labāko price performance, kas nozīmē, ja es pa 30 eiro varu to dabūt to gaļu, kas varbūt, es nezinu, ir vērta vairāk, vai arī tieši otrādā, ka es dabūju redīs pa 10 eiro kilogramā, kas varētu šķist dārgi, bet es viņus dabūju pirmos un es dabūju pašus kraukšķīgākos un labākos. Un tas ir, es meklēju kaut ko labāko un unikālāko, jo es jau netirgoju ēdienu. Cilvēkiem varētu likties, bija garšīgi, bet es tirgoju piedzīvojumu. Tas ir tas, es sniedzu cilvēkam piedzīvojumu, ēdiens ir sastāvdaļa no piedzīvojuma. Gatavot brist, dažreiz pārvarēt lietu, sniegu, jo ziemā es arī to daru līdz ceļiem, brienam pa sniegu un tad taisam sniega saldējumu. Tā kā es gribu dot cilvēkam piedzīvojumu, lai viņam ir interesanti, lai viņam atverās, wow, es arī tā nezināju. Un tas ir tas, ko es gribu dzirdēt. Vai arī katrā pasākumā es dzirdu, a, kāpēc citrons ir jāgrilē? Nu, tas ir jautājums, ko uzdod katrā pasākumā.
1: Es arī nebiju līdz šim dzirdējis, ka citrona grillē, es biju dzirdējis, ka liek pie tējas, ka vienkārši tur kaut kur uz lašmaizītēm izspiež vai uz zivīm, bet tas, ka grillēts un pēc kā viņš garšo?
2: Grillētam citronam, līdzīgi kā citiem augļiem un dārziņiem, apgrilējoties maliņai, nu, viņi visi sastāv cukurs. Un iedomājamies cukurs, ja to karamelizē, tad karamela garšo labāk nekā vienkārši cukurs. Tādā veidā mēs karamelizējam iekšā esošos cukurs un veido tādu saldenu rūktu buķeti un arī dūmakainu. Tādā veidā tu no viena citrona uztais pat nu, mērci, nu, tā kā mērces pamatu citrona mērcē, vai arī tu uzspied tikko ceptam lasim pie dēļ, vai tu uzspied austrēm, mīdijām, ja kādā jūras veltē, jo jūras velte pārsvarā ir dzīvojis sāļā ūdenī, sāļš ar skābu ļoti labi kombinējās, un tas grilēts citrons ļoti labi iet kopā. Plus vēl tehniski apgrilējot citronu, tu var izspiest viņu pilnībā visu. Ja mēs izspiežam citronu zaļu, kā lai saka, necepto un svaigu, tad viņā nevar izspiest visu. Tāpēc tur ir tad vairāk apstākļi.
1: Cerams, arī šis bija kas jauns mūsu klausītājiem, skatītājiem. Mēs mazā pauzītē dosimies un tad turpināsim sarunu jau vairāk pie tā mūsu tiešām virs jautājumu šim raidījumam, vai vietējais vienmēr ir zaļāks. Atgādinu, šodien raidījuma viesis ir Renārs Pūrmalis, konceptu pavārs un arī austeršefs.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16, tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Nākamā versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Jā, nu tā viskaidri zina, lido, lido, kur zemes cenas iepriecina, lido.
3: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro maksimā.
4: Jūrmalā,
5: Jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posmus. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papārdes.
3: Turpinām raidījumu, mainās visas papārdes, atgādina šodien runājam par tādu tēmu, kā vai tiešām viss vietējais šeit Latvijā audzētais vienmēr ir zaļāks, ekoloģiskāks videju un arī vēderam cilvēku veselībai draudzīgāks. Mazliet aizrunājāmies par citām lietām raidījumu pirmajā daļā, bet tagad ķersimies pie tās galvenās tēmas. Atgādina sarunājos šodien ar Renāru Purmali, kurš ir konceptu pavārs un arī austeru speciālists, bet nu jā, tad tas šīs dienas pamata jautājums, vai tiešām viss Latvija audzētais vienmēr ir uzskatāms par zaļāku, videi draudzīgāku un arī cilvēku veselībai draudzīgāku patēriņa ziņā?
4: Manuprāt, pārsvarā jā. Tas, ko tirgo var atrast un vispār tā zaļā domāšana ir sarežģīta tēma, jo ja mēs es dažos brīžos esmu ļoti skeptisks. Ir sevišķi, ja mēs paskatāmies uz pasaules kontekstu, tev liekas, un kaut kur tālumā nomet viena bomba, uzsprākst tur naftas termināls, un tev liekas, tu varētu 1000 gadus staigāt ar maisiņiem, un nekas nemainītos. Es gribētu teikt tiem cilvēkiem, kas tā domā, es nevaru tur neko ietekmēt. Es uztraucos un mainu lietas, kuras es tiešām varu ietekmēt, un ja es varu ietekmēt šo vidi un šo ekosistēmu, kas mums ir apkārt, ko sauc par Latviju, tad to var ietekmēt. Zaļš nozīmē to, ka ne tikai mēs tur ēdam ekoloģiski sezonāli, bet mēs atbalstam vietējo, jo vietējo atbalstot, viņš spējas uzcelt vēl viens siltumnīcas un audzēt vairāk. Un ja piemēram, mēs tiekam līdz uzņēmējiem, kurš ir izaudzēt tur 30 tonnas tomātu, tad varbūt viņš savu cenu varēs nolaist kādā dienā tik zemu, ka viņš varēs spēt konkurēt ar Polijas tomātu. Tas nozīmē, to vietēju un lokālu tēmu vajadzētu turēt, cik vien stipri var, un runāt par vietējiem it sevišķi ar ir miltu ražotāji, jeb graudu audzētāji, kas ražo miltus, atrodas arī pierobežā, kuriem nav viegli šobrīd, bet par viņiem būtu jārunā, viņu produkcija jāizvēlās, un mums ir Latvijā labi milti, laba maize, un tas ir zaļš dzīvesveids lietojot vietējo.
3: Tu jau pieminēji tādu lietu kā sezonalitāte, tie sezonas produkti. Nu, Latvijā ar tām sezonām tā ir kā ir. Mums izaug reizi gadā kaut kas ienākās raža, ir valstis, kur pa divām, trim varbūt pat reizēm kaut kas ienākās un ražo. Pirmkārt, nu, protams, tā ir konkrēta spēja. Otrkārt, jebko mēs varam nopirkt, jebkurā brīdī veikalā, vienalga. Vai tas aug tajā brīdī Latvijā vai neaug? Mēs neesam pazaudējuši arī to saikni ar sezonalitāti, ar dabu, kaut vai savā ēdienkartē.
4: Tā ir domāšana. Mēs, kā sabiedrība, pieprasam arbūzi decembrī, un tad lielveikali arī liek viņu. Un ved no otras pasaules gala, kurš sezona viņam ir šobrīd. Lai cik dīvains nebūtu, es esmu pircis arī decembrī arbūzi, viņš garšo lieliski. Jo vienkārši mūsdienu loģistikas sistēma ir nostrādājusi tā, ka visu var dabūt visu caur gadu. Es to esmu izdarījis eksperimentu nolūkos, bet man tiešām man aizrauj sezonalitāte. Labi, Latvijā viņa ir īsa, bet es gaidu pirmos spārģeļus. Manuprāt, ja mēs izveidotu nu, tādu, labi, restorāniem cerētu nepatikt, bet tādu taisnības policiju vai arī, es nezinu, restorānu patiesības akadēmiju. Es, nu, tādā ziņā, ka nu, nevar spārģeļu tirgot visu gadu. Tas ir aizliegts. Nu, tā nevajadzētu būt. Nedrīkst. Restorānā būt spārģels visu gadu. Manuprāt, jo viņa nāk visu laiku no Meksikas. Līdzīgi, ka arī tirgot jāņogas no Peru jūnijā. Nu, tas neiet kopā. Es nezinu, tur pat varētu iet ar zaudējumiem, bet nedrīkst tā darīt. Jo ir bijis restorāni, kur, nu, es redzu, ka tas ir no piegādātāja šīta jāņoga, tirgot 2 eiro kilogramā. Nu, tas neiet kopā. Tikai tāpēc, ka tā ir ērtība. Mēs visu esam pakārtojuši savā mērtībā. Mēs esam gatavi piemaksāt, lai mums nebūtu vairāk jāiet. Un tā nivelējusies sabiedrība grib tikai pēc savām mērtībām vadīties. Varbūt dažreiz, protams, tā ir izmaksu jautājums. Manā gadījumā es gaidu ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas pirmās spārģeļus. Un es viņu lieku tikai tad savā gatavo dabā ēdienkartē, kad parādās Eiropā. baltie zaļie, pirmie rabarberi, parādās tomāti tuvāk nedaudz mūsu valstī, un tad ir cita garša un smarža, jo mēs atceramies to tomātu garšu vai gurķu garšu, ka mēs ejam siltumnīcā, un tas ir tas īstais, un tāpēc arī mums viņš tik ļoti patīk, kad ir tik ļoti īsu laiku. Un mēs
3: no krūma noraus pret biksēm notīrīs.
4: Spējam novērtēt to sezonālo raksturīgumu, nu, ka mēs gaidam, mēs sagaidām beidzot viņš ir. Nu, Spānim varbūt tas tomāts varbūt neliekās tik kaut kas ļoti īpašs, čur dabūt sezonālu tomātu biežāk, kā jau tu teici.
3: Bet Latvijā vajadzētu cilvēkiem atgriezties tomēr pie šāda dzīves cikla, kāds tas ir auga valstī arī savā ēdienkartē.
4: Es domāju, to cilvēks viens neizmainīs, ir tik daudz marketinga trika, kā iestāstīt, kāpēc, nu, tur jāēd mango, aprikos un avokādo un viss pārējais. Kas ir, nu, labi. Tā ir cilvēka izvēle. Es drīzāk teiktu, ka tie ir juridiski vai arī valsts mēroga pasākumi, kas atbalsta vietējo, kā arī es jau runāju vienā citā raidījumā par to, ka iekļaut Latvijas produktus noteiktus ēdienkartēs, tas būtu tikai apsveicami un varbūt ar kādu procentu no nodokļiem atlaižami tieši restorāniem, jo restorāni cīnās par katru klientu, tajā pašā laikā tas ir tēls, un restorāni vēl darot biznesu, viņi vēl tur to kultūras mantojumu, nu daži no restorāniem. Un manuprāt, ja man būtu jātaisa pikets pie Saeimas, tas būtu par spēlēkiem zirņiem un kaņepes sēklām, par to, ka mums vajag viņiem, es nezinu, samazināt nodokli, dot katram ģimenei kilogramu par brīvu vai arī jebkā citādi, jo pelēkais zirnis ir tikai vienīgi Latvijas īstākais produkts un kaņepes sēklas. Nu, vārds proteīns mūsdienās, nu, kas ir latviešu valodā obaltumvielas, ir tik populārs uz katra, jebkura izdomāta batoniņa, tā kā sablenderētas skaņepes sēklas ar kaut kādu, nezinu, jogurtu un avenēm būtu daudz vērtīgāks nekā batoniņa.
3: Par vienu citu tādu nepatīkamāku tēmu, ko es jau raidījumu sākumā pieminēju par 113 kilogramiem izmestas pārtikas uz mājasaimniecības vienu iedzīvotāju, no kā tas viss, nu tu kā pavārs arī redzi, ka ikdienā, nu labi, tu centies izmantot noteikti visu līdz pēdējam kriksītim, bet nu tajās mājsaimniecībās 38% no visiem pārtikas atkritumiem rodas, daudzkārt pat nenonāk līdz šķīvim un tiek izmesti vai tāpēc, ka beidzies derīguma termiņš vai tāpēc, ka vienkārši nespējam apēst, cik daudz pagatavojam, no kā tas viss rodas, ka cilvēki nespēja racionāli izvēlēties nepieciešamo daudzumu un patērēt tik, cik viņiem nepieciešams, bet nestārā to, kas citur ir varbūt dzīvības un nāves jautājums bada dēļ.
4: Diemžēl varētu būt man nepopulārs viedoklis, bet tas ir no labas dzīves, jo kad es studēju un mēs pētījām to atkritumu daudzumus, un jo valsts labāk dzīvo, jo lielāks atkritumu daudzums, un valsts domā nevis, nu kā piemēram Dānija, viņi domā nevis, kā samazināt atkritumus, bet kā viņus pārstrādāt. Un Dānija lepojās, ka viņiem nepaliek pār atkritumi, viņi visu dedzina, un ir sevišķi dedzina pilsētas pašā centrā, tas viens no lielākiem turismu objektiem, un beigās viņi tik labi viņi dedzina, ka atmosfērā nekas nepaliek ar ļoti daudz labiem filtriem, un es atbalstīju tikai nu šādu atkrituma dedzināšanas kaut kādu iekārtu cehu, centru. Problēma, protams, Latvijā ar korupciju un kurš pie tā ķersies un kādi būs tie filtri, bet atkrituma dedzināšana notiek visā Skandināvijā. Nu, man prieks, kā ieviesa Brunos konteiners, kurus ir iespējams pēc tam vest uz getliņiem, kurus pats savām acīm redzēju, kad izvedu savu veco dīvānu tur, un tad es satiku vietējo darbinieku, un viņš man rādīja, tur gan ir nu, atkal cits problēmas, bet tehniski tas ir ļoti labi, jo restorāniem būtu jāatvēl savu vieta, kur šķiro tos atkritumus. Samazināšanai man tur nav daudz ieteikumu. Protams, visos, man ir cik daudz par šo tēmu runāts, es taisīs meistarklases, viens unikālis vārds ir plānošana, un tas ir viss, vai un tie ir plānošanas kursi, semināri, ja cilvēki jau nemāk, līdzīgi kā cilvēks tikai pēc studiju pabeigšanas mācās mācīties, un ja cilvēks ir iemācījies mācīties, iemācījies plānot, iemācījies kā tur nopērkot vienu vistu un 3 kg dārziņiem, tu var uztaisīt 3 maltītes, cepta vista, pēc tam vistas kaut kā ar tur makaroniem un beigās vēl vistas zupa, ja to visu saliek kopā. Tas laikam ir tāds dzīvestils, kas būtu jāmācās un jākultivē, un tas ir tā, jo tas nav populāri arī pārdot šādas meistarklases, un labāk cilvēki izvēlas, jā, kaut ko tādu interesantu, eksotisku.
3: Ja var, tad kāpēc neizmest un nenopirkt kaut ko citu vietā? Nenapināties līdz pēdējiem, kas varbūt dažiem šķiet arī kā tāda nabadzības apliecība un statusa zaudēšana. Bet no tā, jā, tā ir mūsu kultūra. Par vienu citu vēl lietu vasara tagad ir beidzot pienākusi, cerams uz palikšanu, un šī vasara izdosies tiešām silta, saulaina un patīkama. Cilvēki vairāk uzturs dabā, vairāk ārā, gatavo ēst, vai tas būtu ugunskurs, vai tas būtu grills. Ko tu kā pavārs redzi, ko cilvēki dara nepareizi un ko šajā kontekstā viņiem vajadzētu ņemt vērā kādas pamatlietas?
4: Visu pēc kārtas. Nu, te būtu vesels aidījums. Ātri sakot, izvēlēs vietu. Ugunskurs ir bīstama lieta, bet no uguns nav jābaidās. Uguns ar uguni būtu, es teiktu, visi saka, nespēlēs ar uguni. Ar uguni ir jāspēlējās un jāspēlējās drošā vidē. Iedodiet bērnam kramu, atrodoties kontrolētā vidē, skatoties uz viņu un varbūt arī sērkociņus, ka viņš dedzina vienu lapu un ierādīt to vietu, jo mums visiem ir gribējies kā cilvēkam izdarīt to kaut tādu, ko kāds nav atļāvis, un izdarīt kaut ko tur, kur neviens neredz. Tāpēc mēs iemācam, un līdzīgi arī Latvijas valsts meža un dabas aizsardzības pārvalde ir ierādījusi cilvēkam, kur var kurināt. Ir ugunsbīstamais periods, ir lieliska bezmaksas aplikācija LVMGO, tur ir ielikti smuki, skaisti apraksti pār piknika vietām, tur mēs braucam, kurinam un ņemam līdzi savu malku. Dabas aizsardzības pārvalde man vispār aizlieta tur ņemt malku no meža, jo tur ir sava dzīvotne un kukainīši, jā, un viss pārējais. Tur domas dalās, bet kādā ziņā, jā, kad es braucu uz pasākumiem, es mēģinu rādīt piemēru, mēs vedam savu malku loģiski, jo nu, mums vajag daudz malku, mums vajag savus, mums vajag labu malku. Tas, ko jūs salasīsiet, iespējams būs zaļš, mitrs vai kā citādi. Nākamais, ko gatavot un uz kā gatavot, jūs visticamākais tie ir smagi čugunu katli, tērauts, ja iekārtas, pannas, kas ir no viena materiāla, jo karstumā viņas var izlikties, sadegt, un nedod Dievs, tas ir jebkas cits ar pārklājumu. Tā kā tas arī ir kaut kas tāds, ko es būtu aizliedzis, ja man būtu iespēja kaut kur kādam kaut ko pateikt. Tas ir kaut kas kaitīgs un saskrāpējot, un pie lielas karstuma jebkuri slāņi sāks sadalīties dažādos līmeņos un ātrumos. Tāpēc čuguns, tērauts vai jebkas cits, kas iztur lielu karstumu. Un es ieteiktu iet vienkāršo ceļu. Labi, marināt šašliks lielveiklā ir ok, bet tajā pašā laikā mēs varam pamēģināt. Atceramies, visi cepām kartupeļus oglēs. Pamēģinām uzcept bieti, rāceni, selerī sakni, burkānu, saldo kartupeļu. Jebkur no šiem te ieliekam oglēs. Tie izcepās no visām pusēm, izvalkam ārā, nokasam mīzu, sagriežam gabalos, sālu uzbram. Cilvēki ir tā kā, es izteikšu šos pikanti, viņi ir kungstējuši no tā, cik tas ir labi. Viņi saka, nevar būt, ka dārzenis tik garšīgs. Man tā liekas, mūsdienu, no žargonā sakot, luxury, ir tas, ka cilvēks nevis māk vairāk, bet viņš māk sevi piepildīt ar mazāk. Jeb man viens šefvārs teica, mazāk ir vairāk, jeb less is more.
3: Tas un, ir populārs teiciens daudzās jomās.
4: Un tāpēc es ieteiktu izbaudīt īsta dārzeņu garšu un arī īstas gaļas garšu. Un tad, kad jūs nopirksat nedaudz dārgāku gaļu, nedaudz dārgāks izējmateriāls un uzcepsiet viņu vienkārši sāli. Un, protams, nepārcept, jo tā ir lieta, ar ko atšķirās profesionāls no amatieru, profesionāls, kuram maksā par to, kurš māk darīt. Viņš māk laiku, māk organizēt savu laiku, jeb noņemt gaļu no grīla un zivi no grīla un no krāsnes izvilkt, tajā brīdī, kad vēl tas nav pārgatavojies. Mums lielākā problēma ir, šis šašliks ir savs, viņš nav savs, gaļa savā būtībā nekad nav bijusi savs, ar tikai viņu pārcepšanas jautājums. Nu, labi, marinādes var visādas būt, bet
3: ir nojāds.
4: Jā, lūdzu, saudzējiet sevi un sakošļājiet visu ēdienu kārtīgi, jo tas arī ir veselības pamats, lai labi pārstrādātos un nepārēsties. Tik vien, cik es dzirdu no uzturu speciālistiem, ēdiet jebko, bet nepārēdieties.
3: Kas ir grūti, īpaši tuvojoties Jāņiem, skaidrs, ka tur šašliks būs daudz, jā, un tad viss ēdīs līdz pilnīgi
4: ūkai. Tāpēc arī notiek traģēdijas, ka cilvēki aizrijās ar lietām, ka cep sausu šašliku līdz brīdiem, kamēr viņi griež un tur vēl bišķiņ rozā un vēl cep 10 minūtes. Un beigās tas ir super sausu šašliks, ko viņi mērcē kečupā, zaļumos un ēd. Siekalas izdalās, bet norīt nevar, jo viņš ir ciets. Un tik vienkārši bēdīgi, ka cilvēki aizrijās ar lietām. Tāpēc gatavojums sulīgi, garšīgi un svaigi un pārliem citrus sulu pāri cepam blakus, es nezinu, augļus, uzcepam ananāsu, labi, tas nav par šodienas tēmu, uzcepam kādu, jā, ābolu, bumbieru, zaļumus, sakapājam tos papriku, un uztaisam tādu mērci no sagrilētām lietām. Protams, par mums latviešiem saka, mēs maz garšvielas lietojam, bet lai tā būtu, nu, izbaudam mūsu sakņaugus un zaļumus, un tagad spardeļus.
3: Un uzgrillējam citronu, kas uzgrillējam ir šī raidījuma atklājums arī man.
4: Jā.
3: Nu tāds mazlietiņi gastronomisks vairāk sanāc raidījums nekā ekoloģisks vai par vidi runājot, lai gan būtībā arī pārtika, tak ir lielā mērā vides sastāvdaļa. Ja ne mums uz galdi, tad kādreiz bijusi dabā, vismaz pirms nonāca mums uz galdu un pēc tam mūsu vēdros. Lai jums visiem labu apetīti pēc šīta raidījuma un raidījumā mainās visas papārdas. Tiekamies atkal pēc nedēļas. Atgādin šodien studijas viesas bija konceptu pavārs un arī austeru šefs Renārs Purmals. Paldies, ka atnāci.
4: Paldies.
3: Un skatītājiem, klausītājiem uz sadzirdēšanos, saredzēšanos atkal pēc nedēļas. Atā.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes. Projektu

0: Kava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie puspārni gaileņu marinādē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
2: skaistu,
1: gaumīgu,
2: gaumīgu,
1: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
4: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
5: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
1: Signet banka piedāvā.
7: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
7: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
8: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi.
9: Latvijas 3x3 basketbola izlases zelta metiena autors Kārlis Lasmanis.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu. Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā. Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
4: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piektdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: ceļu. Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
1: Cūka!
2: Vista!
1: Ņemam abus!
2: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa mednieku un cāļa ar sieru.
2: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
2: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
3: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
6: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šips simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: mēness aptieka iesaka. Jūnijā visi zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēna Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Saldus novara svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbale un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.

0: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Autoram jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarē pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
2: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Playtomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
3: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzam veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā!
7: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un noguli zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.

0: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
1: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Kas noticis?
4: Viņš smējās par mani.
3: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
5: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti viens zina. Kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
7: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. Līdz 5. Jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien.